0: جرمن هوميوپاتيك ميديكل سنتر غټ موډ میدان څنګه تاسو غټ موډ میدان ترغلی ولته چي د شناختي کارډونو کوم نوې دفتر دغه په خواږی غی پسند کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخلا د ماجیګر سلور بجو پورې به زموږه سنتر کولاوي او دونکو د پروګرام وخت مو سره بالکل تقریبا ختم شوه دی تر هغه وخت پر تاسو اجازه واړم سبا ان شاء الله دغه ټیم ته
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
4: آغا سو
5: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
4: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
5: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
4: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوست
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
7: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
6: مسالے نا مایاری مسالے
7: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41
8: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
9: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
8: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل

0: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغې پہچان او نخ د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی.
2: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه ای، په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وی، د کیناستو نه پس ودریدو سره سترګې تورې تورې کیدلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلقا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
0: نمونگا سو کو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
0: نسو بس کے حلی سدی
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
0: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسو لا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن ریڈیو امن ایف ایم اٹھ گرام

0: اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، قدردان ہو سی، بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راہ کن کے پروگرام ساس دخبل رور ساس دخبل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام انتہائی ماشاء اللہ ساس و دخوخی پروگرام دے تاس و تخبل مڑی جندی مخ کے روس تکڑی چھ دے خپل رور در خپل بھائی جان دا پروگرام وورو او ڈیر ستس دے کڑو اللہ دے تاسو دے بدلے دنیا و خیرت کی در نصیب
1: راہ پا صبح و شام یک رتی لاوت دا پاکلا
0: زمانگ آواز چی دا وقت سوک پا کمزی کی وری براہ مہربانی بس منگ تھے وہ ٹیکس میسج ہم بکار دے چی ڈاکٹر صرف ساس آواز منگ سر صفا سترے کلیر دے ٹیک شو جی صفر 333-72-72-533 بانے تاسو منگ تا بس یہ میسج ہو گئے ٹیک شو جی اولی میسج خبر کو مخا کالز مکوی کالز با در پروگرام چکا موضوع ختم شیخین پس با کالز اخلو خا
1: رازی اللہ لدانا
0: خا در منزه حوالی سر موضوع گانو آغاز مونگا کرے شکر الحمدللہ نند آغا پس سلسلہ کے اشبگ ما موضوع ماشاءاللہ زمونگ در پروگرام برخ جوڑی گی او دی کی مونگ تاصلہ در اودس طریقہ در اودس فرائز اودس کے سنت سمری دا ٹول اور سمونگ خا ڈیٹیل سر بیان کو بیا تاسو ته مونږه د مانځه چې کوم فرایز دي دا ټول ډیټیل سره مونږ بیان کړو او یو سیز مخه خاصه طریقې سره یقینا هغه ډیسکس کړلو دا غي نه پس بیا تاسو له مونږه د مانځه ترجمه شروع وکړه صحیح ده اول ورځ باندې تاسو له مونږ د سنا او دغه شانتي یقینا د نیت ترتیب برابر کوو موږ ته خو له خاصه طریقې سره وسره چې کوم د مونږ د صورتې فاتحه فضائل بیان کړو وسلورم اور استاد سلام ماشاء اللہ شکر الحمد للہ منگ دا سورت اخلاص فضائل بیان کو اور ترتیب مدت بیان کو بپینزم اور رزبان تاسو تمنگا چے درکو او د سجدی سے ترتیب دے او قوم ستو جلسہ ستوائی او دی سرا سرا د موس ترجمم بری کی شروع دا او دی کی بیا د اتحیات منگ تاسو ترجمم کا

دردناک واقعیا دا او دین له وجه کوم د درود شریف فضایل لرسندن بیانو د خیر ان شاء الله تاسو ټول به ډیر لوی از د کړو کوي باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا په دې کې به خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس سوالی سره کیږي موږ سره ټایم مختصر دی یو درې منټه پس به ان شاء الله د موضوع آغاز کوو صحیح شو کنه خبر اوشی کنا دو آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش خدی دواڑوں کی بنیادی پر اکس شیریا کریم خود واڑا دا خائص دا پارا دی دواڑا دا خکولا دا پارا دی دا مخد پیبدار و دانو دا پارا دا دانو دا پارا دا غون تیر سرو دا پارا خوزمنگ دا چکم آسمانی رائس فیس واش و آسمانی رائس بیوٹی کریم دی نزمنگ دا سی دیر خویندشتا دا سی دیر رونشتا چی آقی وی زمنگ پر مخ بانی دا آئل اسکن مسئلہ را غلی سہر چرا پاسی گو دا پوزا یا دا مخ بانی دا سی غلو آلی ویا او یا دا غشانی دا مخ کے دا سی میخون غند گرخ کار رشی وی دی او بعض زمنگ خویند دا سی ری چی آقی وی تیر سریم دی دانیم دی دا غونم دی نو آقی دا پارا بیا بنیادی چی کم زمنگ فارمولیشن کی شوی نو آقا آسمانی رائس بیوٹی کریم او آسمانی رائس بیوٹی پیس واشو سر استعمال کے سعی دا کرا چا پا مخ بانی میخون نوی یا دا آئل سکن مسئلہ نوی نو آقی دا پارا زمنگ آسمانی چی کم فارمول کریم دی دا ہم بہترین دی ٹھیک شو جی ساسو بیا خپل خو خرا چای ساسو سر دی چی کم یو تاسو استعمال اول غاڑی یو زنانا یا یو سڑے دا وشی رز ما خود آئل سکن مسئلہ ندا پا مخ بانی میخون نشتا نو بیا زدا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال والے شی مو آسمانی رائس فیس واش بالکل بیام استعمال والے شی ایس ہرش پہ کی نشتا صحیح دا گنا او یقین اسا دی دا آسمانی جی کم رائس فیس واش دے بری تاسو مخوئی دی جی تاسو لپتو لگی جی فیس واش دا دوائی خان او آسمانی نمبی اسگو رہی جی او طریقے استعمال گو رسان پو یکی چې زمونږ کریم تاسو کله هم په مخ لګوي په چهره لګوي او تاسو چې موږ له زبردست کولې بهترین ریزلت حاصل شي د دې طریقې استعمال باندې ولزان پوهه کوي هغه زمونږ آسماني فارموله کریم تاسو لګوي یا آسماني رائس بیوټی کریم په خپل چهره لګوي نو اول به په آسماني رائس فیس واش یا آسماني ایلوویرا فیس واش یا آسماني اینټی ایکنی فیس واش باندې تاسو خپل مخ وینځي بعض زنانه داسي یا بعض زمونږ ګرونه داسي چې کله مخ وینځي نو په تولیا باندې نامخ داسې کلک کلک اوچ کی کنه چې سم دا مخې تک سر روزیا په تولیا به مخ نو چوي مکمل خان بلکې دا مخ هم داسې پرې د چوچی کني نرم کپڑا والا او پرې مخ باندې داسې ټچنګو کجې بس اوچیا نو بیا آسمانی فارموله کریم یا آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا به استعمال کړی نو بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارموله کریم لګوا او بیا سلور پنزور د پس پله چهره وګورا چې څومره زبردست او ښکلی ریزلت حاصل حاصل شوی حجی زګی چې آسمانی پروډکټس آسمانی کاسمیټکس دا په کوالټي باندې کمپرومایز نه کیا دا یو غټه وجه دار زمونږ پروگرام دی یو اسلامي پروگرام دی د خلکو مونږ یو ډیر ښه ایکسپیکټیشن دی خلک مونږ باندې یو ډیر ښه ګمان کوي نو که زمونږ پروډکټس هم کوالټي هغه شانتي نه به خلکو اعتماد خراب شي مونږ باندې او مونږ نه غواړو اتم کال له شکر الحمدلله زمونږ د کوالټي او مکه شانتي بهتري پکې راغلې ده او کمې به پکې ناراض ان شاء الله خان صفا خبرې کوم خان او دین علاوه زمونږ آسمانی د غاخونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي او بریښ کوي هغه د فارغ آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شئ او سی بک خبرو شي زمونږ د آسمانی ابلیچ حواله سره آسمانی رائس والا ابلیچ آسمانی د انار والا ابلیچ آسمانی 24 کیریټ ګولډ ابلیچ درې والا قسمه ابلیچ سره تاسو آسمانی بیوټی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاوي گیا باقی زمونږ آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجن فیشل انار والا او دی سرسر آسمانی بلیک ماسک هم تاسو له عثمان کیټ کې موجود آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی کریک کریم د پوند چودر پارا سکن خوشک شبه وسپونی مسلوی ریشز مسلوی یا د کریک مسلوی تاسو آسمانی کریک کریم هم استعمال ول شي جی خزمنگ آسمانی ہربل آئل حوالے سے رکھ خبرو شی کنا نو دا دا ہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمودہ علاج دے خان دا دردون دا پارا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا میدی دا پارا قبض بواسیر دا پارا یہ لگا بس ٹیم پورو شو بس خان نور پکلا رہ کے نزان یادو ما خان دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورۃ فوراً دا موضوع آغاز کو او یو ارزم تاسو وری زمنګ سمره هم پروډکټس دا پاس په آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم پی نه زمنګ وسره ګره هیڅ قسم تعلق نشته آسمانی نام لیکر هی طلب کرے آسمانی نام هی کا به دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ

0: او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمنگ دے پروگرام لمبنے حصہ اختتام تو رسید نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شاہ نن والا موضوع سوک منگ نغواڑی نے بالکل منگ تاصل درسول شو ان شاء اللہ سبب ال دعائی کنوت حوالے سرا پورا تفصیلات تواصل مخی دیکھ دو داغ ترجمہ داغ فضائل اور صبر تو ان شاء اللہ مخی لکھ دو دا خیر سر خاں سعیدہ خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی پروگرام کے منگا فسٹ لگی کا لخلو صرف و صرف صاحب یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس ٹھیک شو جی آگے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تھری قبل غوڑم چون کے دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے خبر تھریم دا آسمانی کاسمیٹکس والے سر آسمانی فارغ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کل بہترین ریزلٹ زمنگ آسمانی پانچ آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجوع والا بھینس واش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چی استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارہ مخفیب دار دانو دفارہ تیر سرو دفارہ دو وائٹنگ دفارہ زبردست جی باقی زمنگ آسمانی دگا خون پاؤڈر دگا خون صفائی دفارہ کا خون زیرشی بھی ترشی بھی وینے کے بھی بریک کے بھی اگر دفارہ بہترین دیا آؤ کی خبر دا آسمانی بلیچ حوالے سروشی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری وانا قسم بلیچ ڈیر زبردست ہاں آؤ دری وانا قسم بلیچ سربت اصل آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل تربانی فری ملاوے گی باقی زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری مسند یو کامیابی وزمودہ علاج دیر شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشے کارکم خلق شی بازی خلق وی زمن خود میدی زخم تیزابیت بدا حضبی دا جی نظام انحسام کے مسئلہ خبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا وادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے ولی شدہ ہر قسم در دن دا پارا بطور مساج بطور مالش استعمال زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملا خوگی گی دپٹ کمزور تھیا وڈو کو در دن فالج والا مریضان ٹائم مختصر پروگرام کے منگ فسٹ لگے کال اخلوپ 0333-7272-533 بانے منگ سر رسوک دی رقم زینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگ اللہ خیر رہے
0: شکر الحمد للہ سمارور دا وقت کے ماں سر رسوک دی رقم زینا موجود دیا یو خبر ہے مہربانی دا موبائل اوپن لوڈ سپیکر بند کا آواز ڈیر زیادہ تیز را روان دے موبائل اوپن لوڈ سپیکر بند کیجیے
1: جی شکر ہو بند دا سادہ موبائل دے ماسا
0: خاجی خاجی حاضر حکم کوئی جی حاضر حکم کوئی جی
1: ڈاکٹر صاحب خیال ہے طبیعت خیال ہے
0: شکر الحمد للہ ساس دعا دے جی
1: پروگرام ماشاء اللہ کم بجانا کم سلسلہ چالو کرے کا نام
0: خاجی خاجی
1: جی کہ تعریف پاک سزا تانے رہے پریشن
0: خطا سوچ یرا یعنی سمرے ہم تعریفو کی بس اگا بکم وی تا سوچ یو دا سی خبر پکی نیشتا چھے منگا اگا وو چیرا دا دیر بس وی تا سوچ دیر آلہ ترینو یعنی دیر خدے بس
1: بس یہ جاکر سے وہ نور ریتال بس فرے پاک توفیق ہو بس در کی

0: منظور وخا او ی آسمانی دغه خونه بورر دغه خبریخ او غا خونه هم صفا کیږي وسره نیکس کال لازم سر دا وخت سوک د کم زینه موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: رکسا سرنګ سه الله احسان الله کرم سما رور ما سر دا وخت سوک د کم زینه موجود دی جی.
1: خو سلام می دینا گلداد خبر کوم مطلب ز صحیح کی دغه موضوع کی کیم دی کی دغه کیم تو سره سه ودی.
0: الو جی وای جی وای منگل مہینے نے نکال کھڑے دے اوتا سوچ کے موضوع گانے تاسو بیان کھڑی دیا بیا نوی تاسو ولی بابو واٹس ایپ نظر ہوتا سو میں سجو کے در واپس تو کہنا موضوع گانے مانزہ حوالے سرا یا رسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر کا موضوع گانے بیان کھڑی دی یا بیان وہی نویتا سمنگ تارا آواز تو باقی روزانہ یوں میسج کبھی روزانہ وہ موضوع در سینڈ کی گئی. ہاں خوشحال اسے جزاک اللہ. رو رو جیرا واٹس ایپ بانے میں سوچو نو جیتا میں واٹس ایپ بانے میں سوچو کہ در سرن بشی خخ بیگا ما چاہتا موضوع گانے نہیں دیستا ولی زوزگار نوم بیگا سیدا لگ پا وقت دا شوی ما پا وقت سو دا شوی ما خوب کم یو بجو دا شوی ما بیگام دا شپی سیدا مطالعہ میں کہ بس بیو دا شما بس زوزگار نو شما اسے خوب موضوع گانے خوزان لا یہ موضوع گانے لچکیر میں سین کم یونی مگر انتظر ما روزانہ داخلی خا یو میسج خود دنیا میسج دراغلی دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے خوشحال تھی اللہ تعالیٰ سے قدر کی نیکسٹ کال لسودا وقت کی منگسر سوک دا کمزے نے موجود دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر حسن رخید پر بار بار یہ
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم سے مارور دا وقت کی منگسر سوک دا کمزے نے موجود دی جی.
1: محید وزیر دے لنڈی ڈاک نا
0: سنگ اللہ طبیعت دی خریس یاد دی خریہ
1: الحمدللہ تبارک و تعالی څنګه یې خیر
0: جوړه شکر الحمدللہ د الله تعالی ډیر لوی فضل کرے مه سان دی د مور پلار دعا غانې در سره د الله تعالی ډیر لوی فضل لې جی. چستا سر نزی کم دا کاسمیٹک سٹور وی کاغا لنڈی ڈاک دے کلنڈی وا دا کمندہ وا دا چھے کم زیر سر نزدی وی او آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس دا چھا پکار وی دا کاسمیٹک سٹور لورزی میڈیکل سٹور لورزی ملک شاپ لورزی بیکری لورزی سپر سٹور لورزی انشاءاللہ دا آسمانی پروڈکٹس پا کتا سولا ملاوی دلی چھے خا چھے کم دا سر نزدی دکان وی. رحیم اللہ اینڈ سمیع اللہ منیاری ککی روڈ صادق مارکیٹ کے آگے سرمشت دیا ہاں آگے سرشتا جزاک اللہ ڈیر مہربانی رو رو چیرا پلنڈی ڈاک کے بچر تمہیں لاوے گی چاہے پنو میں کاسمیٹک سٹور ہوئی کہنا ان شاء اللہ زمین آسمانی پروڈکٹس بتا سو رضان در رسولی ویلتا ہاں ہو بس یو ارض دل کہ سمنگ سو نہ ہم پروڈکٹس دی نو دا پاس بیا پی آسمانی نم لکلی وی ہاں آسمانی نم بتا سنا ہی روی پروگرام کی گورو منگ سر پسی پر 333-7-7-533 بانے سوک دیده کم زینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام
0: وقی منگ سر
1: شاگلی مہرین خبر کو ماں
0: جی ہر کلی رتوی تاسو خواہ خواہ ویا سر فارا بیسے ماں

0: نو زمنګ مسلمان دا الله دې تاسو خوشاله سدي الله دې تاسو قدر کو مسلمان چې هر ځای کې زمنګ رور دې ها
1: بے شمار رو یا
0: بہر حال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی دا زمنگ دے پروگرام لاسٹ کالو جی دا باجوڑ دا خار دا گلن خار نے منگ دا کال کریو جی یو سو ایڈرس شامل ہو جی زمنگ آسمانی پروڈکٹس بتا سولا چرتا چرتا ملاوی گی آسمانی ہربل آئل آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن آسمانی دا غاخون پیوڈر تا سولا بچرتا ملاوی گی منگا ور امین بازار کے زمنگ آواز سو کوری ہمایون کاسمیٹک شینواری کاسمیٹک بدر جنرل سٹور بری کوڈ کے تا سولا کریم خان شاپنگ سینٹر لاہور کاسمیٹک سولا سر جی خواجہ خیلے کی زمنگ آواز سو کوری چینار بابا بس کے دعا کاسمیٹک نس پیدل پھول بہادر خان پلازا کی جان شاپنگ سینٹر نس میزان بینک سرخوا کی خواجہ خیلے کی قبل چوک سوات کی مورجان شاپنگ مال زبر کار ظفر گارمنٹس والا خان او مردان کی ایس ایچ کاسمیٹکس والا او مردان کی تاسل گل کاسمیٹکس والا چاند پلازا کی جی چاند مارکیٹ کی الفلا پلازا کی شہیدان و بازار کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ مردان میگا مارٹ کی ہم ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے جی کوہاٹ کی زمنگ آواز سکوری کنگ گیٹ کوہاٹ کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ ہنگو کی فٹ بازار کے بسنگیٹ بازار کے سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دی باقی سبنگ آواز کا دعویٰ اکوڑا خٹک کے سکوری جی اکوڑی بازار کی خوڑ بازار کی اکوڑا خٹک کے تاثلہ واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک فرینڈس کاسمیٹک سولہ سرا میشک کلی کنیاز محمد لالا سراؤ داغا شاندی پرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا اسحاق کاسمیٹک سولہ سرا شاہ خالد کاسمیٹک سولہ سر جی اٹوپے کے سبنگ آواز سکور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کے سوابے کی عمر جنسر این گیپ سینٹر والا سرا شیو اڈا کے تاثلہ شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور والا سر کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار اے جے کاسمیٹکس والا سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویل خان نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار کے وشد بازار کے تاثلہ چڑھائی پر سربانی کاری عنایت ہول سیلر سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویل عثمان خیلی کاسمیٹک موڑا گیٹ وشد بازار کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے جی علی مانو کے لیے سال اردو کے تاثلہ یونس خان کاسمیٹک لوئسم بازار کے نصیر اللہ کاسمیٹک چار باغوں کے سعید اللہ کاسمیٹک پاٹک کے بلال کریا نواگے کے تاثلہ دبئی کاسمیٹکس والا سر راغان بازار کے تاثلہ امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے تغاری تسن اللہ صرف سرا اور عرفان جنسٹر والا سر اڑنگ توحید آباد کے سعید الامان یاری والا سر جی بٹے کرام کے محسن شاہ کاسمیٹک اسمر پر جیل ملک کے کاسمیٹک سٹور دیا یادا کا شانتی اب ہیمال اڈا کی نسیم مارکیٹ کی دورائیں کی تو رغر کی بے شام کی سمنگ آواز سکر تاکوٹ کی ہو گئی کی خواجگانوں کی منگسر انویٹرس راگل عبدالصبور کریانہ سٹور خاکی روڈ خواجگانوں کی سمنگ تمام اسمانی پروڈکٹس دی سر اشتہ خطائیں منگسر مختصر انشاءاللہ کبھی وفاسا گانو وفاو کا جن وفاق سباب اور جنتی پارو سباب و خصف خوری پروگرام سر ساسو بخدمت کی حضری کو ترقی دوں پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت پر کئی دلو اللہ فامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، خونی بادی نواز، سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. رابطی شمیره دا 0311

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دا ٹولو مرزونو علاج خواہ

یعنی بڑا تو تپوس خستان نه کیږي تانه به تپوس د ځواني کیږي چې تاسو ځواني کې څه کول نو په ځواني کې ګران اوردونکو دی الله عبادت کول دی الله دین زده کول ځواني کې د آخرت لپاره تیاری کول دا پکار دا نو ګران اوردونکو منګه خپل ځواني هغه په کیل تماشو کې تیر کو یا منګه خپل ځواني اغا پا حرامو کی پا ناجائز کی اغا تیرکو زمانگ خیال دائی چی بھائی اس خوز زوانی ملا نا غلط سوچتے غلط فکر دے نا دیتا فکر رکو درہم تا بوس اللہ پاک پا زمانگ نکی چی وعن مالی من این اکتسبہو وفی ما انفقہو اللہ بستانا تا بوس کئی چی تاخ پلا مال سنگ گٹل لے د کم زین دی را پیدا کرلے تا سر جی دا مال لے دا گاڑی دی دا بنگلی دی دا زمکی دی اغسط ری دا مارکیٹنو نو جو کرلی دا اوٹلی دی اوستا چی دا مال دولت دے دا مال دی کم زین را ور لے دا دی سنگا گاٹر لے او دا رنگ فی ما انفقہو دا مال دی خرچہ کو پسکی نن منگا تاز سوچو کو یو سری سره چی دو دری روپی ای کنا نو دی آغا آغا دو دری روپی زمانگا ستاسو لپارا یو عذاب جو ده. نو یو میاش پا دی آغا کور که دولو نئی یو میاش تا پوری بدا روڑونو بانی دولو نئی یو طرف تا دا جلوس روان ده بل طرف تا روان ده یو منگا ستاسو خوبی حرام کرلی ای دی اللہ بانده پا دی علاقه که بسوک بیمار ای پدی کی بدا سے خلق چی دیا غوبا دا آواز پی بد لگی پدی کی خلق آرام کی آغا طول و خلق باندی دی دا شپا جہنم کرلان و اللہ دی سرد دی مال غرق کا پدی زمکا کی کتا سر دا مال نوے نو تا بدا کار نکو کنا نن چی غریب دی چی و سر یوا پیسا نشت دی آغا چی وعده کی دی آغا دی وعده ندی آغا گاوندیم ندی خبر خود تا چی دا دمرا قیسی که خوب دی مال که کنا نو اللہ دل مال در کرلی دا دی اللہ نعمت دی تا خپل اغا مال چی کم دی دی خلق لپار عذاب جو کرلی نو دا سی مال دی اللہ چا لور نکی او چا سر چی دی اللہ دی اغا تا ہدایت نصیب کی او که ہدایت دی اغا پا قسمت کی نی نو اللہ دی خوار و زار کی چی دی اللہ را کری پا دی مال بنی دی اللہ نا فرمانیانی کائی یا بداسی پا دغی که بتا خپل مال خرچه کئی دین علاوه نور گناونا نافرمانیانی دا بکئی نو اللہ بتا پوست کئی چه فی ما انفقهو دا مال لی پسکی خرچه کرلی داننگی وما زا عمل فی ما علما سچ دیز دکلی کم علم کم دین پاغی بندی دی سو عمل کرلی سچ عزت کے پاغے باندھے عمل کوا دا بد پکار راضی نگران اردن کو تاسپتا پروگرام کے منگ سرا ہوم شریک پروگرام عیسائی منگ سرا پر غگ آواز ہوم شریک کوائے کوشش کوائے چ موبائل بند کال کوائے پی ٹی سیل بندی تاسو رابطہ منگ سرا دیر مشکل سر کی گی آواز صحیح نہ راضی نو موبائل نمبر جان سرا نوٹ کرے 0309-711-88-99 داد موبائل نمبر دے پروگرام کے بعد سو میسج شامل ہو آگے نہ بعد با تاثر بدی بندے خبر آتے رکھو دا زمنگرور میسج کے چ السلام علیکم مولانا صاحب تاسو ډیر مہربانی ډیر شکریہ تاسو مونږ ته سو زفرا کڑوا او دی اللہ فضل سرا آگے زمنگ کار غشوی دی نو الحمدللہ بس دی اللہ پاک شکر بتا ادا کی دی اللہ شکر ادا کا چی بیستا سکار شوی دی نو تب دی اللہ پاک شکر ادا کی او منگ تب خالی دوا کئی بس دوا کی منگا یاد ساتا دا یو سو کسان دو وظیفہ غختلا وظیفی خو بار بار خلق واڑی او ډیر زیات واڑی خو چونکہ وظیفہ منگا دا سی براہ راست نشور کولے وظیفہ آغا چال ورکو چی آغا منگ سر براہ راست رابطہ ہو کی نو هغه لا منګه وظیفه ورکو داسې منګه ورکولې ځکه نه شو چې تاسو ته پته ده منګه ډیر خلک اوري ډیر قسمه خلک منګه اوري نو دا وظیفې واخلي بیا دې باندې ناجایزه کارونه کوي.

0: نو دی وجینا منگا دا سی عام طور سر وزیفا نشور کولے جی سو منگ تا دا پتا و لگی چی بای دا کسا واقعی حاجت منده ضرورت منده نو بیا اغتا وزیفا اغور کو دا بل میسج دیا سلام علیکم مولانا سی منگا ساز پروگرام دیر شوق سرا ورو منگا خپل کور کې دا پروگرام ټول کور واراولو الحمدلله الله پاک دې تاسو خوشاله ساتي آباد ساتي پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمونږ رسوک د کم دینا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه یې وروره
1: تشکر دې خیر اوسې جی
0: الحمدلله تاسو خیر برابر یې
1: الحمدلله مولانا صاحب خبرې کوي
0: جی تاسو څوک دې کم زینا
1: زه نام الله خبرې کوم جی برکرام خورګای نه
0: جی نام
1: اللہ پروگرام
0: دا بالکل نہ جائز دی بالکل بالکل کما وعدہ کے چھ دا ڈزی ڈولنا سندری اویلے شی دا آغا وعدہ روٹے خوراک حرام دی پکار دادا منگا تاسولا چھ بزان کی دا غیرت پیدا کو چھ دا کس دا خیرات لا دا روٹے لا بالکل نزو الحمد للہ خوشحال آباد
1: اسلامی نشیرات کے بالکل نو شروع ہے نا
0: جی جی
1: نظم پروگرام کی ہر ضروری ہوتا نب تیرا لولنے کر لے جمع
0: بالکل بالکل بس جی تاسو دغه پروگرام دغه طریقہ نورو کسانو ته رونو بایگانو ته هم خی او تاسو مونږ سره رابطہ هم کوي ګوره رابطې سره دار چې مونږ خوشاله شو مونږ ته پته ولګي چې پروگرام خلق اوري نو دارنګ دې
1: بالکل
0: خوشحال اوسي آباد اوسي دا زمونږ رورا انعام الله صاحب د بډګرام نه انعام الله صاحب دا خبره کوي چې زه ډیر وخت نه داریډو اورم دا پروگرامونه اورم وای چې ډیر شوق لرم یقینا ډیر خلک چې کوم دی هغه دا اوري او ډیر شوق سره اوري خو انعام الله صاحب چې زما دا اول ځل چې ما کال وکړو او دا اول کال می تاسو ته وکړو نو بس تاسو په دوا سره جی دا زمونږ یو اعزاز دی چې انعام الله صاحب موږ ته په اول ځل باندې کال وکړو الله پاک دې خوشاله آباد ساتي الله پاک دې دوه لپاره موږ ټولو لپاره دا د هدایت ذریعہ هغه وګرځي نو ګران اوریدونکو ستاسو رابطې سره منگا خوشحاله شو منگ ته پته ولګي چې منگا تاسو اورئ د کم کم زین اورئ او دارنګ زمنګ نه خلکو ته فائدہ رسی نو زمنګ مقصد هم د قدی چې دینی او صحت په حواله سره منگا خپل رونو خويندو د پاره د اصلاح او ذریعہ جوړ شو د اصلاح او ذریعہ هغه وګرځو پروگرام کې با یو کال شامل او چې زمنګ ور سوک د کم زین السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه حال لګي
0: الحمدلله جی تاسو خیر برابر یې
1: خیر دجی مولانا سر ٹھیک حال ہے خیر خیر تو
0: الحمدللہ رورا سو کو د کم زینا
1: زہری کترامونو خبر کوم بشیر جی
0: د کم زینا دا زینم دی لگ مشکل لے جی
1: سترامی سترامی
0: سترامی دا سجے سر راجی
1: دا کی بولا سر بڑا اچت زے دے اچت زے وقاری اس تا اچتا ڈیرائی
0: ہا دا کم تور غر سر دا
1: دا دی تور غر سر لے سر
0: ٹھیک ته جی نو سانه مخ کې یو واشم موږ سره رابطه کړو سیدانو ډیرای هغه د شنګلې نو
1: هغه شنګلې
0: نو او تاسو سترامې د بډګرام نه یا د تور غر نه
1: دا دی به دا زلا تاسو دا بډګرام ده کنه خدای دې ګور نه بره موږ پاتې یو چت
0: زه ٹھیک ته جی نو خی برابرې جوړې
1: خیر دی څنګه الله خیر خیر ته
0: نو دا موسم حال را ته وای ساسو زکه باران دې نشتی
1: باران خو نن خو لږه نشه دی اج نور موسم برابر دی
0: خجوا خجوار دی ریبل لیکنه
1: نه نه جوار هولر دی جوار

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو حق دا دبنگ ریڈیو اٹک تے مات ویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے دا خکلا خبر ہے. اول جناب ور سر حق دے دا امن ریڈیو بٹگرام اول جناب دا بٹگرام مینوالو پخیر آلے سڑے مشی سنگئی ٹھیک ٹھاک روک رمٹ خوشحال ہے کہ نا اور دبنگ میں نوال ہوتا سنگئی ٹھیک ٹھاک خوشحال بھائی کہ نا تاثر کو بارہ نوشو سام ڈیر زیاد بارہ نوشو اور داسی کھلے موسم دے اول جناب اس کو گرمی داسی شوچ گرمی لاڑا مسافر شوا زما پشانتی مسافر کل یو در کل بلور ندا سر چی بیا رازی رازی سوک بوی سوک بنوی سوک بچون دیوی سوک پدی پدی دنیا بانی نوی وچا حالات پا لڑا عجزا خوار پکیرا لڑا اس پا ستاسو خبر ہے ساڑ دی ساڑ ساڑ ساڑ یخ او نی زمنگ اٹک خدے نو گرمی لاڑا یخنی راغ لا وڈاگرام والو ساوزے کے خوبیا ساوزے کے یخنی ڈی رہی خماویل ساوزے کے چکم نہیں اڑی کے بمنگ درشن والتا بل کر سواد پشان موسمی نالتم گرمی بھی ماوے وا دے یخنے نا پکے زڑے ٹنگی دی نشی او بیا پکے پوڑی کی بیا ہم گرمی بھی بہرحال خود دیر روزی کے بغیر کوئی موسم ہی کہہ رہے ہیں.

ول جناب کہ یخنی وی کہ گرمی وی کہ ہر سنگے خوش انسان پر صورت رو گئے وی خورے دا اس سم نہ دے خوش پر صورت وطر ہو گئے مزم تا اس دے مجھے دا غم خوادی اس سم نہ دا دا کلے چھے دا مامی پکٹ پریوزی کا نا نا دا بیماری دمرا نہ خوری چھے سمرا دا سوچو نہ خوری چھے وی د پلانکی واده دی د پلانکی د زوی واده دی او په درناوی راته ویلی دی او لکه زه پکې په کټ پرته ما زه پکې نه دا یې دغه وخوري وی د پلانکی زوی شوی دی او بس خلک ټول لاړل زه پاتې شوم وی پلانکی کره مړی شوی دی او زه به لکه مړی لس نشم تلی نګر نه بیماری نه خوري دا غمونه یې خوري چې پلانکی خو لاړه او غم خادی راته جوړه شو بس دا چې دا د تک دا ملګری راشي دا ور سره کینې داسې کوي چې خورې بس پریوته ما پکټ باندې پریوته ما بس دا غم خا دونه وته ما غوته خورې.

0: تاسو د میسج نه ماته پته لګی تاسو مره خکولی تاسو رکال نه مونږ ته پته لګی تاسو مره خکولی او خکولی د شکل صورت نه انسان هغه زما د پاره خکولی هغه انسان دی چې زوته ګرانیم ما فالو کوي یعنی کې زما منی زما احترام کوي زما سره مینه کوي هغه زما د پاره خکولی دی. میری محبت کا ایک ہی اصول ہے, وفادار ہے تو بدصورت بھی قبول. اللہ دا کم شیر دی وی مڑ مبارک شاہ. میری محبت کا ایک ہی اصول ہے, وفادار ہے تو بدصورت بھی قبول.
1: ہلو
0: من ادا سے دے مینوالو چھے زان پشانتی خکلے خکلے میسیج جنہ کرے یو یو میسیج ماتا کرے مینوالو کدا سے سوکی کنا چیغا پا واٹس ایپ بانے میسیج کول غواڑی نا بالکل پا واٹس ایپ بانے ہم کولے شے ہم پا دے نمبر بانے دے کتا سو کم کریم یا پاؤڈر یا ساغستی نو ٹینشن والا اگتا سورا سین کوے کنفرم کوے نو ام پدی باندې تا سورا لے گلی چھے خود خپل نمبر نمبر آلے گئے خدا گاورنیا نو نمبر دا منر آلے گئے چھے لکدا زکا پا عام موبائل بانے خوز ریپلائی نکو خو پا واتس ایپ بانے کتا سو ماتو ہوئے اوڑا بے رو لے گئے چھے مبارک شاہ بھائی داستا سو ڈا بے دے وزتا اس تیم جی آو دا استعمال کے زتا اس تیم رس پس ہوئے او آغا بیا بل چا سرے ہوئی چھتا تو سو کے لگا میسج نہیں بہرحال سمجھ دے والے سمجھ جاتے ہیں. نور حالات واقعات سنگھ دی خدی اے مینا والو بس رتاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اے مینا والو صفا سادہ خبر ہے در تک گورے ڈمبے بزو کا دا کار کوم کنا چر دین پسم بٹاگرام مال تاسو مان پی جنے کنا نو تھا سبیا پا غلط ہے ٹکشوا زدانے میں چی بس زما ہر یو سیس فالو کے ما فالو کے دانے میں خو زما چی کم مینوال دی ما چی کم آوری چی اگر صرف ما با زما پا خبر اگر صرف پوئیشی بس گورے رنبے بزر چی کم سپانسر کوم کنا کیری شی پینزہ کالا پس زبا یو بل پروڈگی پرس کا اڑوی دینا خلکز سرپ یو مثال در کو ناغب ہم دا سی چاگا مکمل دا ار یو سیز نا لکا آغا سی ستا سولا نقصان در کی دا غی نو پاکی دا اوس چی سنگ دی زبا چی سوچ کم زما پکی رزق تینا اغب دو نمبر نی گور ز اوسم چی پاسے دم کنا نظر تا ایمانن خبر کو ما بیٹا منسی پہ سواش لگولے دے دی پڑھوں بے روز بانے زما پر اپوز بانے یہ و دانم روخے جولا سرا شانت دانا و اخ پا دری روز کی مکمل ختم شوا واپس دا سی دا پا دی پوز کی تووی دا پوز دا سکن برنی یا پا دی مخ دے پر منز بانے روخے جی دا دیزے کی تووی تو یا یو میخ وی غروزی یا دا د دې چې کوم دا آیل را یوزے شي یوزے د کنه کم ځای کې چې دا مسام سوری وی کم ځای کې چې مسام کمزوري پاک ځای کې دانه روخي جي نو دغه دانه یو تور او باسي بیا دا د بدن چې کوم د نن تاو دی هغه او باسي د سکن چې کوم تاو دی یقین کې ما اوس ویټامین سی په سواش باندې مخلا سنو وینځ خک لک لک اور عالم پروگرام تک نہ سم ناشتہ میں اکڑا بیا پروگرام لرا لم نزت اس تم گرے سن بلا کو زرت ایمانن خبر کو مان پرن چا بل اور چا پٹ کڑے رے بار ران پات شیو بس یو کا سواگت لیکن پٹ پسی د ملگرو نو پٹ مٹ نی خو لگا سواگت بی وی جمال پرے دا مبارک شے استعمال نو منگا بے استعمال ہو نزت اس تم خا ویٹامن دغه ویٹامن سی پیس واش استعمال هم رومې میزان ته رائس پیس واش راوړو نو رائس پیس واش یو ملګریو کته غرانا غوا غستا ما ته چې زما سکن چې دا سکن باندې ما داسې ګوت راخ کله ما ته پته ولګي چې د سکن د پاره کم پیس واش پکار دی ما ته په ګوت داسې پته مزوته نه الګته دا رائس پیس واش ویره کنه مې ځان لور شروع کړو وینم مړه

Uite, te sără pare, viraca, mă o tei fricar ne căi. Ui că căi că ne căi vas viraica. Na gara ne vagăsu, o vei tam în si pe soaș ma sără protea găză la go. Nu gore, gore zămaci că minavali nor prede. Zămaci că minavali pe bătăgram că. Ta su da se caru că hkulie, mahum safade, mah skin hkule de. Ta su vei tam în si pe soaș sirap legăve, bas. Că stasul mah der ziat aili din abia da se caru că rice pe soaș ravale. O rice pe soaș ravale drete me sirap legăve. Sahar gar ma maha, mas putan ce galu de kege. Că stasul mah ter seri da hune o spinol să facă o lgoale. Ter seri di pa mah mai. Mah kole ka wal gwaade, spina wal gwaade, yo rice. Kata sowe che munga sabun zamunga che kamde, ya nishta, ya sabun na milavigi, ya sabun na shuragaste, ya sabun pa maba ne khana razi, nata so sar peswash rice peswash ragaste she. Mah la suno patage ba nubinze, au gold cream bara wale da no tension. Daba mah la suno che winze ochke na daba o lagave. یو ڈبی ختم کے پبل ڈبی کی چکم داغون پاتشی بھی دی لگ لگ پاگی کی سیرم بروا چھے دا داغون مکمل صفا شی درین ڈبی مروڑے مکمل یو یو سادہ استعمال کی سادہ میں استعمال کو تا سوی چھے دا نیم سیرم خو پاتشو ام دا پا دی کرمو کی واچھے لاسونو لیور کے لاسونو ام دا لسپین کی صفا خبر آتا کو خو لکہ دا منگا دا لاسونو نا پارا زکر نا استعمالو چی لاسونو لک پدی بانے کریم لک دیر لگی نا دا غی دا پارا منگا تا سو لیو بل پار مولی دا سی کڑی دا چی کم گول کریم دی یو گول کریم دی یو کول کریم دی نا گول کریم خو دا مخ تا پارا دی کنا او کول کریم چی کم دی آغا دا خپو لاسونو دا پارا دی نا پا غی که دا سیرم مصر یو بل مروڑے دام پا کی وروا چوے لاسونو خپو لے ورکوے نرمی گی بم پاستکی گی بم دا چوی بم نا پوندی بم نچوی د پوندر مسکا بوی نزی نکونه بم خیسته کیگی خپی بم نرمی د چاچی خپی نرمی وی آغی با بیماره کمی د چاچی خپی کلکی دی د کمی جینه د کم الک داغ با بیماره خسم دیری یو بانی یو نبخلاسی گی بلا بای بلا نبای بلا بای کسوک پا دیر بیمارو که مبتلا دی کم جینه یا وی چه طول زندگی را لطبا کردی بیمارو نیو عملو که پس بانیم چه خپی سپا کوی پس بانیم خپی نرموی پس بانیم پوند نرموی زلوال ختموی چوال ختموی چه چودلی ناغه اوکی ستاسو زندگی بٹی کی نو زما کول کریم را لشپا و رزه لگوی دشپی خامخا لگوی که تاسو ما تا دواغانیو نکل راش مال پری مخلاڑ را تو بی دخ باباگانو بی بیگانو دا پار زبردست سیز کول کریم نو کول کریم چه کل تاسو راوال لگوی که تاسو چې خپل لاسونو مسره تور دینو دا سیرم پکې ورواچې که دوه پکې ورواچې که درې پکې ورواچې که سلور پکې ورواچې بیا ریزلټ وګوره نو زه تاسو ته هم چې کله ګولډ کریم تاسو په مخ ولګول صفا شو بس بیا پرېږدی بیا بیا پیسو اش لګوې بس کریمونه بیا پرېږدی تیل او شیمپو دې مینوالو کې ویښته موزي غورځېږي تیل شیمپو چی کم دی اگر نو ٹینشن استعمال کے تیل او شیمپو چی کم دی اگر نو ٹینشن زک استعمال کے مینوالو دلتا سوابی وال پدی بانے پوئی دی چی چاچے استعمال کری دی ناغی خود دلتا مونگ نہیں برابر کری یکینو که مونگ برابر کری دلتا مونگ پا اوڑی کم کولڈ کریم خرس کری دی دخ پولا سنو والا نو تیل او شیمپو دا تاسو راواخلی نو ویښته به وزیم نه ماتیږي به نه غورځېږي به نه نو به چې ویښته وزي نه ماتیږي نه نو به بیا پیسم بیا خو سم ښکلی ویښته شو نو تیل مخکې ورکې او په شیمپو باندې وینځې په دې کې مینهوالو ما تاسو ته سن بلاک سن بلاک پکې دومره د کمال شوی دی که نه خلکو به دا نه لګو هغه وی مړه بس نور دی خو بس نور دی او نور دی نو بس سن بلاک پسې لګو اوس پکې کمالات د سنسو ژبې کې به استعمالولی شي کم نور دی په تاسو باندې ښه نه لګېږي ستاسو مخ سور کېږي تور کېږي توري کرېږي نو تاسو سن بلاک ولګوئ سپین بم یې بیا د فاونډیشن ضرورت نشته ځکه چې دې کې فاونډیشن مکس دی او که میک اپ دپاره یې لګوئ نو اومې لګول شي فاونډیشن مه لګوئ نو سن بلاک راوړئ هغه ولګوئ بل په دې کې چې کم دی مینهوالو ارجنټ فیشل دی که پارلر لځې ارجنټ فیشل کوې دوه زره او درې

زر روپے ورکوے ندا پا 50 روپے بھانے صرف دا ساشی روڑے دا استعمال کے بیا بزان لسم ڈیر ڈیر روڑے ول چنا پتے کے بلا بلا پروڈکٹ بلا بلا بلا بلا دا نو ٹینشن پروڈکٹ کو تاسو پا بٹا گرام کے وائے کہنا بٹا گرام والا تاسو تما سم آسانہ کرے گا خود کا وڑو گی شانتے لاکم نا گور بٹاگرام تا دے بازار تا سنگا ننوز دے موڑ کے دے موڑ کے برو گر درمان ہو پیتک سنٹر دے سر خوا کے موسن بائی دکان دے ورش غٹ شاپ تے پا درزنون و پا کاٹنون تے آغستے شے اغل منگا تازہ نوے پروڈک صفا پروڈک اوریجنل پروڈک اغل منگا لی گلی دی ناغن پسی موارے راواخ لے گینی لیڈیز مارکٹ کی با ہر چاہ سر تا ملاوے گی آسان مکڑا سوابی والو تاسو دا سے کارو کے عمر جن سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشا تا ہائی سکول دا مخامخ جنازگاہ تا مخامخ الا ورمنڈ کے پہول سیل ریٹ اترا والے الا ورمنڈ کے دکاندارانو یا و تکال پدی نمبر بانو کے ماتے کور تروڑا 0319-98-98-841 0319-98-98-841 0319-98-98-841 یو یو میسج کال پدی بانو کے چاہو اور نن بما سر گزارا کرے نن زما مرے لگا گڑ وڑ پتی چ آواز میں سم بدرنگ بدرنگ نے نور بپا ہر جن سٹور بیڑی کا سٹور کے ملاوی گی کم کم زے کے چنہ ملاوی گی نو تاسو بدا سکار کرے چ پس 0311-7 0319-98-98-841 بارے بتا سو کال کرے

او ول جناب کدا سے سوګوی چې په تور ډېر کې بکم سے ملو شي عرب امارات کاسمیٹکس ان هول سیل ڈیلر اسلام آباد مارکیٹ نزد میاں حضرت گل مارکیٹ مین اڈا تور ڈیر سوابی عرب امارات کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر ورشی راواخ لیتی پزی مورے الیاس بھائی بکی ناستی ورشی اغت ضرور تیرا واخ لے خا بل پتے جان چپل سٹور دے ان کاسمیٹکس کراکری سنٹر دے مینوالو جگنات پل جلسے روڈ المدینہ مارکیٹ پتے جان لورشی پزی مورے تیرا والے

که سو کوچ ټوپه کې اوریجنل چا سره ویلوشي دبي هوزري اینڈ گارمنٹس اکازے شاپنگ سینٹر بل مقابل راجہ بازار ٹوپے ٹھیک ہے کہنا

0: اول چې تاسو په داسې کار کې چې تاسو میسجز به شاملو ما میسجز چې کوم دی هغه به شاملو چاچا چې میسج کړی دی وای چې رومبے میسج مونږ ته کړی دی سلام رو تنها يم د چنګلینا سپوږمې ته مې سلام او تابندا امیل مې سورې یاسین اوی الله دې د چا مور هم سنه کوي چې د مور درد ماته پته ده ځکه چې زما خپله مور نشته بالکل تابنده یاد ساته ښه مسیج راغلی دی سلام آرچی جی زه پاس شوم ټولو ته سلام پټاخه سوین ته شوې پنځم تک شپږم پاشوی مبارک شه پٹاخہ پاشوا سلام بھائی سنگھ طبیعت مو سنگھ ری زنور یم دفٹ گرام نا بخیر علی نور بخیر علی سنگھ خی نور وایا نور مل میسج راخل السلام علیکم معصوم بھائی سنگھ شو از بیسٹ او بھائی شو اور امی ہم اوری او سمی ډیر سم ډیر یو خاندل رشکی ها خبرې سره نا زیاده ثوابینه نا زیاده بخیره علی څنګه خی ټیک ټاک نه جنه کې خو بکنه پوزو دا خو د امامیگانو دا پارا اوکی جی ډیره زیاده منن السلام علیکم امشا گل بی بی اما گل بی بی څنګه خی ټیک ټاک ستارا پارا غټه رکشه پکنه اوکے جی السلام علیکم سر سنگے لاڈلی ہاں ہاں ہاں لاڈلی اما سر موسم کھلے دے چرت بزو پچکر راجے چی چتر پلین تلاڈ شو چتر پلین سوابی والو رکشک نہ رشتہ نہ ٹول پا کما پسے کے بزو ٹرالے نہ سے خطا سو عام گاڑی کے نہ راسے ٹرالے کے بلاڈ شو صحیح رہا ٹرالے تراخی جی جی عہدہ سے سادر ہوئے لڑبے پلا رزو کا نام اخل کا پاکستان زندہ باد رتا سب لپٹے پر ادا سی چپ یو کس پوچھ ڈبے تھوڑ دے تاسو بے چاہے لپٹے بدا سی بھر بولے جکارے مکمل سپین دے پلار بدا ٹپے کے روان میں چتر پلین تھا بٹاگرام تھا چھ بٹاگرام والا مل مستیا مگر دوی مشہور پخوراک کی سری دا بگور مل مستیا بگور سنگم خوا خدا رازے موسم خدے سلام آئی سنگ وچے آئی خی آئی سونیا خٹک فرام سوات ملم جبا ملم جبا انا بھی آئم دا خیر آباد نا مونگ تیو شیر ہوا آیا آگا خو او مبارک شو خلکو تب شیرو نوید آگا پوچھ ولو برا غلی دی بس آگا تلے دے السلام علیکم آروش خانی ما شونا ایستا مل میسج راغل السلام شاہ جی سید بادشاہ ما سید بادشاہ پا خیر آلے بٹاگرام مالا خوراوی خشوی دیکھا سلام امشا بھائی سنگئی او سو مزی دی مزے کم دی مڑا بس مزے خو جسو کرانا زینا غزان سر اوڑی مونگ سر جسو کی نی نو نبیا زینو اغا مزے خوشحالے زان سر رہی ہے اسے منگا بڑا گبری دی آگا چی تلی دا نجون بے خوند شوی دے صاحبا آگا ما آگا مزد ما خامی ور سر سم لارا آگا چی لارا زندگی ور سر سم لارا ஒரு கத்த மசிக்கம் தி பைட்டி பாத் மே மேசேஜ் கோஸ் தாசு மே தாசு மா பீஜனே கனா உல்பத்தியம் தபட்ட கிராம ஒலி தின பீஜன் தபட்ட கிராமிய உல்பத்தி نو خو زموستا نیکه نیا نیکه سو تانگا مانگا پا شریک نو آغسته خود دوم را رات پتر چه الفتی او دا بطا گرامی او پزرده دا بلها حادثه تیری شویده او یو حادثه را غرزوله صحیح ده کنه های هلو سنگ یه خیه ما دا بطا گرام دا دیسا مطلب نم دن لکھے آر بی سلام آم سنگے زگل روئیم دا رستم نا ران سبوت غواڑی دا ہرے کسے توبہ توبہ سمرا شکمن دے جانا رانا سبت غواڑی دا ہر کی سے تو با دو بسمر شکمند جانان سلام بھائی سنگے شاندان یما میں نا شاندان اے شاندان پخیر آلے شاندان سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے کلی نم دے رکھا سلام بھائی سنگے نادیا گل دا جگانات زما خور در تا سلام کبھی نو ٹینشن زندہ باد وعلیکم السلام آمین سم آمین یا رب العالمین صرف دا میسیج کڑے دے نو ما دعا گا نکڑے دی ہوئی چی آمین سم آمین یا رب العالمین کیت خیال کا حال طیبن السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھائی گلالے بخیر آلی یو ستا کمیو بھائی مال یو ولی بھائی مال ولی غٹا رکشا تاسو خبر زلطا چوے مڑے غٹا خانہ رچے پکی غٹا خانی کہ دو وارڈا مانم جان سرم کہ دب گیا خوین نمین نے کم خادی پا کے کہلے کہ مطلب ہے راز راو خیجا تو خدا سے خکمہ نشانتی ہے کہ چتابے میں بے پلا روانی ہے غراو خیجا ہوں صحیح دیکھا ہمہ لگٹا والے ہبائی تخو خاوی تخو ماں خس صحیح پی جنے الفت ہی ماں تر میسیج نر انسان پتاو لے ورگتا وچے سر پٹاخے لو آیا پٹاخے تو آئے چھ پاش سوئی مکس اخائے کنا چھ سمر دی قابل ہے کہ نالائے کہے لاڈلی وی نمبر سمر آغستی شاب ہوا ہے پسو کے دسو آغستی ری اس پدر ترو لگ داغے پی سے گتو دا ایک پزے میں نو لی کی آگے پی کم گتو خوگی مونگ تو ریزلٹ رو لے گا ولی بھائی ماں ولی غٹ رکشا گل بی بی مڑے بیا بیا رہا تھا ویم کرنا دکھ اچھے دی کرنا پٹاخی توی چھو مبارک شا پاشوے اس با موبائل مخا مخا بائی لا روڑے نوریم دو پٹاگرام اگر پٹاخی اب غن پٹاگرام دی مرابا نے خبر کرے دی اگر زان لے پچاس روپے مور نا پا پچڑا بانے گواڑی دروازہ کے ولاڑی مال 50 روپے اوکے جی سلام بھائی سنگے شو گڈ دا زما آل سسٹر تا سلام مانو غم جن یما دا بٹا گرام نا وہی بٹا گرام کے مخل کا غم جنی وہی زار السلام علیکم بھائی می نازگل فرام سوابی نازگل ڈیر ابو دا پس سڈیر مرور پس درے سلور کلو نا پس لیوانے کلی تراغلا خابرے کلی تراغلا نن ہم ہا غشان خیستوا نن ہم ہا غشان خواگوا خوراغل ملمنو دا پلار کور تا یوشتو شپولا الا دا زوانے تیرو لمحولا ناساپی مخل راغلا ویلی وای کن لیونی آستا جون سرنگ تیری گی ماویل خیما و خنیما ول جناب بل میسج داخل دے شاجی سنگے سید باچا بخیر علی ول جناب تا سکال کولی شی پ صفر صفر سشو صفر 311-720-5726 بانے دا سو چکم دے میسج کولی شی کال کولی شی سید کال پہ اوکے او کال دا پارا چکم دے کنا 0311-720-5726 گرج مصر پلان مانے سوکتی لمبے کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگے مبارک شاہ بابو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا اللہ کرم دی سوک رکم زینا
1: گل رو دروستام نا
0: گل وقت ما خام دی گلے رو رو شرد بنگڑو دی گرانی رو رو رو رو رازا گلے رو رو رازا گل رو آیا کنا
1: سنگئی مبارک شاہ بابو خیر
0: خیر دی اللہ کرم دی دا آواز نا خو پتہ لگی ما تا مامو مامو ہے خو زمانہ مشرے گورے
1: مارا پاس ہے بھائی تو ماں بولو تو ٹک ٹاک ہو کہتے ماں اور کی چیزیں دی ہوئی نہ چھری ماں تو ایک زمانہ مشہور ہے تخت زمانہ
0: بھائی سالا اوکے زما 21 سال ہاں
1: زما تخت پہ ایک دفعہ
0: ہے نا ماں سن کے مرا سین کا بولے
1: نا لے کا تا چا یقین نہ راجی وہ دی یقین تو من نہ راجی شبر کے مکی زما میں دار پالے
0: اورے گتا اورے گتا ہاں بٹا گرام معلوم شیر میں رہ لے گئے نا خدا روستم نہیں ہے خدا سے نہ نہ داسی خبر ہے نہ دلتا زول تسلی ورکو ما زبت امراب شپ دی اوچ ولو با ہمو براشی استاف پجون کیوں خوشحال راشی آگا چاپا چاپا انتظار چی آگا ان پا دی لارا راشی
1: نا نا زمان نا خوشی تلی دی خودی خبر کدا سی مارغا پلاس راو
0: اور گتا آگا مارغو تورو
1: آگا تک تورو زمان نزمان نسکو
0: اور گتا گل رو نور حالات واقعات خیدی
1: خیر دی بس موبایل دی خلاب شو نا میسیج می زکر نو کلی پروگرام خو می ریڈی ہو ری دو
0: خا خا خا دا سی کارو کر رنگ بری ور بسی تور شوی دا سی کارو کر نو ٹینشن گول رول چی تکس پینچی دا مخت خا
1: دایی دا مالی ام زکر زمون کور کی دکان ام دی کنا
0: آو
1: نو تاسو استعمالی شی لکا مطلب دو چی لکا تاسو لکا زمون تاوی چنگ دکان پر رای کمی لو شی ام شی لکا تاو سر بیا مونگ را دیتا دا پروگرام
0: مون سر مکوی ما سر مکوی دا سی کارو کے زه چې کوم نمبر تاسو ته ویم په هغې به کال وکړې کور ته به یې دله راورسې کور ته یې ډبې به دله غوټ ډبې به در کړي لکه څنګه چې تاسو لکه په یو ډبې کې خو بلا پیسې به ګټې مطلب دا یې هول سیل ریټ باندې به دله در کړي زه چې کوم نمبر تاسو ته ویم په هغې باندې کال وکړې نو کور ته به ټک ټک ولې به نه اوچتئ
1: ڈبے

0: ان دو راست دا ذکر بکو چې تاسو ته ټپی پکې پلی ګډې رضایت مننه کوم میسج راخلې دی چې سلام امشا بھائی څنګه پروگرام حد ډېر خولې دی بل میسج راخلې بھائی سنگ سنگین سا ټاګرام نا الا السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: مبارک شاہ سنگھ کے
0: مبارک شاہ خر تو سو کے سو کے شہزادہ نہ کم سر نہ خطا کوٹ نہ تا کرے دے بٹا گرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگھ پروگرام ہو رہے ہم ماشاء اللہ اس سے کار کے لے مطلب اسکول تزے سکے نہ مڑ دا رک جانا ہیلو
1: ہاں ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا سکے بس بیا خو مزید رزلٹ در کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیات مننا مہربانی جی ٹور تو سلام کا وخا
1: جی
0: ڈبے تور دے ڈبے تور دے وے کار مکمل سپین دے
1: ڈبے تور دے کیا سپین دے
0: اوکے.

0: ګورځم سره پلان سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سید اختشام چین پام باغ بونی.
0: هلکه باغ بونیر والا څنګه خې ټیک ټاک یې؟
1: الحمدلله بھائی کا څنګه خې؟
0: د الله کرم نستا دعاګانې دی. بونیر کې باران شو؟
1: جی اسلام آباد کې. اسلام آباد کې هو شو.
0: خې اسلام آباد کې خلک څنګه برازي؟
1: کلی دنی شوتلې
0: نا نو خه خبر ہمارا اسلام آباد کی دل تکلی کی سکے ہیں
1: دل تا اسلام آباد کی کار کو جی
0: نا نا ہم کلی کی بس اسلام آباد کی اسے گا کنا کلی کی سکے ہیں مانا
1: کلی تا حالا چکر لگے گا نا بس دائم یاک میں برا دن گی
0: رہا خا خا مانا بس یہ سور روی کنٹینر ہی نہیں لرکڑے
1: پلار میں عمرین اتن لے آبر آجینا خالا نا جب جی
0: وہی زار پا کنٹینر راوڑا کنا راوڑا کنا پا بل طرف راشے پا بل طرف ہو پاوارا شا مڑا سا چلو کا بل طرف راشا خیر ڈبے توڑ دے لکا
1: اوکے
0: اللہ پامن ڈیر سیات بننے کو شکریہ ادا کو دلیلہ پامن.

0: ول چې نا برشه ځان تر واخلې د نو ټینشن سن بلاک ورشه ځان تر واخلې د نو ټینشن سن بلاک مخپم سپینی او د نور نه بستا سو پروټیکشن کوي مطلب دا د نور باندې چې کم ستا سو مخ باندې کم شو اگانه پروسی وغه تاسو له تکلیف در کوي نو دا سره چې اخبنی او مخ پم صفا سوتری چې بیا واپس راشه مخ لا سنو وینځه کالج ته ځه یونیورسيټي ته ځه مدرسې ته ځه نو سن بلاک خامخا لګوي او دا اوس نزان له کول کریم راوړې دا اوس نزان تا کول کریم راوړې او خپل لاسونو له ورکوي چې دا خپل لاسونو چوینا او دا خرابېږي نه ښه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک دې کم زینا خیمه ټیک ټاک ته څوک دې کم زینا چغرزه دا کم چینل اورې
1: دا بونه چغرزه
0: ها ماشاءالله ماشاءالله څنګه یې که خی ټیک ټاک خیر اسے کار مارم گے کہ نتش ریڈی ہو رہے
1: بس کار کو کوما نہیں کیا ہوتا ہے لو کوما
0: نسل لو کے
1: تاوہ کو لو کوم
0: خو آخرے بے گتو نرے بے لکا
1: یا اللہ تو اللہ کو رے بم
0: نا بیم گتو نرے بے سوچی نا پکے مکوا
1: سوچی نا پکے نا کوما باران شو را کوما جو گوڑر مور لگو یا پکے نا باران ویڑ
0: اللہ دا پوڑر پسے لگو لیو پوڈر والا کریم
1: خرچوں
0: کو خبر پری دا واخو رے با گے
1: کم
0: دے کے
1: درشم
0: چھ میں شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ختم شی نو ٹینشن گولڈ راو اخلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دا کم زینا یوسف بخیر علی سنگ سواب والا بخیر عالل سہا لارا یوسف کم گزے کے پما پروگرام ہو رہے
2: جی
0: تو سر اسٹیفا ترسے دل ناستے پگاڑا بانے دغل تو ہوڑے رہا کہ سوکھ در سرش تک آواز ہو رہے
2: بس
0: یواز نہ سمجھ وہ ماشاء اللہ سے سوچو نہ کہ
2: بس سوچو نہ کہ جس طرح پروگرام تم غد دے جینو
0: ہلا او کار سکے
2: جس سے کار ہو کو مجھے مدرسے تے دم وہ ساس پروگرام دے کرے
0: یار وہ گول ہو دب لگ ریڈیو ری پٹ را گس تیرے اوپر سٹیپا خوا کے ہوتا نہ استے ہو
2: اج نن چوٹی وا
0: ہا ہن نو گور سٹیپا او بو گور ڈیری یخ دی ہا کمی
2: مدرسے
0: وعلیکم السلام نم دسو
2: یوسف جی
0: اوکے جی ڈیر زیادہ منا نہ کہ یوسف یوسف یوسف دا سٹیپا خوا کے ناستے اور دا ریڈیو نو مزے اخلی الا دا دونوں ڈیر میسج نہ بس نور میسج نہ مکہ ویکھا وہ ٹائم ختم شو بنیر کی عرصے کی ملاوے گی باغ خان میرے تورشا اظہار کاسمیٹک سے لے سینٹر آگت سر ملاوے گی مینوال ٹیم نہ سر مکمل دیکھو ہمیں نہ قتل تندہ بسکی گی ستاسو میسیجو نہ خپکی گئے مزو گورم خواہ خپکی گئے ماں ستاسو میسیجو نہ ٹھول پاتی شاہ خپسو گورم مینو پیما تکو خواہ دباد بریالیو سے گئے دولے رہ پامان لف یو

پاس لای حمل د پر هدایات جاری کړی شوې دي. د پاکستان او آئی ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فنڈ ترمنځ د نن نوا باقاعده مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت تراو ترمخه آئی ایم ایف وفد اسلام آباد سر خارتا رسیدلی دی. مذاکرات کے بعد خزانه وزیر سر اقتصادی ٹیم هم مذاکراتو کی برخه اخلي. د خزانه وزارت تراو خودلی دا چې پاکستانی چارواکو او آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات په د جون درشم نیټه پوری د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنڈ او گردشی قرضه کې کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. آئی ایم ایف له هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حوالے سره هم خبرداري ورکولی شي. دغه شان په نورو حوالو سره به هم آئی ایم ایف لا او د آئی ایم ایف لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټس تقرر امکانات سرګن شوې دي. د زرایو ترمخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زرایو خودلې دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غواندي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبرې تر دوامدار دي. شان ټیټ دا 2023 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکٹ ٹیم پاتو گبانی د بالنگ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین لوان دی شانټیټ د بنگلاديش کرکٹ بورډ د بالنگ د پاره خپل چاري ور کړی وی. بلخا ایشینز گیم 2023 پاکستان کی پاکستان او هانګ کانګ کرکٹ ټیمونو ترمنځ دا لومبی کوارټر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان په خار نیشن کی د کروجی سپورټس پارک کی شیډول کی د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ دا میچ شو. په میچ لومبی ٹاس شو دی ول د باران لامل میچ چنډول شو. مسلسل باران وردو لامل میچ منسوخ کړی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کی د خپل کامیابی رستو کوارټر کوالیفای کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو قاسموں کے د حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوے. ہمدا غشان د خیبر پختونخوا پاشماری برخو شانگلا بشام کولے پالس بڈگرام تاکوٹ غازی انورشو قاسموں کے د حرارت درجہ 43 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدا غشان نرن سہر پنج منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام یو من دپاسا پاشپک بجی با ڈوبی گی. ہم داو تر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ جتا سو ورده ده احمد زارنا د نور خبرونو او معلومات را پر امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه. اس ورکه احمد زال لی اجازه دلوی الله پامان.

0: جی گرانا وردن کتا سور ریوڈیو امان ایفی مٹر سی شریعت چار بٹا گرام زیو کل طرف تا گروچ پلین مکسر سکتی جی. اسلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: جی دے سنگانو
0: گلون شنگ کوز شنگ رو کو برونا
1: کوز شنگانو نیج
0: خا خا احمد بچے سنگان دے خیر دے
1: خیر دے
0: ہم نو امان دے
1: جی
0: میں خیر خیریت تیرا مخ کی تو مت اس ٹیلیفون کرے ہو
1: جی
0: خا خا ہاں
1: وہ چکی سر نہ چا کرے
0: خا خا چکی سر نہ مت آواز صفا نہ رہتا سنو می خوا خپل
1: شہزاد جی
0: شہزاد چکی سر نہ خا خا ما تا دی غی آواز دی ڈبل ڈبل رات کنا نو اغه ما تخکاری خپل ریڈو کولاو پرخیو کنا
1: جی
0: ندی وجری دی غو از ما ته سین رات خا احمد بچی تسی کی صحت خدستا خیر دے شکر دے احمد بچی تو بس ویل غاڑی ہیں خا خا اسی ری ٹیلی فون کڑے ہو خدا واسی میں انسان کل نہ کل اچھا خیر خیریت تو پوچھ چکی ہیں میں اسی میں انسان نہ چاپ سو وقت کی چاہتا پوس کول پکاری جی سنگا ڈیرا میرا بانی شکریہ کرنے جزا کر لا ڈیرا میرا بانی السلام
1: علیکم
0: ہاں جی گرانو الدین کو تصور ریڈیو امان ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی سمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امان ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندی او ریجی پروگرام کی تاسو مگ دی صفر 309-711-88 نرمی من ٹیلیفون کولی شئی 85-83

0: حدیث دی په دې کې مخکې راځي. پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمایي چې الا و ان اول الخلق یکسا ابراهیم علیه صلوات و سلام، وی خبردار یاد ساتي اولنه چې کم کس دی چې هغه ته به کپړې اچولې کېږي، لباس په هغه ته اچولې کېږي، هغه به ابراهیم علیه صلوات و سلام وي. وی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو چی اے دی اللہ رسول، تا خو بڑی رجیبہ ماحول نی چی ٹول خلق بربڑ دی، انسان کا دیر بدو مئی دیر بے حیاو مئی اور اگر دیر زیادی کمی کو تاہیو مئی، خود خلق و مخ کی اگر بربڑ چرتو میں نرازی کا نا دا یو انسان کی واللہ رب العزت دا یو دا غی خیدے دی منی خبر کو یو کال طرف تلات شوری. اسلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دے؟ سب صحت خدے
1: جی.
0: شکر دے بچے. سو خبر کا کم جینا
1: گاونڈی خبر
0: کون جی؟ ہا ہا کم گاڑی گاونڈی یہ خی گاڑی جی جی ہاں ہا ہا میں خود ماتا ڈیر نزدی ہے شاتوت کی رقم جی ہے جنات خان آؤ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے
1: حسین
0: صرف حسین کا مخ سور سرشتے
1: جی
0: میں صرف حسین دے کا مخ کی رستور سرسشتے حسین سرا
1: صرف حسین
0: محمد حسین دی محمد حسین دی محمد حسین بچے تے سکے اسکول وے مدرسہ وے سکے مدرسہ کی سکے
1: سبق
0: ناظرہ حفظ کتابنا سو حفظ ذکر دے
1: پنچ باری ناری کلی
0: اول نا کا آخر نا
1: ام مغان نا یادی کلی
0: خا خا لوگ ان تلاوت منتاو کا کنا

0: کی؟
1: ہاں جی.
0: اللہ تعالیٰ صحت رکھیے.
1: آمین.
0: اللہ تعالیٰ صحت رکھیے. اللہ تعالیٰ صحت مند کی. دا قصورتون و ایزان منی پوکا دعا گانی زان دی پارا کو سیدہ انشاءاللہ خدای با دیزر ٹکی خواہ. ستا عمر سو دے خطوڑی کی. اللہ پاک پتہ لزر صحت رکھی. ادا دانس سے بے احتیاطی تا کر دا سرغخت ہے مرغخت ہے اسی چیز سے خوشی ہے کنا دا دانس بس ہاں چی وڑا گن راؤ خطلتا چرتا ڈیرے چیڑ لے خون دا چی گرولی دی ڈیرے جیا تھا کنا
1: ہاں
0: ہاں
1: ہاں
0: ہاں ادا دو ترنجان تاخل خوڑ لیو کہ دچا زبس. اللہ تعالیٰ صحت رکھی. اللہ تعالیٰ ڈر در شفا رکھی. سیدہ
1: ڈیرا
0: مہربانی. السلام علیکم.

0: حاجی ګرانو دین کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټسی شریعت 4 پټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یې وینې تر دوه بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام مټسی شریعت 4 پټا ګرام باندې او ری جی کال طرف ته جو ګورو چې پلان سره سوکتی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دی بچی ته خی؟
1: خیر خیر دی الحمدلله خیر.
0: شکر دی بچی. سو خبره کوي کوم جی نا؟ بس موبائل کی سفر رکھیے منگتا استاد فل راضی. جی جی جی نو گیمنا خوچی سوکی پی سی او بیلی اکثر گٹی
1: لے خوچی سوکی بگٹی دا علا دی دی گدا آران
0: دا سی خبر دا کنا تا سوک دا سی لیدل لے چاگر گیمنا مانی پی سی گٹل لی
1: تو خلق دا گیمنا تا پراتی نور دا کاری نشت
0: آگے مانی خلق پی سی بیلی گٹی خونا بای گیمنا مانی خلق پی سی بیلی گٹی خونا جائز سیدا جائز نہیں دی سیدا دا جواری دے قسم سیدا کنا ز سیدا ڈیرا میرا بانی. وعلیکم السلام. حاجی گرانو جی کو تصور ریڈیو امن ایف ایم مٹسی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام زمگ دین او دنیا پروگرام تاس دیوی رہتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم مٹسی شریعت 4 بٹا گرام بندی او ریجی 0309-711-8899 وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دے بچے. سو خبر ہے کم جینا شہزاد دے چکی سر نا خا شہزاد بچے تا چی مخی کالو کن استا آواز سی نرا تا سیدا غبی اما تا دغو وی محمد احمد ما تا وی چی دا شہزاد خبر کرو التنا دا دا آواز چی دے کن دا درا تا
1: لکا
0: کم کس کمزور ہی کہنا یا مشری یا وڑی کی دماغ سے مسئلہ ہی
1: کہنا
0: اگر تو بار بار مسکی دا مسئلہ راضی کہنا بس اگر جسی گمزو کو دے گا کی سیدا سیدا پریشان کی دھر ضرورت نیچتی خا ڈیرا میرا بانی بالکل کی گی بیگا مشا سی دا ڈیرا میرا بانی. السلام علیکم جی. حاجی گرانو دین کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټه سی شریعت 4 بٹا گرام نات فرمایش مونته چا کړو دته بدا نات ولګو او حدیث

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم دے

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلم مشي غرام فقود رنومي نوالو تخلي دغ مقبل مصروفيات بدا خير سرتاسو مقبل مصروفياتو كي لگے مقبل كارن روزگارن بگوي نسومر زمنگ لسنر دسمر زمنگ مين نوال دي تولد استلم مشي بخير عليه يوزلي بيار خير سر بالکل لايف ده هوا پچپو پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان متو لکی کی سازو قرب سازو میزبان سازو پریزنٹر آر جے سنگ خان محمد دا وقت بالکل لائیو دا ہوا پچپو باندھی دا ایف ایم امن ریڈیو بٹاگرام نا دا وقت کی بالکل لائیو دا لائیو زمین دا آواز خوری کی لگی ارے چرتا چرتا کم کم زیتا زمین کا آواز رسی گی دا شانتی دا دا بٹاگرام دا دنگو دنگو گرون تھا یا دا دین علاوہ ہاریو تھا پکورنو کی زمین سو کا آواز ہو رہی یا پہ ہجرو کے ہو رہی یا پلارو کسو کے ہو رہی ٹولو تستڑی مشوایو کی مشران دی کشران دی دوانان دی ماشومان دی خوین دی میان دی دی بیگانی دی سمر زمین گا لیسن دی ٹولو تو آئیو ہاں خاموش دی کو ریگولر دی کزار دی کنوی دی ٹولو تستڑی مشوایو او ورطوی ما چیما تو ویلے کی گی ستاسو خپل زور آر جے سنگین خان مومن او کنوز کو رخیر سر منگ روزان رازو دا غستلورم پروگرام دیم او دیر خلق پا ما پیجن او دیر خلق چکم دیگ او ما نپیجنی جا خیر دی ما با وقت وقت سر او پیجنی زکا چه انسان پا یو زیبانی بار بار زی کنن بیا پخپل آغازگی آغازگی کی بیاش ناکی گی نو خلق تی بیا تو پوسن کی آغازگی خلق سر بیا خالا چا خبر چی گپ شپ جوڑ چی نو بیا خلق پخپل سر او پیجنی نو سمرا لسنر دی بلکل پروگرام تاویل کی گی یعنی بیوٹی ٹائم بیوٹی ٹائم نا مطلب دا دی جی دو خکولا وقت خان نو زلالا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی خیر سر ما تا پکی ویل کی گی سنگین خان امان خدا ٹول اردنگو ہم دیر زیادت منانو کھوما ور سر دا بٹاگرام دا ریڈیو دا ٹول منیجمنٹ دا ٹول ٹیم دا وقت کی کو آفس کی ڈیوٹی باندھی زمنگ کم رون بھی آؤ کو یا پٹاور کی زمنگ کم رون بھی ڈیوٹی باندھی بھی دا وی دا منیجمنٹ ہم ڈیر زیادہ تمن نکوما ٹول ڈیر زیادہ تمن نکوم جدا وقت کی زمنگ دا آواز تاسو تا در رسوی زمنگ دا آواز خست کوي پدا کی دنگو دنگو گرنو باندھے اچھا خبر اڑوی نو دا پٹاگرام دا ریڈیو منیجمنٹ سر ور سرا دا ٹول ٹیم ڈیر زیادہ من نکوم چې زمنگ دا آواز تاسو تا در رسوی سینئر دی او کو جونیئر دی ٹول ڈیر زیادہ من نکوم اور دن کو پروگرام کی بخبری طریقوں پروگرام تو ویلے کی زلالہ کاسمیٹکس پاکستان تازہ ہم پر یہ پروگرام کی منگ سرا شرکت کے ولے شیل کی سرا مل کر دیا کس طلح شیل جی نمبر بدر تو پتا کہ نمبر بتا سرا زل دن سرا پر یہ پروگرام کی خبری طریقوں گپ شپ پر اثر لگے ہوئی زلالہ کاسمیٹکس والی سرا بخبری طریقوں ہم کی کہ آیا زلالہ پراڈکٹ کی یو نوی فارمولی راغلی دی زګه چې د تیز دور یو نوې فارمولې راغلی دي نو بالکل زلاله چې کوم دی دا د وخت وخت سره چینج کیږي څه قسمه مسلې وي څه قسمه د سکن مسلې وي د ویښتو مسلې وي دغه شانتي نوري ډېری مسلې وي د انسان نو بالکل دغه زلاله د خیر سره نو فارمولو کې راغلی دي دا به تاسو استعمالوي انشاء الله تعالی دغه مسلې بدل ختموي نو په زلاله کې د خیر سره ټول پروډکټ اویلیبل دی زمنګ هغه رونه زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه مشران وای چې زمنګ د داخونو مسلې دي یا وای چې زمنګ د سکن مسلې دي زمنګ د چهري مسلې دي یا زمنګ د ویښتو مسلې دي یا د دین علاوه زمنګ په زلاله کې هر بل اویل هم ملاويږي یعنی د مې دې د پاره دغه شانتي نور قسمه بيمارۍ نوږي کې هم کار کوي نو د پټول به خبره کو پټول به خبره طریقو د خیر سره اجر دونکو تاسو راتلې شي پروګرام کې موږ سره خبره طریقو لې شي 0343 باندې 03 3 6 9 8 8 0343 6 9 8 8 نمبر یوزلی بیا نوٹ کی 0343 698 میں

بالکل اردو کو خبر ہے طریقے کو پر زلالہ بانے پر خبر کو ہائس بانے پر خبر کو تک جو پروگرام تو ہم دغا د ہائس رنگ ورکل شیو سپانسر پروگرام دیتا سودا پروگرام روزانہ دو نا دری بجو پوری او پری کی منگا خپل خبر ہم کو ور سر د ہائس تو حوالے سر خبر ہے طریقے ہم کو زګ چنن سبا د مخونو مسلی نن سبا د جفتو مسلی یا دغه شانتی نور ډیری مسلی دی زمنګا پتګه معاشره کی ډیری بیماری دا سی زګ چاګه دغه د وجی بیا زمنګ د سکین مسلی جوړ شي زمنګ د ویختو مسلی جوړ شي نو پدی با نن د خیر سره خبرې ترې کو په سواش په خبرې کو په کریم په خبرې کو په هربل اویل په خبرې کو په تیلو په خبرې کو په شیمپو په خبرې خدے بلا پروڈکٹ موجود پدے ٹور بدا خیر سر ٹیم ٹو ٹیم خبر کا برخا مل کرتے ہم لازمی نا ہم منگ سرا پتا کے پروگرام کی برخا مل کرتے 0-300-43-698-60-86 بانے یعنی 0-3-4-3-9-8-6-0-8-6 بٹا گرام دا 88.4 آواز بالکل نیک پنے گروان دے خوری کی لگا رہے

بس لکه ځان دې ستړی کو خدای دې پوهېږه او کنه بس واده پرندې دی واده پردې دی وي په کې زما دي زه خیر دی مړه بس اکثر په پردي واده کې خلک ډانسونه کوي په خپل کې نه کوي اورېدونکو کم شپ لګېږي دا کار سره غواړم چې تاسو لږ شاندې را پاڅئ ماحول ګرم شي کم شپ ولګېږي زه یریږم په دې که نه اورېدونکو یریږم نو سوري سٹوڈیو دا سیٹ اپ لگ شان دی لگا گلا چا خبر نن کمپلیٹ دے دا جگل برابر شی کنا مزہ ان شاء اللہ تعالی دا خرز رکھڑی ری مسیانی کو ہاں کیسی تاسڑ کے ملے بنے شی بجور نوں کو خبر تیری بکو دا خرز راس تاسو کال بہ ہم کلوز تاسو میسج نہ بہ ہم شامل دی ہا بالکل زلالہ کاسمیٹکس پاکستان زمنگ زلالہ پروڈکٹ بالکل تاسو زان رول لے شی استعمال ول شی دا مسلی دا خپل مخنا اس بل وقت وی خطو نہ ختم ول شی جی خراب ہو جے دا خرز راب شو زمنگ پزلالہ کی تو خود ہی بلا پروڈکٹ ملا.

0: چې تاسو سو د خدای بلا مسجد راغلی دي او دیلم پروگرام کې منډه ورکوم ځکه چې بیا ګلی مانی کنه چې زمون اس ام اس کوم دي هغه نه شاملېږي یعنی موږ مسجدونه کړی هو پاتې شي ځکه چې بیا بعض ټایم کې مطلب ټایم را سره کم وي نو کوشش کوم چې تاسو مسجدونه له خیر سره منډه ورکوم او شامل کوم خوري دوم کو
1: خوشي مینا پجون میرا خورشی
0: هوای چې السلام علیکم بای څنګه زما سبا ګل ته سلام ایزل یم او نو ټولو ته هم سلام کوم او سبا ګل ته ویم
1: میرا خورشی
0: ته بیا وادل تلې وی ولی سبا ګل ته ته خیرات مار اخکاری سبا ګل خیرات مار دا را ته اخکاری ګټه خیرات مار دا چې ته ورته وی چې ته وادل تلې وی خان چې وادل تلې ونه تا ورته سو دورج مو جو ویل کو څنګه چل وی السلام علیکم ویلکم سنگین خانہ پروگرام نائس تھے زمانہ طرف صوبیا سبا گل او سمیا کولا تا اکسات سلام زارا زارا ستڑے مچ سنگ خی سیت خدے مسی جون دیکھنا واندے السلام علیکم بھائی ویلکم آئی ایم انمول پرام کوزبانڈا زما صوبیت سلام زارا خلا سبا گل ارزا او نور آل فرینڈس تا ہم سلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سی آباد ہو سی انمول ڈیر ڈیر منگا وہ پخپلا خرچ بانے خان ڈیر ڈیر

باباجي سلام سنگین مامو تدا کما ویلکم ویلکم بھائی دا بٹاگرام کی ہاں بٹاگرام رانش ولی آئی ایم جلوا بٹاگرام تھا رالی آئی ایم جلوا او بدرنگ زما میرا اکسا شاز مخکلا زارا تسلام آئی ایم جلوا جول جلوا بالکل د خیر سره مونږ راغلیو پروگرام بتا سوز د دوه درې بجو پورې اوري او مونږ به روزانه راځو ډیلی به راځو تاسو ډیر زیات مننه خوشاله آباد ژوند یو سي خوی جیم السلام علیکم څنګه په خیر علی او زر پس ډیر زیات خبو ما او نسیم الله د برتونی نه او د شیر د تر ډالی وی مج دا شیر دیتا دا ڈالی وی چی مجبوری میں مجبوری مجبوری میں دشا ورگز پری شیر مانی زان پویو مگنا نو انشاءاللہ بے شاملوم خوزیو سندرم بیگراؤن کی ورکوم چی دا پکی پلیشی

چې ټوکی بدی نسیم الله وی چې دا شیر دم تاړه ډالې او دا سندر تبله کې داس دی انداز را تا بدل بدل مساتا گل د کشمالی را تور بل کې داس دی کوم سندر دا سین شل اپ لیکوم بدر ته خام بس لګ انتظار وکا السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگھ ہل او نائس ٹو لوج نکو دا سلام آئی ایم دعا او سترگو سترگو میں زلت کی لہوکا مہین پی تی اوخ کی زو

د جانان غم د سرمنی او وطن او څنګه خان ریډیو داسي شلکا خوش کور چی کړه خدای جتا سوراله صوبیا او کولاته وای تو سما وی تو سم تور د بخي او زلال استعمال کړو چخستش او سلام جل و ټول جن کو دا وعلیکم سلام مادي چام سلام کو صوبیا وای خان وس د تیر سرو علاج ته کنه زانه زلاله کی کریم راولی د خیر سره او استعمال کی چې تیر سری د مکمل ختم کی خان اوس په ټینشن نه لې زګه چې زلاله کی د خیر سره د غنی پرمولیشن او دا بذات هو زما خپل پروډکټ د خیر سره تاسو پرې کی منګړې لوی کار کړې دي او منګ دا د میډیکل د اصول مطابق تیار کړې دي پرې کی منګ یو لوی کار کړې دي پرې کی منګ نیو پرمولی راخلی راخلی دي ان شاء الله مزید به د خیر سره روان وخت هم پرې کی منګ د خیر سره نور د خودی بل پروڈکٹ لانچ کو انتظار کوئی دا خیر سر ڈراگان با ہم کو خیر سر انشاءاللہ پڑی کی مخ کی آسو لگ انتظارو کی دا خودی بلا پروڈکٹ پاکی نور ہم را روان دی دکج دا اوس دا خودی بلا پروڈکٹ پاکی اوس ہم لانچ دی انشاءاللہ نور با ہم رازی کو تاسو ورشی زان راولے شی زلالا استعمال کی چی تاسو لگا ٹولی مسئلی ختم کی جی کتاب کی دی دادر تویلی چاہتا السلام علیکم سنگین بھائی ویلکم تاسو څنګه اکثر جاریم بھائی زما سوہانا اکرا لائبا زارا شازما دعا مسکان مائرا علیشما سدرا سبا سبا نایاب او گل رنگا پائزا اندلیبا اندلیبا او زارا خلا سونیا سانیا او مائرا گل سمیا انیسا انسا سمیا انسا اسما او مریا زویا مناہل عزما نورین سیما ندا ٹول سسٹر دا سلام آئی ایم اکسا جانی واجی تارا خود جنکون اونم درزی خان سم دیاد کری دی اکسا

چې وعلیکم سلام خلا زما سلام هم قبول کا او څنګه یو پخان ها زما سره چې کوم بیکګراوند کې سندري دی هغه مرا سره بس دا چا خبره چې بس ټولی ختم شو لږ اوس موږ سندرو تم نو اوس غوړې کو چې سندره به پلی کو راسي کار کومه کنه چې بل سندره بیکګراوند کې پلی کومه او دا سندره به تاسو اوري نو دا سندره دا دا دا دا دا دا دا سندره دا بالکل دا وب کې پلی حاجی حاجی بھائی زلالا پروڈکٹ چا سره ملاوی گی پلیز منگ تو او آئے چی رائے اڑو تاسو خور یا مانا بلکل خورکی ایڈریس بدر تا خیر سره وی مانا و تاسو تا پوسو کی پا بڑگرام بازار کی تا پوسو کی دقل تا کو جیل مول تنیز دی ہے موسن چا سره هم تا پوسو کی او بڑگرام بازار کی تا پوسو کی انشاءاللہ بڑگرام بازار کی ملاوی گی تاسو ورد لیشی کنن راول لیشی خرد دیر دیر مانا او انشاءاللہ ایڈریس ما تا ملو شی زب در تا وی مخ ټولو بدرنگ ولا یو زلالا می سنا فرام تورغا او ټولو خویند سلام بالکل زبردست خبر دی وکړه ټولو تورولا یو زلالا ټولو بدرنگ ولا زلالا زلالا او جو السلام علیکم سلام زما سلام هم قبول کړئ.

آجی اردن کو ساتھ میں سجن پاور سرور در شامل ہی ہو چونکی زمنگ اگا خوین دی زمنگ اگا رونا کو سکن سکس ما مسلی لری نو بالکل تاسو زان لوز د خیر سرا زلالا راولل شو بالکل پرون یو خورکین تو ویلو چی زمنگ ویخت چی کم دی اگا بے وقت سپین شوی دی زمنگ عمر 28 سال دی دا ویت زویم چی بالکل تاسو زمنگ د زلالا انتخاب کولی شی زمنگ د زلالا هر بل آئل انتخاب هم کولی شی ودی کیم د خدای بلا پروڈکٹ د فائدې دی بکی بالکل زمنگ زان لا د زلاله جی زلاله کی چکم تیل او شیمپو ملاوی زان لا غره ولې شي د دین علاوه زم په زلاله کی هر بل آئل څه قسمه مسلی نو بالکل اغا تاسو تو کیم لګولې شي تاسو سکله هم شي زمون په زلاله کی خوده بلا پروډکټ ملاویږي ورا و شو په تیل او شیمپو باندې بلګي خبرې ترې وګو زمنگ اگا خویند یا زمنگ اگا رو یا زمنگ اگا مشران زمنگ تیل او شیمبو چی کم دے اگا ہر قسم خلق استعمال والے شی کما شمان دی گٹ دی زنان دی کما شران دی زمرا خلق دی بالکل ٹول استعمال والے شی نو تاسو بدا سے کار زان لو کی چی زان لبرا والے زمنگا زلالا تیل او شیمبو پتیلو بتا سو دو خپل ویختو مساج کو شیمبو بانے بتا سو خپل ویختو وینزے انشاءاللہ تعالی دغا ویخت چستا سو خیجی یا دغا شانتی پاگی کی اگا گروتنگ نکی گی اگا لویی گی یا دا دین علاوہ ستا سو ویخت چکم دی اگا دیر زیاد اوزی گن تعداد سرا دا دین علاوہ ستا سو ویخت چکم دی بے وقت سپنچی اگا خو بیماری ہوں اگا چی بازی ٹیم کی انسان پا میدہ کی چکم دی اگا بیماریاں نی پیدا شی میدی دا وجہ ہم دا کی دی شی تا سو پراپر علاج دی دا پارا بخا مخا کر کوشن کی زمنگ دا تیل شیمپو چی کم دی بلکل دی پایدو دی پایدی ہم دا گا دی چیز سو دا گا مسئلی چی کم دی دا گا ختمی کی نزان رولی وقت مزیدار کی دا گا وقتو چی کم وقتو کی چی کم بی وقت سپینوالی لگی دا دا با دل دا خیر سر تو روی دا با دل مزیدار کی دا با دل نرم کی نرم بی کی مزیدار بی کی خکول بی کی چمکدار بی کی زمنگ دا زلالا تیل او شیمپو دا خودی بلا پایدی دی نوزان لروڑی دغه استعمال کی شغه ټولی مسلی درله ان شاء الله تعالی ختمی ورشی دا دګرام پټول بازار کی ملاویږي ورتلې شي ځان لروړلې شي خو یو ځای کی نه ملاویږي نو خیر تاسو بیا موږ سره رابطه کولې شي زبر ته بیا د خیر سره اډرس ویم ان شاء الله زمون کوشش دی چې هر ځای ته ورزو او بل دا خبر کوم اوریدوم کې موږ پروډکټ چکم دی هغه اوس ډیر زیات شارټ وی شارټ په دی وی چې آواز په ټګرام کې نه په نور زګین کې هم دا ډیر زیات چلیږي هغه چې یو ځای کې مطلب پروډکټ اویلیبل کول ال تر سوال دا ګران کار دی بیا جوړول دا غټ ټیم خلک یو مطلب کې کنه مشران اکثر دا خبرې کوي چې ګور وای خ خ خورا خلک خورا مطلب دا چې وای خسی سپره خو لګ خورا دا نه چې مطلب کار سی سپره خو چې ډیر خورې دا کې څه پایده نشته لګو خسی پایده شته خورې دی بیکار سی پایده نشته دا سی زمونږ د زلالا مثال هم دا سی دی چې لګا دا اکثر زګه شټ کیږي چې دی رزلټ ډیر بهترین دی د دې کوالټي ډیر زیاته بهترین دی یو ورځ نو دا سی د خوده بلا نور حل تر سپل لګه چې دلته سپلای کوي دلته بیا ختمې دی او بیا په ګڼته دا سر نور جوړول نو دا ګران کار دی کدا دا ارچا دا وس کار نه دی الله دې موږ له بګي تر کې چې موږ ورته غشنې تابعدار یو زکه تاسو ته موږ دونکو چې ځان لا راوړی اکثر شاټ وي وجیم دا چې خلک زیات استعمال دی وجه شاټ کی خلک خوخی خلکو له مسلې ختم

0: وی چی حالا پروگرام وڑ گیا زو ہسپتال دتی اوس رالا ما اوس با پروگرام سلور بجی پوری کے گلویش دل وسکلے ورکا دل وسکلے ورکا بس زمون دغه یو گھنٹہ دا او بدی کی رسان راور زو ڈک تک راور راور نہ رس بس بیا کر زداسی وی جی مال چا سلام کو تو وعلیکم سلام زار ډیر ډیر مننه خوشال آباد ژوند دی وسی وی چی جی نکو سبا منگ کر راشی زمنگا منگا باخری او دا باخو سیزن دی کتورش والے غم مکو والے سنگین خان خوش تکنا بیا بس پینی شی زلالا با استعمال کے انشاءاللہ تعالی زلالا با استعمال ہی دا خیر زرا خان ہوئی جی اکسا جانی سنگے زمادا
1: چتا تا گھورم
0: اکثر جانی سنگ یو زما وی چې د اجمیری خلک ډیر خوښ دی او اجمیرا سنا وانی ست سلام کوما په اجمیره کې شي ام دعا ډیر ډیر مننه خوشاله باد اوس شي ثانک یو بس اجمیره خو اجمیره ده کنه
1: ګمې نظر نظر
0: وی السلام علیکم تاسو سنگ وای زما آل سسٹر سلام

0: لیکم
1: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چیو دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي او ستاسو په میدا بد اثر نغورځوي او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخي نه دي شامل نو که تاسو غواړئ چې چای دې هم استعمال کړئ خو ډیر دې هم استعمال کړئ او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخلی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-77-70-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
3: د بٹاگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بٹاگرام کې با د بخبر ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارقن نساء بواسیر انزائټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک ګډ موډ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: منگ تو هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
6: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حغس
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دہ غما شمانو دپارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
3: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے،
6: پیار کی ایک دنیا لے کر،
7: محبت سمیٹ کر،
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
8: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانی کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشه شب
10: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
11: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
10: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
11: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
10: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د معده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
11: ګل کاکا، معده اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د معده ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا، دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي.
10: نوم یې ایسډ ګو دی، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا. او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کبا راشه لګه دې توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
2: یا لګه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑما
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
2: گورا سیدانی تا پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سیرا تخکاری چھ دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بھوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس

0: ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-800.
1: بٹگرام چی خواب شاید ہزاری نوری کمی زلی دی پاگی کی خپل خپل موقف تے خپل خپل رائے دا. نو منگ بنن دا بٹگرام چی کم زمنگ سیاسی مشران دی ہغا صاحب اقتدار دی او کا پوزیشن کی دی نو پا نمبر نمبر با
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: یو نیم سرو کا باپ راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضما میں ناراضی
4: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم اس چھ با دے میدہ دا سیشی نے باز موی
5: میدی اس پنے نہ ہضمائی خدا سے را تخت چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پران کی
4: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی
5: گل کا کا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چھ وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

چې یا نورو تنظیمی دارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې په شوبو کې معیار د مریضانو او زپری خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکوونکو تنانو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړ کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو اغوستو فیصله هم راوخته شوې ده. فاونډیشن ترمخه د لوبردیر هنګو هریپور کرک کوهاټ کورما لکی مروت اورگزے بنیر پیخور او سوات مرکزونه با ټول نجی دارو یا نجی ترانو ته د سپارول لپاره په فیرس کې شامل کړی شو دي. دغه شان شانګلا نوخار شمالي وزیرستان ممن ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د سیادت مرکزونه د اوټ سورس کولو فیصله کې په لومبي فیرس کې شامل کړی شو دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د سیادت مرکزونه با په جودا پراجیکټ لپاره تصور کیږي. ول خواهشمند امیدواران با د فارم سلورم تر مخه خپل ترجیحات پړاګه کوي. تحریک انصاف د لانګ مارچ ځنډول وروستو خیبر پختونخوا نه سر خار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټولې لارې پرانیستې دي. د موټر وے ترجمان پولیسو تر مخه موټر وے ایم 1 باندې اسلام آباد سر خار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټریفیک لارې بحال کړې شوې دي. موټر وے ایم 14 باندې د حق لانات کندل پوری تر دې د ماټول لارې د بحالې د پاره کار شروع کړې شوې دي. موټر وے ایم 1 نه هزاره موټر وے سره ملایودونکي لوپ باندې د بحالې کار هم پرانیستې شوې دي. دغه شان جی ٹی روڈ این 5 اسلام آباد نہ پیخور تا دا ہر قسم ٹریفک چاری برانستی شو دی. اسلام آباد کی ریڈ زون اڑخون پوری پالویش میرے کی کنٹینر لا تردی دما موجود دی. پا مکہ مکرمہ کی باران رحمت شو دی چرستو پیزا خوشگوار شو دا. سڑکونا انور چمنونا شو خویلا کی دا باران قطرو سرا شبنمی شکل اختیار کر دی. دا باران پر محال عمرکون کو تنانو دا پارا تواف او عبادت کی ہم مصروف لیدلی شو دی. دا سعودی چارواکو لخوا پا مطاف نماز وقت مقامی زینا او داخلی لارو باندی فورتو گواندی دو ابو ادریدو دا پارا بول نکاسی او دا فرش اچول دا پارا دا خاص لای حمل دا پارا ہدایات جاری کړی شوې دي. د پاکستان او آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ترمنځ د نن نوا باقاعده مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت تراو ترمخه آئی ایم ایف وفد اسلام آباد سر خارتا رسیدل دي. مذاکرات کے بعد خزانه وزیر سر اقتصادی ٹیم هم مذاکرات کی برخه اخلي. د خزانه وزارت زراعو خودل دا چې پاکستانی چارواکو او آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات په د جون 30 نیټه پوری د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنڈ او گردشی قرضه کی کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. آئی ایم ایف لبه هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حواله سره هم خبرداري ورکولی شي. دغه شان په نورو حوالو سره به هم آئی ایم ایف لا او د آئی ایم ایف لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټ تقرر امکانات سرګن شوې دي. د زرایو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زرایو خودلی دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غوان دي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبرې ترې دوامدار دي. شان ټیټ دا 2023 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکٹ ٹیم پاتو گبانی د بالنگ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین لوان دی شانٹیڈ دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ دا بالنگ د پاره خپل چاري اور کھڑے وی. بلخوا ایشینز گیم 2023 پاکستان کی پاکستان او ہانگ کانگ کرکٹ ٹیمونو ترمن زا ڈمبی کوارٹر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان پاخار نیشن کی د کروجی سپورٹس پارک کی شیڈول کی د پاکستان او ہانگ کانگ ٹیمونو ترمن زا میچ چیو. پا میچ کلمبی ٹاس وستے شیودی ول د باران لاملا میچ ځنډول شو. متصل باران وردو لاملا میچ منسوخ کړی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کی د خپل کامیابی وروستو کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انرشو خاصموں کے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے تن میں تناسب دش پیت بیسد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نمون ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
5: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
6: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
5: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
5: شنگ پٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اسٹ گو چی ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320 77 70

جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دل بر ریڈیو چار سدا سوابی ور سر سر د خیر زمګه ټانګ کول سر خیر زمګه کرے کا او امید ریڈیو چار سدا سوابی بٹګرا د ټولو رودن کو نهاله رجا ته مننه نه رجا ته شکریا جی خوشاله اوسه آباد اوسه لک شانتی ژوند دی او لک بیدار اوسه ایم ایس ڈی ډیر رجا ته مننه نه رجا ته شکریا زما آواز زما په خسر تب بلاست کیږي خو بهر کې ان شاء الله اوسه برابر وي د خیره ها اوس په برابر وي د خیره ویخ پروډوسر سره د خیره په دغه ساتونو کې زمګه پروګرام اوسه ما په خسر آواز به ان شاء الله د خیر به جمع آواز په برابر وي د خیره ها صحیح و کنه اوس بس خیال سره لک شانتی انفارم کجی بی جی ایم تیز دی خو بی جی ایم تیز دی ان شاء الله خیر بی جم اوس برابر شي د خیر او سو برابر شي د خیر بهر کتا سنگ جی صحت مو سنگ مزاج حالات واقعا زندگی سنگ روان یارا چرته چرته سو سوک زما واز زور د خیر نمو لګ شانتی معلومات د غن مهربانی راکې چر زما واز برابر ده روان دي کوم ریډیو ری چی زمګه پروگرام سس فاسټ نه ده فاسټ پدې نمبر باندې د خیر تاسو سوکھ جی پتی نمبر ون تاسو خیر مونږ ته میسج وکړئ کیسی پر 316-622-2446 اذان با اورو مونږ بکاو د مونږ بعد بیا رزو تفصیلی خبره بکاو د خیر خو نمبر سان سره یاد وساتئ خصوصي بټګرام خلک څنګه آواز اوري کړه کوله څنګه آواز اوري نو تاسو زمونږ نمبر ضرور ځان سره یاد وساتئ کیسی پر 316-622-2446 کیسی پر 316-622-2446 یو سل نمبر بیا وایما 03-166-22-2246 صفر 316-622-2446 پدې نمبر تاسو ما ته میسج وکړئ ها زما مونږ کوم بیا ودا غې نه بعد کې تاسو میسجونو ګورم جی زمنګ سومره اوریدونکو د خیر مونږ ته خپل خپل خولي خولي خشته خشته پیغامونه را لګري دي ټیک دي ډیر جاته ضروری ده چې تاسو مونږ لا د خپل موجوده کې ژوند احساس راکې چرا خطرجان بھائی آواز دم برابر دے ریڈیو اور رکم ریڈیو اور بٹگرام اور کرک اور ٹانک اور سر خیرا دلبر ریڈیو چار سدا اور امید ریڈیو والا دا سیارا والے ایسا سمات رسپانس تھی چھے دے بیا بالخصوص درگئی بٹخیلے والا زما آواز زما بخیزر بتا سمانے خانے لگی خوراسی مجھ کو او بیا راجو خواہ

0: زما کله زما خشتر ور د خیره په دغه ساتونو کې د خیره زمنګا आवाज زوري او زمنګا आवाज د خیره زمنګ आवाज وری د خیره منجان ډیره مهرباني ډیره شاته شکریا د خیره زمنګ د الحمدلله د کوارت لیسنر څنګه چې ما خبر کړی و چې د متنو په بازار کې د امین افریدی سره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ کې ملاوي کې خیره امین ډیره ډیره مهرباني ډیره شاته شکریا جی خوشاله آباد سوکالا ژوندې اوسې د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چکم پروډکټ دی هغه سږي کدا در تلګ په لیکلو کې راولې ګل کنه امینا کدا در تلګ په لیکلو کې راولې خوش قسمت د بابو چې څومره لسته د خیره زمنګ پروګرام اوري
1: حکمرانی
0: بابو جی څومره لسته زمنګ پروګرام اوري د خیره د متنو په بازار کې دکان نمبر 4 امین جان افریدی کاسمیټکس الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس نه پاکستان تمام تر تمام پروګرام د خیره دوی سره ملاوي د خیره زما ټول پټولا د ریډیو اوریدونکو ته خواسته شي چې ضرور به د خیره تاسو ته امین افریدی دوبی پلازا دکان نمبر 4 اباسین ایکس روډ بالکل نږدې په نږدې باندې خوا په خوا باندې زمنګ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا یہ لکھا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا زائل بکری بٹگرام زورایا چوک نے کسی دیجیے دورایا دے کا زورایا چوک دیجیے کیا پایا تلا سر خیر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا دا بٹگرام کی سمرا لے سر سمنگا آواز ہو رہی دیکھے رہا زائل بکری بٹگرام دورایا چوک نے کسی دیجیے کیا پایا تلا سر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا علاوہ الحلیجو ہاشم خان سر زمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا نیئر درایا درا جی دراہا دے کسی جی مین روڈ بٹگرام کا سپر اسٹور اینڈ کراکری دے پرائم ڈیکوریشن جی اٹک پم بولا کبھی بوئے گا میں کام سے نکلی یار بٹگرام روبیٹر افسر علی خان سر سنگھ کا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے نا پری ولا کب ہوئے گا زبیر کاسمیٹکس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا بلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹگرام والا یعنی بلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹگرام کی زمین کے تمام تر تمام پروڈکٹ زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر کی ملاوے گی دیکھے رہا

ټول له بګار دي خیر چې د پټګرام څومره لسه زما پرګرام اوري شي نو تاسو یو بل مهرباني وکړئ چې دوبۍ ما نږدې اٹک پټرول پمپ دراخه بټګرام چې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ دی خیر نو دغه شزل مو سره ملاویږي خیر د پټګرام د لسنر زما دغه توقع ده دغه تمر د خیر ان شاء الله د خیر زمونږ مینه به د خیر نه غورځي زمونږ سره به دغه مینه ان شاء الله د خیر قائم مقام او برقرار ساتي د خیر خان کاشیپ کاسمیٹکس پیراڈائز مارکیٹ اور پکیر گلی قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی حمزہ کاسمیٹکس چولی بالا اسٹاپ اسواب بابا روڈ والے سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی شہاب چولہ بروش گڑنگے اسٹاپ جی کم نیچی اسواب بابا روڈ والے سمجھ کا تمام در تمام پروڈکٹ ملاوے گی سعادت خان ماما جی کے موٹل فارم ڈیری اسٹاپ اور سک روڈ قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی خیر دبئی کاسمیٹکس بچا مارکیٹ مترا بازار قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی ڈاکٹر گوہرلی میڈیکل اسٹور خوراسان کے ہریانہ روڈ چکن دیجیے خوراسان والے سکھ سمنگا واضح ہوگی نا ڈاکٹر گوہرلی میڈیکل اسٹور اور آسان کے مریانا روڈ میں سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی اتنی کاسمیٹکس پیر بالا اسٹاف اور سکرو میں سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی وقار میڈیکو پٹوار پٹواری بات ہے کسی بھی کسی تو پیسنگ روڈ میں سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی طارق تاوس آوان میڈیکل اسٹور شاہی بالا سوپ سنگ روڈ میں سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی شاہی فارمیسی اینڈ کاسمیٹکس اسٹور شاہی بالا اسٹاپ سوپ سنگ روڈ میں سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی سبھیل کاسمیٹکس اینڈ موبائل سینٹر صحیح پل جمرود قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی شاہد میڈیکل اسٹور شگئی بازار قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رام مون فارمیسی شگئی بازار قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی قمر زمان کاسمیٹکس مینا بازار شب قدر قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی اصغر ٹریڈر مینا بازار شب قدر قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی فضل کاسمیٹکس مینا بازار شب قدر قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی اے پی یو پردون ہول سیلر آزاد مارکیٹ پردوس قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی طارق فارمیسی چرگان چوک چار صد روڈ بند کا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رام ددک نے علاوہ دیکھے رام ددک نے علاوہ ددک نا علاوہ ہی لگا ددک نے علاوہ اوبل خبر ہو رہی زمزم پلاتا دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس سر سمجھ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا گوہاٹی کی سربراہ کا سمجھ کا پروڈکٹ ملاوے گی چھوٹا لاہور تو ڈیرا اسلام آباد مارکیٹ بلاک ڈی کی عدنان کاسمیٹکس سے منگا پروڈکٹ ملاوے گی تجھے نہیں علاوہ رکھے نا یہ لگا تمہارا خبر نہ ہو رہی ہے نا تو ابھی والا چلے کل زمانہ گلے پیدا شہر شوملو کیم کی شیر علی مارکیٹ دکان نمبر 6 ہر عمران سے سے منگا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا ٹھیک ہے کہ نا اسی مخوا کرے کہ نہ مدخوا کا سوک سوک بدخیر انشاءاللہ زمانہ بدل کر روان اور ڈرک بدخوا لی دیکھے رہا روان کو اوپن دیکھے رہا 5 تاریخ برتا شم قبل سے دیکھے رہا کو اوپن ہو خبر سان سر ٹول یا ساتھ جی ان شاء اللہ اگلی تب گولڈن کوپن ملاوے گی دیکھے رہا آخر کے بعد خیر ان شاء اللہ بٹ گرام ہو دو کرک لے سنا پارا خیر سبا بلانوں کا بل خیرا خوکھا مو رکھنا داخل جاؤں گا یاسمین نہیں کرنا ہم تو ڈیر جاتے گران نہیں کرنا بھیلو بم پہ سی اور دی بچ کم دے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ خیر رکھا لکه چې خبرو کوم د خیره باغی به ان شاء الله د روغ نوی د خیره چې خبرو کوم د خیره ان شاء الله کې بس تاسو ګډه وي د خیره د بټګرام او د کرک لیسنر د بارے به د خیره سبا سبا ودا شکارو کوم کنه سبا ودا شکارو کوم کنه سبا ودا شکارو کوم کنه سبا سبا ورګل صبر کو سبا سبا چالي درې نه مړه خاطر جان سبا لکه چالي دلې د چې ته سبا سبا کې د خیره نہ لگ سبا چالی دل ہے سما تو جی سبا ہی چم نے لے لیجیے خوڑی رو خلکو لی دل ہے جی صحیح نا سبا بھائی ان شاء اللہ خیر ددی خلکو دفارا لکھ سب رکو خیر خان سبا بدی خلکو دفارا ان شاء اللہ خیر سے کوشش کو مد خیر چی پارا بہترین اعلانو کو خیرا سبا بد خیر ان شاء اللہ دلی لسن دفارا خیرا ضروری اعلان کو خیرا دا بٹ گرام ہو دو کرک سے کم لسن دی خیر دم دیر جات گران دی سمجھ دیر جاتو خواگا ریدن کی خیر سمجھ سر کافی دی جاتا مینا خود میں سے دلارے ددوی کم ہے دیر جات منگا میں سو جی چی ددوی دلارے یار سہر ولاڑ مام علی امن نہ لڑارے زمون د نیو الک دی جی د پیاس خان زوی دی جګر لاله چیر وای برون غا مریم زن خپل تا تکل کړه ورګوډه کنه ماشین نه کنه اور دلا وای اور دل کې رسم نه نکلی باګل جاوی دی کنه وای بی بی رسنا نه سوی د خندا نشنا وا نو بی بی بنن نه خیر سمګ پرګام اور بی بی دې سمګ سلام امید بزان باندې قبول منظور دی خیر شوملی خواسم نه رالی خو زه خیر دی سلام امید دې قبول کی دی خیر مونته ډډې ډډې دعا غانې کوي ځکه چې د مین د دعا ګور ډېر زر قبول کی دی بچو د برکات نو بس ور سره سره د خیر حسینه حسینه سمګ
سوری لخیرا سپنا سمنگا وا سوری مشکان سمنگا وا سوری لخیرا سلامونه مینه را لګی چې پروگرام دې خوندور دی او موږ ساسو پروگرام نړی خوندل وړي مزه کوي دا دا وسه ګبې مونږ دا بلګه دا ما ساسي ګب خوندګر کړی خبره مو زه هر کې بیا ډیره مهرباني ډیره دې ساته شکریا چې ور د پیاس مور دې هغه سمنګ مور دې چینو ژوند دې دې خیره خوشاله دې دې خیره موږ هم دې دعا غانې کې دې خیره او زمنګ دعا بیا قبلي ګم نه کولی خو بهر کې موږ ورته دې را دعا کوو چې ها چې مې دې ټول ژوند دې وي خوشاله دې دې خیره دا ولس ورا واسيږي ها راځي دې خیره اوریدونکو سره خبرې کوو چې صفات رائس بیوټي کریم دې خیره مارکیټر رسیدلې دي صفات رائس بیوټي کریم دوه دانی والی یو دانه صفات رائس او فیس واش والی یو ویټامین سی سیرم والی جی په دې باندې د بهترین بهترین کوپن د لاس کې نه کړو ان شاء الله دا کوپن چې کوم دی د پینزم تاریخ پورې در روانې میاشي د پینزم تاریخ پورې سره ور سره خالص مخلص سره زما په خیال سره چې د نن ور سره وو ورځې نن ور خلاړ سره خوړو خو د نن ور سره علاوه یا شپږ ورځې دی یا وو ورځې دی جی نو لازمي نشي چې زما سمره لسه نواز او سمره ورځې کې سمنګ आवाज وکړي کرا پلیز کایندلی مهرباني وکړئ جی د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم پروډکټ دی دا ضرور د ستاندو لپاره روان دی خو د لیست سلیکشن ضرور کې ده خایس او روح کلابه په ګارانټي سره ملاويږي کملاونه شو خپل بيستي ورته ضرور ملاويږي او دا کنه علاوه ده خیره غټ خبردار دي چې د عمرې د پکې لپاره اپلای وکړي ښا

0: اوکی جناب بخیر اوکی جناب بخیر راسی ٹھلی بنگال لخیر پیغام کو شریک اوس بلا ڈی جت میسج سمگ پروگرام در اگلی دی 0316 2622 اور 246 خیر 0316 2622 46. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خبر کی جیت کم سے خبر کئی جاوید خبر جاوید گور سلیم خان کی جوندے کخلی نا خو جاوید امزان دسی غیب کی گور مڑے زان نجور کی چلے خود ریو بخی سڑے نشترے
1: شامل
0: خاموشی کے پروگرام ماں رکھنا کل خاموشی مت ہوا سر صورت حال باران دے دشے بے گا کن دے
1: باران
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکا باران دس مکی آبادی دو شیرین یار زبتا آباد ماں تم گولے رحمان بابن وسائی خاص صورت حال نور زمنگ پروڈکٹ دی کور تو وڑی دی استعمال کری دی نہیں دی استعمال کری دا کنے میں خبر کا
1: پروڈکٹ وام تیل میں استعمال ہونا نا طالب جو جن سو تتر منو ادری میں صابن نہ آوا تو جو میں تی آج آوا
0: تو ماشاءاللہ خالی ڈبی جان سارا جمع کوا خان چے انشاءاللہ اللہ دی وکھ چے مو دی بگی عمرہ لو خجی دے خیر چوی لی گلے مخسر ٹھیک دے کنا ممبر ٹیمپیس والا شیرا لاؤڑا ٹیمپیس والا شیرا برا لوڑی ٹیمپیس والا شیرا پی جانی ٹیمپیس کی بگی ہوئی ماشاء اللہ ماں ولا ملا جما دے خلق دیر خوخیا رہی بس بس ولا چھ مانے مری بس ماں توا چھ بل چھ سر ورا چھ اوپر نو خلق بیس کے یو دیر دیر جواب کی ٹول روز گھر نہ مرا گزم خیال دے کے لگے سڑی چھ واسکٹ چولے جاوید سے وہ اللہ بھی جون کی برکت واچو سنگ سمجھ دے پروڈکٹ نے مطمئن ہی کری مطمئن
1: سپر مانگے گا
0: پیغام
1: استعمال
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب سب ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ چیز میں پروگرام درالی وعلیکم السلام جی راضی خان راضی دیکھے رکھا 0316 یا 622 یا 22 اور 46 دیکھے رکھا دے نمبر ون دے سس بلا ڈی جا ٹیلی فون کال زمگو پروگرام دروان دی سس بلا ڈی جا میسج زمگو پروگرام دروان دی وے کاسا سنگ یار امین دے سنگ خوشحالی کنے خوشحال دے خیرا ماشاءاللہ امین دے دکان الحمدللہ دے خیرا زمگ پنن روز کی دے خیرا الحمدللہ لکدا در خوشحالی خبر تے کدی جی زمالے سر پاما من اعتماد کئی زمالے سر زما سر امین دے جی یو لسن زما سر پر سر یو اوریدن کی زما امین دے دکان 2600 روپے سودا گتی صرف دے صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان او بل لسنر چکم دے الحمدللہ 2850 روپے سودا چکم دا اگا گسے صرف دے صفات خان گنی یعنی دا اگا سر خو بلا بلا پروڈکٹ نور موجود چی خو شکر الحمدللہ جی چ زمنگ دگا پروڈکٹ پر ڈسکاؤنٹ مانے ور کے دے خیر از دامن دیر چتا من کو ما دیر چتا با با دیر خمل گرتیا دامن جان سر ورتا دے کا سر دے خیر از کہ چ زما دا ورجن کوئی خصوصی خیال ساتھ لے کم سے کم 300-400 روپے ہوتا په پروډه کې بریخ دیږي نو دا څوک بری دی یاره څوک په لروبي سین ته ورځي پیسې ته چانه دی خوخه دا هر چا ډیر زیاته خوخه دیږي صحیح دیږي بل لسنر هغه د 1300 روپو څنګه پروډه کې دیږي الله دې ورته بس مړا خوشاله ساتيږي د کوارټو ګمبت نه چکم لسنر څنګه راغلیو راغلی دی ساتمن کوم هم دا کشان دی راځي دی کړه امین افریدی کاسمیټکس متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 4 څنګه تمام تر تمام پروډه کوټه خیر ملاويږي ښا تمام تر تمام بروڈا کو سلام ملاوی کی خیر تو ورکہ تو واٹس اپ دلارے بگی شکرال السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم جن خبر کی تا سو سو خبر کی وئی
2: جو کاشان خبر کوما
0: د کم ځای نه اوکاشانه
2: د چار سدی نه
0: خ چار سدی څنګه خی سر دی برابر دی په اول ځل دی کال کوم خري چته کال کړي
2: خیر دی نه په اول ځل مې را کال کو
0: قربان وای خدمت
2: وای تاسو وای شنو بریښي هر ځای غن تاسو وره غن تاسو وره وای شنو تاسو
0: وای سورم وای سورم وای سورم وای سورم ځلګه ها الله دې کامیاب کړي الله دې خوشاله کړي ډېر ډېر مننه د پروګرام دوران کې تاسو وایس کوي او هغه به څه کنه چې موري دې پروګرام دوران کې چې اخر بار وینځي هي ماجرت غواړم چې پروګرام دوران کې زه وایس کنه چې موري دې چې دلته د ما د د موبایل چې کوم دې د سیستم ته لګیدل نو ټول وایس چې کوم دې هغه به ټول خلک وري السلام علیکم جی تیز آواز سره خبرې کو بچیا آواز سلو دی جی ډیر زیات سلو روان دی آواز
3: هلو هلو آواز
0: نه کنه نه نه صحیح بچیا
3: هلو
0: ډیر معذرت ډیر معذرت خان

0: خیر علی خیر اغلاس وای جی د کراچی نه مسافر راغله د جی اروپا درګه کې جون تر سره کې و چې رایست کریم له چا سره به خیر درګه خود وړه کړه خا درګه خود وړه کړه خوشنا په خیر په خیر په خیر ستړي مشي ستړي مشي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان کوم زینا
1: تر جان سرورونه خبرې کومه
0: جی جی جی
1: باوی دایکن نه تخیر عراق کوپن موپن دل تشریرو کتا سدی سو پرتی کنا چا راوړ
0: کو کوپن به زما سرستا کوپن به جمع کیږي خو په سډیرو کې کوم سډیری میگا مارټ ته ضرور پکړنه مانی کتلې دې
1: میگا مارټ ته دل پولا هغه میگا مارټ ته
0: آلته باور شي زمنګ پروډکټ به تیروالی سلو دو دانې مت صفات رائس بیوټی کریم روالی یو دانه به رائس
1: صفات رائس
0: او یو دانا رائس فیس واش او یو ویټامین سی سیرم خا بیا ما ته میسج وکیا ما ته ټلیفون وکي زبستان امر څو دي کوم ځان سره ټیک دا
1: ان شاء الله دا به خیر روان ملګر
0: چلتا کامیاب
1: بیا چې تا نمبر دې ملایو دې دا کوم بیا
0: مړل یره زه جوان دې سړی ما مسلمان په یره خو ته جيبه خبره کوي چې تا نمبر دې ملایوږي ولی واتس اپ دې سره شته قبول دے
1: اللہ
0: خوشحالہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ جی عمران دو عمران دیوانا فرام ہریچن یہ لکھا ہریچن والا گورے جمع سے نمی نڑی رچاتا کہ میں نے دا بولی یار ہریچن ہو جمع دا سلیس کرو کہ ماما نے بے زان ہو جل خو باہر کے پتہ رہنے لگی چی دا بولی یار کبشی ہوئی دی بے سور شوئی دی کہ زمانگ بدی مینے کسی کمی اما میر تخاری دا سرہ تو ہوئی جی عمران دیوانا سے کہتے رہا ہریچن مانے جکم دے سور کمر روڈ پسور کمر روڈ مانے الحمدللہ زمانگ صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان تمام در تمام رڑا کو ابراہیم کاسمیٹک سرہ ملاوی سبا خور شکے نمنا وی خاطر جان بدی پروگرام کی دوم رہا یادو ولی سبا ورش دا خیر خا ورش دا خیر خا رسی سلام ایمو کا خیر دا پروڈکٹ رالی من خوب آسی اردو آئے خا السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم دا ہوں سگور یار السلام علیکم ہلو دوبارہ دا کال لکھو لبا بالکل کوشش تاسو نہ کوئی خا وکاس زما آواز نہ ہو رہی یار ولی وکاس ولی آواز نہ ہو رہی یار وکاس ودے کیسے چل چھو یار آواز نہ ہو رہی گورا وکاس وکاس کے نام سلمان اٹھ کر دچ دا آواز بیخی ہو رہی نبی یار حمید خان زمنگ برگام تے واٹس اپ دل لگلے السلام علیکم وعلیکم السلام جتا سنگھ خاطر بھائی الحمدللہ دیر خوشحال ہے ما ساس دوار دل دل احسان نے جی یوبل کے شکم نے سلام کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب لا لرا کا سر انشاءاللہ جواب در کو من خیر خوش استا وائی سورم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے بچیا بھائی ایک سے
2: سسٹر خبر کا ایت رہا تھا
0: یسرا خٹک دے کم دے نہ خبر کی
2: اکرا
0: خٹک دے کم جانا خبر ہے گئی
2: احمد آباد
0: نا احمد آباد سڑیرو سر دے کے سواب ہی دے ماشاء اللہ وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا یار یسرا اکرا یسرا بس دادوانا زما خوین دی اللہ دلیر خوشحال ساتھ بچے چتر پر مونگ مانے اعتماد کے زما خبر تا سنگ لگی دروغ دا پکی لگی رشتار تا لگی پروگرام نے سٹارٹ نہ ہو رہے کہ نہ اس تیو آوری لو ہاں پروگرام خلے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اس سے گور سے کرک دخل کو سما پروگرام خوخ دے نبیا والا بٹاگرام دخل کو خوخی خا خیر سمنگ آواز خلق بدرنگ ہوتا کرے نور خلق آواز نہ خشتہ خشتہ ہوئی نا نو لگا سمنگ پروگرام ہم کلے کلے لگا ہو رہی خان سنگا خا آواز آواز میں مزہ کئی لگا ماشاء اللہ بس چیز تھا پتا کرنی ازبین وغٹ کو گنو مانی زما آواز خلے گندا تو خوشحالی خبر ہے ٹھیک ہے کہنا احمد آباد اکرا گڑی چکم نا احمد آباد نہ لے کر روزانہ منگتا کال کے روزانہ خونا کہ باہر کے بخیر کلے کلے کال کے صحیح ہے کہنا
2: جی بھائی
0: خا زیر خوشحال شیزان خیال تھا سب الگواڑی ہوا الحمد للہ ماں ریڈیو اور ایسے خبر ہے گھومے ٹھیک تھا
2: بھائی
0: ہاں بچیا نزور ته طریقه خیمه کنه چې ته استعمال کین چلا یو هفته بعد ما ته کال کی ٹھیک ده کده مثلا د بیختو مثلا دینه وهل ما ته بیا ضرور وای ٹھیک ده
2: جی
0: به الهام هدف الهام ګډی ته ډیر ډیر زیاته مننه الهام ګډی ډیر ډیر زیاته شکریا چې ته چاته بیختو سکه اسما مثلا ده ٹھیک ده خاله کوئی منګه ایرپورټ جوړ کړی دی دامو جوړ کړی دی دامو جوړ کړی دی زه هیڅ قسم دا ونه کوم هیڅ قسم دا ونه کوم او نو خپل ایمان غر کولای شم نر ته دروغ ویل شم حقیقت خبره چې کومه زما صفات هر ولای لیږي پینځل سروز لګاتار به دقیق قزین نه وړي هر ما سوتن چې کوم دی پلاس کې براله ل اسرو په غړوي د ویختو چې کوم جلد دی صحیح ده د ویختو چې کوم بیسیک دی با بنیاد دی هغه چې کوم دی هغه به تاسو زمنګ د صفات هر بلایل سره د دغه مساج کوي د سر سرمنتبا زمنګ صفات هر بلایل لسوي چې د سر سرمنت مو زمنګ صفات هر بلایل ورسول سحر کی زنانا عموما د سیده منګ زب خپل باندې ډيري به سر خپل سروین زم ویختوین زم ټیک ده خو زنانا په دوه مورز یا په درې مورز باندې سروین دي یو به زمنګ صفات چې کوم د پیاس والے شیمپو دی خبره والی یو به صفات هر بلایل والی روزانه هر شپه چې کوم دی تاسو با په مزه مزه باندې د یو منټ نواله تر دوه منټ پورې د دې د دې سر د سرمن چې کوم دی داغي مساج کوي صحیح ده چې زمنګ دا د هر بلای چې کوم دی تاسو د دې ویختو جوړلو ته کوشي او بیا وروسته کې مثال په تر مساج د ویختو کوم شو کړي سی بعد هر بلای په دوه لاسو کې داسې مساج کوي او بیا په غسو کو بزیرا کوي کم سه کم 15 ورځې لګاتار د عمل کوي ک ویختو د گروتینګ ونه کو ویختو د خستنه شول مزیدار نشول ما ته کالو کا په خاطر به تا دروغ ول ورشه دکاندار نه خپل پیسې والا د 1500 بزې زر والا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خدا جا تم جل خیر
0: کاکا په خیر په خیر په خیر ستړی مشی ستړی مشی څنګه خیسه دی برابر دی نه خیر
1: بالکل الله الحمد لله یادس نه کوال فورم نه په کړه هم هغه جرمانه کړه
0: بس بس ګوره منګه کله کله جرمانه کی کو جرمانه منو ګوره خاط جرمانه نه ګوره منګه سره انکار نه کو
1: نه
0: آواز آواز لو شو یار بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل میں ذہن نہ خبر ہوتی دا خبر نہ ہوتی ہاں سنگا ہاں جی جی جی پوئشم بس مانا مانا ارشیو ہے کنا انشاءاللہ سبب اپلے کے مدخیر دا مصر پا بازار کی صحیح دا کنا و جرمانے ما جرمانے زماستر امستان قربان سنگا ہاں ہاں ٹھیک شو جرمانہ کی ٹھیک دیجیے ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سر خیرا ٹیلی فون کال خیرا بند ٹیلی فون کال ختم سلام بھائی جان سنگھ بھائی جان خی مکھا سے آؤ گنیا برابر حالات واقعات خری زندگی کھلے روانہ وکاس اپنا اس کال میں کہو دیکھے رہا کال ٹیم دانا بالکل سر اخوڑو جی دل نور زمان کا پروگرام دل اخری سلام علیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام مامو سید بچائی مجید بٹگرام نا تسنگ الحمدللہ برابر من اخرا ابو وکر زمان کا آواز بٹگرام کے اوری نو پروڈکٹ دل اخری سکنی دل اخری السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ویلکم مامو منگ ایسا سوشوتا بلاتی ساتھ انتظار کو مامو زمان آل سیسٹر تسلام جی وعلیکم السلام انائزا فرام بٹگرام انائزا انائزا کھولے نم دے یار مہربانی شکریہ اوکے جی اوکے جی مہربانی شکریہ السلام علیکم مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام ڈیزر خشتر ہیں دا بٹاگرام لسنا سنا سم کا پروگرام درا دے بٹاگرام السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی سوابے کے ساتھ پروڈکٹ کم سے کم ملا ہوئے گی خاطر جان ایف ایم ریڈیو اور سوابے نے کم سے میسج کرے بچیاں مات ہوا چیز دو خیم تھا فاطمہ فاطمہ بھائی جوڑے سم کا پروگرام درا کھڑے رہا وہ چیز سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر مہربانی گڈی خوشحال ہو سی با جوڑیاں ہو منی گنا سلام سر سنگھ وعلیکم السلام ویلکم زما گلویش سلام ز گل رنگ ہے مطلب بٹاگرام نا گلویش سلام ور سی گل رنگ بخیر سلی مشی ویلکم حضر جان بھائی وعلیکم السلام پروگرام ڈی ات خشری دا ٹائم بدل کے نوڑی رو مزبو کی ہاں گرانا ز ندائی ما ندا دا بٹاگرام نا سلام کی وعلیکم السلام گران مریم دیبیا پکال راشي ډیره خوشته خبرې کوي نه دا ورته موای کنه ښه فاطمه د کلیا سره پیغام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام هادیه احسان یما هادیه احسان سلام علیکم وعلیکم السلام حسنا وفا سمګ پیغام تر غلی رئیس ندی غلی ولی صرف چار سدوالو او سوابیوالو خلکو لپاره دی کنه حسنا حاضر یما سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني ګډه خوشاله اوسې بیا ولی نه راغلی چې چلے علی نور زما پروگرام ولته لایو نه کاری خو زه بهر کې دې مهرباني سلام جی وعلیکم السلام عمران دیوانا فرام هریچند علیکم عمران آواز خو دی واورې ته زما کنه سلام امو څنګه وعلیکم السلام ریډیو نور کو پروگرام دی ورما لینتا لینتا ډیر مهرباني شکریا خوشاله اوسې کامیاب شې جی زما پروگرام وري مهرباني جی سلام بھائی وعلیکم السلام ریڈیو می اوس آن کو اٹ از می مایما د بټګرام نا ښه هلال احمد زمونږ پروگرام ته راغلی دبا جوړ پاین دخیل ترغاو نا پروگرام اورم جی سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریا محترم خاطر جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ دو زیدینا زیدی والا بخیر سلام شلکا خجی پروگرام لائیو دیکھنا صفات یم جی صفات یم خا سنگے خدی

کدی دخیل ما بزده نخپا ایمان سما کالی ولی گرد کو آواز خو آواز تا بچین در دوخا سلام جی وعلیکم السلام سنگ بچین خیما برابری من مونی خان مونی امی زمانگ پرگام در اغلی سلام لکی وعلیکم السلام سلام کے جے بھائی چنگی آواز بلگلو کرے پرگام سنائیستے ماشاءاللہ سم مزیدار دے سم مزا کئی او تاسو تا سلام جی دس از می لوبنا فرام سوابی لوبنا بخیر سلام مشی گوڑی سنگی خی اول سلام لالا جانا تاتا اور بیا مریم سٹار تا سلام جی وعلیکم السلام اردو آئی خبر نشکا دوم رغٹ خوٹی گلے مکوا لالا جانا بیجم بیجم بیجم بیجم کی میسج شامل کا زوبیحان زوبی سے منگا پرگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام جی مصباح مجی دبٹا گرام نا پرگرام زبردست سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی خجی اماما آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم سے منگا پرگرام تا میسج کرے دو بٹکل نا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی اماما چے منگا پرگرام تر علی کامیاب سی نیا وے سنگا مریض سنگا جی مریض سنگا نے مریض مریض خدے گنے لے کر گزارے شے دے کنے دشو سی باہر کے چوک چوک منگا واس ہوندی انار کلی سمگا پروگرام ہوندی سلام علیکم بٹا گرام نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام حاضر جان وعلیکم السلام عائشہ فرام شاخ نمبر 6 سلام علیکم جی وعلیکم السلام تیرا مہربانی شکریہ نازش فرام تنگے تنگے نے سمگا پروگرام تے نازش رکھ لی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیا فرام سواوی وفا فرام خورو سلام علیکم جی وعلیکم السلام چہر چتے حیدر آباد خوشالا بریلی شکالا جندی صحیح خپل قربان خپل میزبان خاطر جان ڈیرو دوگانو کیسا تھی دو لولا فاما

0: او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یونیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا باپ راشاله کا دوی تواچا لیمون ورته کې دو درې دانه واچا شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لارشا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
2: نوم یه ایسیڈ گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے و دا شوقیانو دا پارا خوش حبری یقیناً چھ تاسو با دیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے اونا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او تاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکه چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو که تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوډیر دی هم استعمال کړی او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالٹی هم د نورو چایونا اعلی ده او قیمت هم د نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر هم یاد ساتئی 0381-13-339.
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے
1: لب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس and government center Batagram Nis PSO Pump Al Fakir Shopping Plaza Batagram او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی ہغه سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا ہغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
10: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदल। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
3: ولادت خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر اوی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالمي دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالمي دین ډیر مقرر شعله

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی۔
2: ریډیو امن نیٹ
3: ورک، پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
6: یو نیم سو کا باپ راشا لکھا دریو سو کا راشا لکھا دِی تو چوا نیم بان وقت میں
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
7: گورا سید غنی ته پرونی بچه او میده دی بیا خرابه ده نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لی زکه هوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپسمو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: حلکا دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوند چہرا لا وخ کی پاخ کلن
0: نمونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ چہرا اڑم
4: دا خ چائے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چائے
0: نو سب اس کے حل اس دی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سلال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
0: دا ازل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
7: پٹاگرام خلق دفارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پر نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
8: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پٹ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو و پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیما ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پورے غام ما سرا وری پا دا پروگرام کے ما سرا دے محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی آکم چا جیل دا سحر اتو بجو نہ ما زگر سلور بجو پورے اخپلا او پیڈی کے وی آنند پیر دا منڈے ورز وا سبا دا منگل دا پنزمی ورز دا کلج دا منگل دا پنزمی ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سیکٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ساسو علاج دا پارا دا سحر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتک سینٹر کی موجود بھی تاسو بالکل راتلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ددوینا ترلاسہ کولی شی ساسو چیزا قسما مسئلے بھی لک شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل غرز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے.

0: غای استعمال کا دغه رنگ چا مند ټوخی وی فلانی شربت کوم دی غای استعمال کا د چا قبض وی فلانی د وی کوم دا زدا وای ما اړم به تاسو د ډاکټر انتخاب کوي او دغه نه بعد دغه تاسو استعمال وای نو ان شاء الله تاسو ته فائدہ کیږي زکه دغه میډیسن کله تاسو د ډاکټر سره ریکمند کوي نو هغه تاسو دغه میډیسن نه ریکمند کوي کین کیس دغه میډیسن هم ریکمند کوي نو هغه تاسو یو پراپر ټایم خي هغه ټایم کې دا استعمال ول راځي ټایم تک تلل دی هغه نه بعد کې تاسو د میډیسن چي دی تاسو هم چې هغه میډیسن استعمال وای کوم چې ډاکټر تاسو ریکمند کړی وي خو تاسو ته ټایم معلوم نه وي هغه ټایم تاسو پته نشته چې یاره دمو په نهاره خوړل دي دمو په مړګېډه باندې چې دي هغه استعمال اول دي یا دغه رنګ سهار ټیم ته استعمال اول دي که ماخام ټیم ته استعمال اول دي که ګرمي ټیم ته استعمال اول دي نو موږ ته مدد باره کې علم نه وي موږ ځان نه صرف میډیکیشن چې کوم دی هغه جوړ کړی وي ځان یو دا سي موږ دا وایو چې یاره بس موږ هر څه باندې پوهیږو کنه موږ پوهیو نو په کار دا خپل علم چې کوم دی هغه دې ځکه استعمال اول نه وي په کار ځکه ڈاکٹر صاحب جکم دی اغه دمونه خپوی کی اغه چاریو ڈاکٹر دغه ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دی یا دغه رنګ بل ڈاکٹر دی نو کوم زنه تاسو ما علاج کوي نو پکار دادا چې د قابل ڈاکٹر او دغه رنګ میډیسن جکم دی دغه پراپر استعمال باندې ځان پوکول دا د عزت ضروری وی بای دی وی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب طرف ته زو اغه سره ستدی مشي پکې داله هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسجز طرف ته خبره زو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج الرحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا سو بہما بالکل اور ٹک ٹاک کے روغ رحمت بھے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گان ہن رات ڈیر خوشحال خوشحال لگی سنگے چل لے چلتا بانڈ دے راوتے
0: اس ڈاکٹر صاحب سو ہر ٹائم کی خوشحال ہے ما
1: یار دا سوال ہو صحیح دا نو ہر ٹائم پم مخمال خان دا ہن سڑی زیاد خوشحال خوشحال کر یار
0: لگے وجدا تے سینے نہیں لے کے تلے او بس سٹوڈیو کے اس تے بجلی چکم
1: ڈیوٹی چکم دے پورا پٹائم سرا کئی ہے اور ڈیوٹی ہے کہ بالکل کوتا ہی نہ کئی چکم دے ٹول تک ناستی کل کل گرم ہے کہ چکم دے گرمی
0: خبر بولے چاس روم خبر نو لگ ہنسی مزاق کی خبر ارے وجہ داوی چیئر زڑ بندی سے غم وی سم مشکل وی سم مصیبت وی چونکہ ختم دیکھو نشی کو لگ ریلیکسیشن چکم دیا تھا ملا ویدے لیشی
1: بالکل بالکل مولا تاج رحمان سے والا پتہ نہیں چھ سے شی خوری نن تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: وقتی ڈاٹا سے وہ وقتی میں کرے لیے خور لیکن جس بار سے فیورٹ تھی
1: تھا کہ دو میں ماذرا پلیز جی
0: او کہ نہ غزما فیورٹ ڈش دیکھنا
1: ہاں ہاں ہاں تاج رحمان صاحب چکم دے گورے جی ستا سو سمنا خیال ساتھی کنا اور بیتا صدام وی جیرا لکا پخاندہ خوش آلے ایسا رکنا لکا اس خاندہ خوش آلے ایسا خبر ہے تری کئی بعض اوقات سو سڑے کور کے ناسی زنانے ہی خو رکے مو رکے مشران کشرانی آگئی لکا خفی ہے مجھے تاج صاحب خبر ہے تری واری کنا لکا گپ شپ والا خبر ہے واری بیا ایسا دا غزل خوش آلے شی اور دا خبر بالکل بجا دا اور بل مشران وی کنا وی چی دل جو ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے کنا
0: بالکل
1: وی دچا وی کعبہ روانہ کو خود چاس لما روانہ ہوگا
0: بالکل صحیح خبر
1: ہے یعنی ددی دمرا اگر آگا لے دے یعنی اللہ پاک دا انسان دمرا زیاد قدر و عزت او دا خیال ساتل کنا اللہ پاک وی جرا کتا زما حقونا اوم خری زبر تا معاف کم خو حقوق العباد چکم دی یعنی دا بندہ حقوق چکم دی پتا بند دی تا غصدہ تا نشم معاف کو
0: جی بالکل ڈاٹا سے تاسو خبر کړل دا حقوق العباد یقینا دا بالکل نشی معاف کی دلی جی دیکھیں مطلب 100% دا خبر شور دا چې یو کس مطلب د بل حق غا استعمال ک دغه حق وه سو پوره چې دغه کس دغه د بل حق ور کړی نیوی نو مطلب نکیږي مطلب د دواز د مند حق کم دي موجود دی دا مطلب دواګانو سره بیا نه معاف کیږي اوس مثال کوم ډاکټر صاحب ساسو مطلب شیزونه دغه استعمالو ما او غزا واخلم او زما د دواګانو کوم چې بس زما مطلب دغه کوم چې را زما د غلط کار بیان کوم اخو راتون کی د پاره دا خو د کم شي کم ما کم کار کړی دی د دې بځای ازاله کوم اړوم به
1: بالکل تاج رحمان صاحب نن یو خوراکه راغلی و
0: جی جی
1: سکریم می میاغستې په مخ لګو ډاکټر صاحب په مخ باندې اختر عالم دا چادر کړی ډاکټر راغړي مې خوراک

0: نو بس مو خو تاسو ته چې ګوره دا کریمان ایمان چې کوم دي دا ډیر لکه استعمال د دې نه دی پکار،
1: بالکل جی.
0: لیکن دا انټریجنت دا سي اجزا پراتی چې هغه ډیر زیات اور یوز سره چې کوم دي نور زیات مسلې مسائل جوړيږي.
1: جی جی.
0: دا خبره چې کوم دي غلط شي، یو کریم بستا غټی شي لکه مسالې بټی کی. زه دې کې یو خبره تاسو ته نن دا کومه ک تاسو وګورئ او بعضو کار د انسان راشي کنه، یا چې کوم دي یو مرګ اگر انسان نہ لم دے انسان زل خفکی او گورے او انسان خفائی
1: جی جی
0: اگر چہرہ چکم دے گا نا
1: بالکل
0: ڈاؤن وی
1: بالکل اگر بدلے کی ڈاٹا سب چیز خفا دے
0: دا خفا دے گورا اللہ پاک انسان تو دا صلاحیت ور کرے دے گا نا اور چکل بیا انسان لگ پا سائیکالوجی پوئے گی پدیس اس پوئے گی چہرہ دا انسان پا نفسیات پوئے گی دا اگر مخت ہو گوری دا اگر رنگ تو گوری دا اگر چہرے آج کم آثار بھی اگے تو گوری اور داغ دا خبر دا انداز نہ نوغت دا پتہ لگی چیرا دا دا رست جن کی سا تکلیف سا مسئلہ س سن سا پریشانی روانہ چې داګه د وژنې کم دې دبانې ډیر زیات داسې اثرات پرې ودی. ما چې کله به هاسپټل کې ډیوټي کوله نو اکثر لکه سرجیکل کې چونکه زما زیات تر سرجیکل کې په دیشه مارته پېډې کې هو خدا نه خاصه چې اچا د مشر بس کینسر یا داسې هغه ډایګنوز شي کنه.
1: جی جی.
0: اگر ڈاکٹر بو اگر تو ویلی دا اگر ریلیٹی ہوتا یک دم بچے کم دے دا اگر وہ جن بالکل دم ہوتے دا دیر خلب پکر اپرے ہوتے دا بیا با ما تسلی کا لازم ہمیں بیوا چلو مارتے مڑی سم انشاءاللہ بخیر کی
1: بلکل
0: کوشی ما بارتے دا ما استاد للاڈ چے او اگر چکم دے بالکل فری ٹریٹمنٹ کئی اگر رضو کہ ہم دمر ایکسپیرینس نو
1: جی جی
0: اگر بندن نظر سا پینزل اشپارس کالا مخ کے خبری دا تری تاستا کوما
1: جی جی
0: نو بہر حال لکا دا انسان اگر یو الفاظ کنا سمرتا تکلیف در گئی ازما بخیل چی داسی و خبر ہم مشہور دا وی چی دا تبر زخم چی کم دے کنا یعنی یا چڑی یا دا تبر زخم بتانا روک چی خود جب یا زخم چی کم دے کنا اب اس تا تر قبر پوری تا دیا
1: exactly,
0: نو کوشش مونگ لدا پکار دے چی یرا مونگ چا سر ہم داسی الفاظ استعمال نکو داسی سخت لہجہ استعمال نکو چی آگا تا چی پی دکھ اور درد اور تکلیف ہو رسی گی آگا کا زیم کا آگا بل لے کا بل لے بل لے مونگ لدا پکار دے چیرا مون خیستہ اخلاق خیستہ خبر ہے تری خلق سروکو اور داغے پرانا کے چکم نے آئی تھا خیر ملاو جی اور کتاس او گورے ڈاکٹر مریض باز اکار دیر زیاد کرٹیکل حالت کی وشکل مریض لتا سو تسلی ورکے نو آگا آگا نیم آگے سر خشی سنگا ما بیگا ہم اکی سکڑے وا
1: جی جی
0: نو آگا ٹیسٹو نائی ما ترا دی گلی ہما کتلی نو
1: جی جی
0: چونکہ پروگرام ٹائم اور پروگرام نا پس تا چی ما ٹیسٹو کتو بیاد آگئی دا تر کمنٹس ما وارے دا
1: جی
0: ہما تا سیر شیر دا آگا والد صاحب جکم دے دوبئی کیو آگا دیر زیاد تکلیف کیو چکل آگئی آگا تا ٹیسٹو نو لے گل نو دیر زیاد خوش آلا شو کنا چی آگئی کی یوش پاکی جکم دے تقریباً پلیٹلیٹس دا آگا 37,000 نا 75,000 تو رسے دل
1: مطلب نیم بنی مسیح واشوال
0: نیم بنی مجی بلکل سیح واشوال نو دا دیر قابل کوشش دے ہر چا سارا محنت خواری اور پورا ٹائم والا ورکم بعض خل کوئی ڈاکٹر صاحب شاہ بزر کا سر الگ بعض خبر پتلی کی شاڑی صاحب نظر ہونے گی اور 5-10 منٹ ویٹ ہوگا
1: بالکل
0: دوئی ورکم جی بھائی تھے اور 10 منٹ ویٹ ہوگا نو آگا زد آگا دا خیگر لپا رکھو
1: پیارا
0: کا دے دوئی سرا یا دے پوٹینس ایسا دے دوئی طاقت سرا دے مسئلہ حل لشی نو دے نبا لگون دے زور تا او ورکم زما خپل زانی دا کوشش وی چیرا زا مریض تا زر تر زما آرام ورکولو کوشش ورکم چیرا مریض تا زر تر زرا
1: ریلیف ملاوشی
0: ریلیف ملاوشی اگر تکلیف نکلاشی خاطر سے اکثر خلق کو ساجے کم دے لکا لگے کے ما رابطے کے ما
1: جی جی
0: بھائی سے مسئلہ ہی نماتا او آیا
1: بالکل
0: سا کس میں مسئلہ دا ستا ہماری سے سمر فائدہ ملائے گی نو بیگا چاہ گئی بیا ماتا ہوئے لیچے راڑ سے ماشاء اللہ زنگ معشوم خوش ہو خوراک ہم شور ہوگا جی کم خلے کی زخمون ہوگا آگا اللہ پاک ٹک کم تب ہوگا اللہ پاک ٹک کا نو دا ماتا پر دیر لیا او دا اعزاز خبر دا
1: بلکل جی
0: لکا کم از کم زمان روح تا پی سکون ملاوی گی
1: exactly. ولی
0: صحیح مانو کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو کم اگر اللہ کریم شفا ور کی آتا اللہ پاک سکون ور کی اور بیا دا سے تکلیف نہ چاہ گئی بالکل مایوس شی ہو جی دا ہر سنا
1: جی جی جی
0: یعنی داغا والے سے بھی چہرہ بس زخم ویزم ختم ہو مراد مارتے چھ گورا تاس مات داغا نمبر آ کے اگر تسلی کم چھ بھائی خیر ہے اللہ و خیر کی
1: جی جی
0: اور جی صبر کا کستا ماشین کے امپرومنٹ رانا لن تبیا راشا اس یو غریب سڑے دل تن لاڑو باہر مزدور ہے دا بارا پتہ نہیں 16 کا بانیا کا ویزا واسطا کا خرچ کرایا نہیں ٹکٹوں نے سومرا گران نہیں
1: جی جی جی.
0: الکان رات اور بیا چکن

0: سړی دلته هم قرضدار دی، نو دا څومره لوی د تکلیف خبرې. او چې کله یو ورځ نیمه کې هغه ته یو خوشحالي محسوس شي، نو کم از کم هغه هم ذهني طور سره پرسکون شي.
1: بالکل
0: جی. او کوم دی لکه مطمئن شي که نه.
1: بالکل.
0: دغسې بېګا زما بل یو ملګري سره خبرې ترې کېدې، نو هغه هم کورنۍ پریشاني وه. نو هغه وایي زه په سفر لاړم او زه پوه نه شوم چې زه څنګه تللم، څنګه راغلم. هلته ملګرو سره لکه د اختر په چوټیانو کې، نو لکه تاسو وګورئ چې دغه معمولي غوندې معمولی خو مونږ د پاره که نه، خو هغه خلکو د پاره خو ډېر انتهایی زیات وي. لکه پښتو یو متل دی، وایي سوزي اقا ځای چې پکمځای اور بلېږي.
1: بالکل.
0: نو دغسې تکلیف هغه انسان ته رسېږي چې اچا بچی الله دې کی بیماری، کور کې څه بیماری وي، کور والا بیماری یا نور څه ټینشن پریشانی یعنی کور کې رواني که نه، هغه چې کوم دی ذهني طور سره څومره مفلوج وي. اسپیشلی زه د ډریوران رونو ډرایوینګ هلته ډېر فاسټ ډرایوینګ وي، نو زه یم چې زما چې څومره اورېدونکي دلته نن چې زما دا څومره اورېدونکي دي که هغه څو کم ایریا کې زما آواز اوري، نو کوشش کوی چې ستاسو خاوندان کله ډرایوینګ اسپیشلی ډرایوران نو وای ته هیڅ قسمه بیٹے مټیم کې ټلیفون یا د غم خبر بالکل هم مور کوی چې هر څه کیږي دلته ګوره په تاسو باندې تیریږي، خو هغه غریب له چې کوم دی تکلیف مه ورکوي. ولې چې دلته خو تا سره به رور وي، خور به وي، پلار به وي، مور به وي، نور رشته داران به دي، هغه به تا ځان ته را لنډ کړي، تا ته به تسلي در کړي. هلته هغه غریب به یوازې وي، بالکل یکی تنها بھائی، خدا نہ خاصا ڈرائیونگ کے بھائی اچانک دبانے، اللہ دینے کی ہارٹ اٹیک ہوشی، بی پی یک دم ڈاؤن جی، شوگر لیول ڈاؤن جی، یک دم چکم دے تو چکم دے، پینک اٹیک شروع ہو، نو اللہ دینے کی دم ہم جن برباد چھ. نو اسپیشلی جی کلا ہم ز خپلا گاڑی کے سفر کو ڈرائیور کال راشی اگر زور تیم چھ بھائی داس خبر ہی نو ماتا را کچے زور سا خبر دو باز خل
1: وی جی جی
0: زور تیم جی گور تخپل ڈرائیونگ اگے تخیل کو دا ہو گور ڈیر انتہائی سین بعض اوقات یک دم انسان ته داسې شاک ملاو شي که نه، داسې خبره چې د هغه هغه جون به بالکل برباد شي. او دې معمولی هغې سره لکه یو ټلیفون زه تا چې هغه ته ټلیفون کوو ټلیفون دی ونکړو څومره فرق پرېوته، هیڅ فرق
1: نه پرېوته.
0: خو که تا خدا نخواسته هغه ته هغه شاک ملاو شو د هغې د وجې د هغه هم جون برباد شو، نو دلته هم ته په غم کې په تکلیف کې، او دا دوی مقام او دوی مصیبت او دا دوی تکلیف چې کوم دی بل بم ځان ته جوړ کې. نو زه اسپیشلی زما چې څومره رونه خویندې د هغې خاوند دی که رونا دی که بچی دی که هر څوک دی، نو آی تاسو دا ریکویسٹ کوم، اسپیشلی ریکویسٹ کوم چې تاسو خپل چې کوم مسافر رونا خویندې دی بچی دی آی ته هیڅ کلم د کور نه د غم خبر بالکل ما ور کوي.
1: ډاکټر صاحب غزدا وای ما کر انسان خبر ورکی هما هغه یو طریقه کار دی
0: جی،
1: ځان باندې ورختی نه دراوست ډاکټر صاحب، خدا داس وی غزمن ورختی راو دي کنه، هغه خبر داس لګ دم غټه خبرې وی ومنه خدا سي انداز کې پېښ کی چې مخه کس کوم دی غوي چې بس دنیا روانه شو.
0: بالکل بالکل جی، زما
1: کم از کم مدد طریقې سره خبرې کول پکار دي،
0: معمولی سے جنگ جھگڑا فوراً خاوند تا ٹیلی فون کرے یا روتا یا بچی تا ٹیلی فون کرے دا چلو شو دا بالکل ندی کول پکا زد دیس از انتہائی خلاف زخپل زانی جگم نے خپل بچو تم بعض اوقات کال نہ کوم چہرا خا قبل کس ور سر ناس تینو بیا دا پ نمبر کال کوم بچے کم جاتا لڑے کم جاتا اور اسے دے سپوزیشن دے گا نا
1: جی جی
0: اس ابلا زون کاری سے جے کم جاتا لے مری تا
1: جی جی
0: نو اثر چکر کر دی نا یار سو
1: جی جی
0: زوانان دی پوش کنا او زور تا دام چ بچے کرے چل تا زے نو چا سا بد اخلاقی نہ کرے چا سا بچے کم نے جنگ جھگڑا او شر فساد میں کسوک دتا ہوں وہی تا سور تے خیال دے یار نیور مائنڈ نو میں اگے سر گرے ہی سمستاز ذات کی کمی ناراضی پوش کنا او تا سو تو انشاءاللہ اللہ پاک دا فیصلہ بدلی در کی
1: بالکل جی پکارن دا سیدا اج انسان خی اخلاق سره پیش رشید دے سره انسان دا ډیر زیاده فائدہ جتا کی اسپیشلی زیاده ویم ڈاٹا سے حکم چی دا شب کی پر حضراتی مگر پکار دا چې خی اخلاق سره خبر ہو کی کنه گاہ سره مطلب اوس یو کس دا سیدی چې هغه سبزی خرسی مگر پکار دا چې کم کس رشی خسرا سلام کلام کی خال الفاظ سره اخلاق سره سره بدری خبر ہو کی څنګه تاسو خی جی خیرت تی سستا سره پکار دی جی کم ټماټر پکار دی پیاز پکار دی دا غنګ نور چې کم سبزی وغیرہ پکار دی جی تاسو څه پکار دی اخلاق سره خبر ہوگی نو خیر اخلاق سره مت تاسو دی یو زړه کم دی یو کس زړه کم دی خوشاله ول شي او ګټل شي.
0: بالکل تجربه صرف او دا هر چا له بګاری کاغذ زیم کته قبل دے دکاندار دے کا افسر دے کا هر څه دے کنا
1: جی جی
0: کچھ دې معاشرے سره تعلق ساتي ای وندا چې لکه بیج لای والا دی گیس والا دی فریج ایئر کنڈیشن ہر قسم یعنی چسم رہے زمونگا روزگارے ہندی
1: جی جی جی
0: ٹور ہو گئی تھے.

0: نو خويند ټول ته دا ويم چې بری تاسو یو بل سره خيستا اخلاق سره خبره کوي او که ان شاء الله تاسو دا جوړ مخکي پرون چې پېښور مطلب نو یو ډرایور راته ملو شنو زه ما ته شو کته سړی سوچ کې بیا یک دم رالو دعا سلام را سره کنه
1: جی جی
0: مار دې چې څنګه شوګر لیول دې څنګه او ډاکټر صاحب شوگر بیمار یا دا بلڈ پریشر بیمار اور بیا دا ڈرائیونگ دوران کے کل ہم دس ڈرائیور سر سدا سے بس بعض اوقات یہ خبر تروش بس ٹھیک تھا خبر دوم را آگے تب یا رسول لکا دیر شدت تا ناگا نی پکار ولی چی خدا نہ خاصا دا یو کس لگیا ڈرائیونگ گئی او دس 16 15 کسان نور ناز دی اللہ دین کی اللہ دین تس مسئلہ بھی کھلی شی گاڑی خراب نور سو کنا لگا الته د وجنه سمر خلق تا نقصان ور
1: سی دیر نقصان ملا وی دی جی او دی کی خبر تاسو ڈرائیور پر خبر وکړه دی کزن ڈرائیور داس دی چاغه مطلب چلی بگاڑی وقت پہ موبائل نسلی
0: بالکل
1: موبائل بند میں خبر گئی اور نمبر تکال راغل یا دغه ملګری ور تکال کړی یا بس بل چا سره چې خبره تر کوي زدا وای ما کله ڈرائیونگ انسان کوي نو لگ سایڈ تشی گاڑی ادری اخبل خبرو کی غنه بعد بیا گاڑی روان کی
0: بالکل دو
1: منٹ دو میں تاسو ڈیٹ کی گئی
0: کنا رحمان صاحب دی کی زدا سو بل کی سکو ما زما ما
1: نند کی سو خبر را
0: یا راست کی زدا گور زم چدا زمون خبر جی دم دا زمون گا دی معاشرے تا اور اسی
1: ایگزیکٹلی جی
0: زما مرګری جی اگا دی نیٹ کی ڈرائیورو نو هغه کیسه کوله وای زما درور هغه ایکسرسایز کی درور ایکسرسایز کی هغه سو مرګره افسر اسلام آباد کی
1: جی جی
0: او وی را روانو کور والا سے خبره تر کولی په فون باندې ایله ایله واده شه نو مخال شپګاته میشته د واده شه وی
1: جی جی
0: او وی کور والا وی چیر بس یو غړزو شو چې غړزو شو بس اینه بس تا موبایل هغه بند شو لگا هغه چې کوم دې دوران خبره کولی او په موټر وی را روانو چرتا هغه سایډ نه
1: جی جی جی فوټ پات جی
0: فوټ پات آی نو بس کوم دې گاډي اوري دلې دې پته نه سړې پکې مړم شو بیا چې کوم دې هغه تا چې کوم لاست کال باندې لګیا او والا عالم بعض اوقات خخال کم پدی دنیا کشتا دے
1: ایو
0: کتا ایسا رابطہ کو چیر جیز داگا سے استاس داگا سے کم دے دے ایکسیڈنٹ کردے دے وفات شوے دے نو دا اسو گورا سمرا لکا اگے والا خبر
1: نرے غلطی نرے غلطی نرے
0: غلطی اور سمرا لے نقصان
1: لے نقصان جی غلطی
0: بعض اوقات بیتا اس تا کور تا ضروری مسئلہ ہی بس میسے جو کہا جی بس ٹک شو فلانی زے کے مسرہ روان ہم ٹک شو بیادہ سے نیمہ گھنٹا پاسی اور میسے دانا سے گپ لگی خبر ہوتا بازو کا سڑیا کا طرف تھا متوجہ باہر پیوسیز بان نہ خبری اور ٹس خدا نہ خاصتا ایکسیڈنٹ ہوشی ہو بس دے انسان جون ختم جی نو جون ہو ڈیر انتہائی قیمتی دے کنا بار بار انسان دا جون نہ ملاوے گی
1: ایگزیکٹلی
0: نو دے دا پار جی کم نے زدا خبر تر تا سنن کوم خفنے شے دا پر خبر وانی
1: نہ جی ولے خبر دا مطلب ایسا ہی خبر دی تے دینا فائدہ چ دا اصل ول پکار دی کنا جون ہو ڈیر زت قیمتی دے جون جی کم دے ڈاٹا سیپ دا زند پار نی دے کول پکار بلکہ نور خلق دا پار کول پکار دی گورے دا کوریو سر براج کمی زند پار جون نہ کی کنا اخبل ما شمان دا پار جون کی اہل عیال دا پار جون کی رونو خین دا پار جون کی پورا خاندان انڈر کی ویگن غیر لپار جون کی اس گوردا کا سر براج کم دے کا لاڈ شی مطلب کہ مطلب کہ نقصان ملا شی پورا گور چے دغه بیا مفلوط شی کنا
0: بالکل
1: نو پکار دا چے کم احتیاط اگٹی زت
0: ضروری ہے احتیاط نہ دے زیاد ضروری
1: تم احتیاط نہ کروں تے نقصانات ملا وی دی شی
0: بالکل
1: بائی دی وے جناب پروگرام زم گدے درد درمان ادا پروگرام کے ماتے ویلی شی سا سمزمان تاج الرحمن دامن ریڈیو فم 88.4 دا پلیٹ فارم نا ادا پروگرام تاس تو اڑان دی کی دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پورے پتہ پروگرام کے سا سمزمان تاج الرحمن او ماسٹر ڈر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود اس کال دی تر روان دی آغاز میں شامل ہو جی 0309 711 8899 0997 310 400 بنی بنی کال گرو جی سکھ دو کم زری السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوشش په 0309 711 8899 پدی باندې کوشش کوي جی تاسو کالز باغ ملاوي کې میسج تاسو مونته ما کولی شي په 0 میسج په 85 83 باندې تاسو کولی شي میسج ته بلاړ شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ټایپ کوي به آر ای بی لیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي ډاټا سیم نه پښتنه غسل غوړي هغه ټایپ کوي راسن کوي را ویلي گئی اته 15 83 باندې 85 83 باندې به تاسو میسج دا بده پروګرام برخه میسج جاله السلام علیکم تاسو څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دی
0: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم تاج رحمان صاحب ہم خدی عظم خیمہ جی
1: جی بالکل عارف شاہی عارف ڈیرے سے تم

0: خوشاله را توسه بل میسج راغله دی وی السلام علیکم ایان دا چ پروگرام نا ایان ډیر مننه وعلیکم السلام خوشاله را توسه ورسره ورسره بل میسج راغله دی جناب بل میسج چا کړی دی وی السلام علیکم تاج صاحب کیسے ہو آپ
1: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تاج صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہنستے مسکرا رہے ہیں اور اے سی سے مزے لے رہے ہیں
0: ابھی میں ابرار ارمانی ہوں آپ کو بولا ڈر سے من نہ کہو ابرار خوشحال رہتا ہوں صحیح ساسو تو میسج کہو لو یو جہان من نہ یقین تاسو قبول نہ دام حالم تو میسج کہو ساسو ڈر سے تھا من نہ کہو جتا سم دکال زغا ہما کہو لشی گرانو ردن کو ڈاکٹر صاحب نے سبختنا غسل غواڑی نو داس پختنا غا کہو لشی چون کہ پروگرام زم کا ہیلتھ سر ریلیٹڈ دے بیمارو سر ریلیٹڈ دے نو دغا پروگرام کے بھائی 97 310 400 بندی ہوں ماتا سکالز وغیرہ کا کور شے سمس تاسو پا 85 83 بندی با ساسو اس ایم ایس دا بدا پروگرام برخوی پروگرام زمگا درد درمان دے او ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری کے وی سبا چونکہ دا منگل دا پنزم اورز دا نو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے با سبا ہوما پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری با تاسو بالکل رات ملے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا د دوینا تر لاس کول یو کار خپل ګور بلای من سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
2: کاشف خبر کوم کنه ما شاخل جی
0: کاشف پروگرام کو ته هر کله است دمه شي په خیر علی وایو
2: نه نه جی
0: کاشف ته خی
2: خیر دی جی ڈاکٹر صاحب تاج اختر مبارکی تاج تاج اختر مبارک جی
1: ډیر مننه لوی شي قدر من شي عزت من شي تاسو زمو طرف نه اختر مبارک شي
0: کاشفا دا بیگا چې تاګه ډاکټر صاحب خو بیگا راغله دی بیگا ته چې تاګه وي
2: بیگانو مې کو کینو مې
0: کناز کما زسا پتہ مو مخه مې دی وکال کې موږ به اختر مبارکی را کوي
2: انن مې درته کوي بیگا زمون پروګرام ویږي
0: خو پروګرام مو ډیر خو مطلب واخې دې خوړلې دي کنه سیخان دې ډیر خوړلې کې خوخه
2: سیخان جی
0: سیخان دې د خړیو کنه
2: او جی
0: اچا ورتول
2: ما جی
0: خطر بخول راځي
1: ډیر ښه
2: او جی
0: زبردست دې د کمال وی بیا چې د ماډه زنګي سپکې کو کنه کلا کلا
2: ايش لګي
0: کنه
2: ايش لګي
0: دې د مونږ له کاشف نور بجې ته سلام دیوالې کلو واړې جی
2: باز ماما تر ته سلام وای ابو تلخا ته سلام وای جی غیریاس ته سلام وای جی
0: وعلیکم السلام ډیره مننه کو کاشف د زر خیال سره جو کې به الله حافظ بالکل موږ سره کاشف څنګه پرون کې کال کړو ډیره مننه کو بل کال به خپل ګروپ لاین منسوخ دی کم زنه السلام علیکم جی
3: هلو
0: جی السلام علیکم ریډیو بند کې پلیز
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام کوم خیریت ته
0: شهزاده دا ریډیو خو بند کې کنه
3: ریڈیو بند دے بولا
0: ریڈیو بند دے
3: جی
0: جی نام رہا تخبل والا سو خبر کے دے کم زنا
3: پوپرین اتفاق خبر کو مچنگ والا والے جی تاسو خیر برابر یا خیر خیریت دے
0: خیر خیر دے ساسو دو آگاہ نے تاسو خیر پخبلا حالات واقعات خدی
3: الحمدللہ شکر دے ڈاکٹر صاحب سنگا جی خیر برابر دے
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین
1: دے تاسو خیر
3: الحمدللہ شکر دے ڈاکٹر صاحب سلام کو اتا
1: وعلیکم السلام
3: تو کی مدد کی زمار طرف السلام علیکم اختر مبارک
0: خیر مبارک کم اختر یاد ہے
3: دا تیر شو وجه دی ما
0: تیر شو وجه دی ما مبارک راتلم کو ما چې د غیر راکس یاد ہے
3: راتلم کې بده راتلم کې اختر مبارک دی الله کو
0: نه نغم ضروری دی کنه یار دنیا خوټی ته زیاته تیر شي نه دا مطلب اوس ګوره وړو اختر شي دی لکه پرون چې تیر شي وي کنه جی ډاټا سمه پختنه لره علاج کوي یا کم یو دوائی داسو استعمال ہوئے دیگه ذکر ضرورت پکی نوی کنا صحیح ده کله انسان کم زه کې مطلب چې خبره کې کړه نو فلانې د وینو مغستل یا د شیز باندې خبره کوله غي ضرورت پکې نشته دا خپل مسله بیان کړي ډاکټر سره باندې خبره وو کی ٹھیک ده اوس تاسو دا وایي چې مطلب تاسو تر دې هغه ته د زنګونانو درد مسله ده کنه
1: عمر سمره ده
0: ډاکټر سره دا تاسو کې چې عمر سمره ده کار روزګار کوي کنه کوي دا مسله ورته د سمره ټایم نه ده
3: تقریبا دا هو عمر تقریبا دا 45 سال عمر وي
0: تاو
3: اور بڑے نے لگ خیر موٹا دے کنا ذات من لگ موٹا دے اور تقریبا دا پشت گو میں شو کی تے زنگوں نو باندھ نکل دے
1: ایکس رے وغیرہ کڑی دی
0: ڈاکٹر صاحب ایکس رے وغیرہ کڑی دی کنا
3: ہاں ایکس رے وغیرہ کڑ لیا ہو سو کو کی دا دے

0: زمون د پټي کې لري پټو مسله ده. څوک وینې دا جو اړو کې دی اړو کې رګړاوي کی یو یو مسله نه خي یو یو مسله خي بلبل مسله خي
1: صحیح ده. صحیح
0: ده. موږ د پروګرام اوري تقریبا د اتم کول نه پدې کلی ترانه مده په نه زموږ کال لتا سو تا
1: تاسو دې ډېر زړه مننه کوو او تاسو خپل پروګرام کې ایو زری بیا درته هر کله ستړې مشي په خیر علي درته وایو مړه تیل وغیرہ مطلب
2: او هغه په خپل وجه وزن نه لګ باری دی کنه
1: جی بالکل
2: موټه دی کنه نو چې کله انسان وزن سی وای نو په زنګونانو باندې ډیر زیات
1: بوج
2: وی پریشر راځي ٹھیک شه جی لکه کله کله به زم مرګره ادنان سی به چې برا باډی د ټرک ولانه ټیبل ولانه
1: سیګل کی
2: ناګه تکلیف ورګي زمونږه دا خبره ترې یا داسې خبره کول د چاس پکاوي نه
1: بالکل جی
2: خو زمون کوشش دای چې را خلق په دې خبره تر باندې پوي شي
1: کوي اگزیکټلی
2: بل دا دو جوړونه چې په دې باندې د غون وجود
1: انحصار دی
2: انحصار دی او د ټول نه زیات د استعمالي کې ناشته پاسته مز اتحیات رکو
1: ګرځدل
2: ګرځدل ټول نه اهم کردار چې کوم دی د زنګونانو په وجود کې واشروم ته ناشته کنه
1: جی
2: جی دا ټول سيزونه دي ٹھیک شه جی بهر حال یو خو د کې وجه چې کوم دا هغه ایج
1: فیکٹر دی یس
2: هغه نه علاوه چې کوم دویم اوبېسيټي دا یعنی
1: موټاپا دا
2: ٹھیک شو بیا چې کوم دی هغه ګورو مونږ ته پته لګي چې را سمسله آسټیوآرترایټس دی ٹھیک شو جی نو چې کله مریض راشي مونږ وګورو دا یې پرانا کې وته علاج کوو ان شاء الله چې ایدبا لازمی الله کریم شفا ورکړي
1: ډاکټر صدیق یو خبره بلوم کې دلی شي زما ما ابزرو کړل مے بی د وی شوګر مو وی شوګر سره دم کې دلی شي کنه
2: ګور تاج رحمان صاحب اخو بالکل شوګر کې دیشي بلډ پريشر کې دیشي نوری بیمارانی هم که دیشی زوری دانه دا ٹھیک شو جی با هر حال چه کلا هم مریض راشی نمون او گورو پورا ڈیٹیل او گورو آینا پس تا چکم دایدر ٹریٹمنٹ گو انشاءاللہ اللہ بشفا ورکی
1: دیر امانا گوڑا ٹسا بلک آل بخن گورو پلائن مندسو کدی او دا کم زین دی السلام علیکم جی
3: علیکم سلام
1: جی سو خبری کوئی
3: ایان دا چبرگام نا
1: جی ایان پرگرام کی حرکل ہے سڑے مشی پا خیر آلے در توائیو میسیج دیو مکڑے ہو کنا ایان جی ایان
3: ڈاکٹر صاحب سلام
2: وعلیکم السلام
1: خیر مبارک خیر مبارک زما په خیال دا کسې په بیگام په نوې کنه
3: ته بیگانوم جی
1: چرته تلوي امت ته امت کوله تلوي
3: نه جی
1: ها جی آیا ڈاکٹر صاحب نو پوښتنه لرې
3: زما د خور مړې ټانسي
1: دي ها ټانسي دي مړې کې
3: اذر دیور سره
1: عمر سمره دي
3: عمر 10 سال نے
1: 10 سال نے مسئلہ اور دوسرا ٹائم لگا دا یو دنیا اچھی ہو گئی دا جیسے ریڈی تو کہے ڈاٹا سے پدی نے خبر کی کھاؤں سر ٹائم پکڑ دے سب منڈو من درد میں تے گھر سے ٹھیک جات کنا او کنا خلق وائی کنا ودا مشمان ندی ود شیطان سٹڑے کڑے دے
2: بغیر آپریشن موجود دے نہ بکیو معشوم آئی راوس 20-4 باندھے آگئی لاسٹ ٹائم راگل ابھیانند راگل سے مونگ راگل کلینک بند میں بی بی دا سے درو ویلی زم کلینک بس اختر یو سو رز نا اختر نہ مخ کے راگل نو آگئی یا معشوم الحمد للہ ڈیر زیادہ خوشی ہوا ڈیر زیادہ مطمئن ہوں اور ڈیر زیادہ خوشحال ہوں چیرا یوزر ٹریٹمنٹ سا معشوم ڈیر زیادہ فائدہ شیدا ٹھیک شو نو چاگا ماو کا تنو تقریبا 75-80% پورے آگا بالکل ٹھیک شو مار دے انشاءاللہ دادا ٹریٹمنٹ چوشی نو آئی سارا مکمل شفا ملا ہوشی صحیح شو جی
1: نو یس پکار دادا چی مکمل ٹریٹمنٹ ہوگی
2: بالکل دا ٹانسل جکم نے اس کلم آپریشن نے دی کول پکار خواہ بغیر آپریشن دا ٹھیکی گی الحمدللہ پس سو نو مریضان اللہ پاک مون سره ټیکړي بغیر اپریشن
1: نو اکثر کوم ګو ګرو په الوپیت کې دا اپریشن ریکمند کوي نو اپریشن چې دی بالکل نه دی پکار یو کال اخر ګور مون سره کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیر خیر تاسو ښه
4: خیر خیر کفتر دم تیر شیر افتر دم بارا شیر ڈاکٹر سب تیر شیر افتر دم بارا
2: شیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خی
4: نور تاسو خیاته
1: خبرې تاسو تاسو دواګانې دي جی ډاکټر

0: پختنلره
1: که رحمت سے ڈاکٹر سن دا پختنل زما بچی دا پاغل مرګو دغه د دې فیلاس کې نشته
0: شي څوک د مرګو مسله دا ورته سید ڈاکٹر صاحب دے من خبر ہے کہ شمو سر ٹائم ختم دو من دے کنا تاسو کلینک نمبر باندې بیا ہم کال کول شي 0331
1: مختصر ولا خبر
0: ہے سید ډیر من نه زن خیال سے جیو کے بیل لبی جی ڈاکٹر صاحب میرے کو حق
2: دی تاج رحمان سید دے چکم دے انگلش کی اپیلپسی وی پخت اردو کی ورته میر کی وی کنا
0: جی جی
2: پختو کی مطلب خلق اکثر میر کی وی دا چکم دے ذہنی مسائل ٹھیک شو دے سارے چکم دے برین کے دن خپل نیورو ٹرانسمیٹر وی اگے کی چکل مسئلہ راشی کنا ائی دا وجن دا کا فیٹس او دا سیزن راضی دی کی باز خلکو تا اکثر چ میاش نی وی شی دی کی راضی یا میاش کم دی اخر تا چی دی کی راضی یا میٹ کی راضی بہر حال اگر بیا مون گورو شی ائی دا اپیلپسی دا ہم او کنا اس فیٹس راضی ٹھیک شو
0: اج
2: کل مون ڈیٹیل والو نو بیا مون تا پتہ لگی چرا مسئلہ سرا ہونا ٹھیک شو جی ان شاء اللہ دزی ل ما سا موجود دے ما سا روز روز یو مریض راغل اگے جی لا شفا اسلام آباد تم تلے ما خدا ما مسئلہ نہ حل جی دل دن کل مون ٹریٹمنٹ اگے شروع الحمدللہ دا غڑے رضیا تا گزارا شی دا صحیح
0: جی ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم ختم دو من دی یو کال وخلو کو بس
2: والے والے
0: یو کال بھی دا بخیر نہیں کال دا پروگرام گرو پر ہے مسک دیو دا کم سن دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی زما بخیال ایشال ہیلو
3: جی
0: ایشال خبر کوئی ایشال پروگرام کے ہر کلے تڑے مشی بخیر علی در توایو بالکل ٹک ڈاکی میں دادا مرض چھ غائب ہوئے ایشال چیک مر چکے ابیا خدر نہ ڈکنا زخو ورسره واور مو واچو کنه بیا انسان خلا سوزی کنه چې واور پکې موجود دی نو بس بیا خلا نه سوزی
3: صحیح
0: دا ډیره مننه کوي شال خوشاله اوسې ها پرګرام ټایم ختم شوی دی ٹھیک دا ڈیرا مند نہ کوئی جو کہ بہلا حافظ جی اور ڈاکٹر صاحب مصطفی ویشال جی انتباہ پروگرام کے کالز کے اور ڈیرا وقت بعد رکھ اللہ
2: جی جی بالکل ڈیرا وقت پاس تے جگم دے دی آواز من نو نو اوری
0: جی جی
2: اچھا پروگرام والا
0: جی جی اچھا پروگرام والا بالکل
2: جو پروگرام کے میں اکثر کال کولو
0: جی جی اور ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم جی تم ختم شوی دی نو زمو دے وردن کو لبا مختصر سے پیغام ور کوی جی
2: تاج رحمان صاحب جی ہر سو کم بیمار وی کنا
0: جی جی
2: اگلا دا پکار جی مستند زین صحیح زین علاج کی چھ دا گئی نہ پیسے جائے کی نہ ٹائم جائے کی وزر تازه چکم دی آئی تا شفا ملاوشی دیس تا بزا اجازت غالم دا اللہ پامان
0: دیر مندن کو ڈاکٹر صاحب جی دومرا بہترین او مختصر بیغام سر تا سوغا اجازت واقس دی اگران ادن کو پروگرام ٹائم چی دیگو مخبر اختتام طرف تا اور اس دلے خدا سودا دی خبرداری بھی سبا اوپر درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری با موجود بھی آسا سو علاج دا پارا تا سو بلکو را تلے شہید دوی خدمات آغا ترلاسکو ولشے ہلپ لائن نمبر زن سرا یا ساتھائی

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خواہ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل

0: کیدی شي د خاندان کې بعضی وخت کې پلار تا مور تا نور داسې سلسله کې مرګو وجوي اوی ته مرګي وی چې هغه د وجه داسې دتا منتقل شي بعضی وخت کې په وړوکوالي کې تیز تبا داغه د وجه دورې راشي چې بعضی وخت کې بیا د مرګو په شکل کې هغه بدل شي بعضی خلک داسې وی چې داغه سوازه وجه هم نه ملاويږي او مختلف قسمه ایکس رے ایم آر آئی داسې زونه اوشي خو وجه معلومه نشي نو بهر حال د دې وجه ډیر دي خو که تفصیل سره مونږ زونه وخت مو سره خه کاپی کم دی
1: جی جی
0: کچر ته هم چاته د مرګو مسله راشي دوره راشي بے هوشی راشي نو د دې با تاسو څه کوي احتیاط پس کوي
1: جی
0: اصل خبر احتیاط تھی اس کا دل تازہ لیکچر ڈیر ورکم خو بہر حال ازویم چ زما مینوالو دا خبر نوٹ کی چ بئی مرگی ہو اس مرضی وجہ ہو ڈاکٹر تہ پتہ لگی بل چاہتا پتہ نہیں لگی کنا
1: نو
0: جی دارا شتا سو بہ احتیاط سے کوے او دینہ بزان سنگ بچ کوے کل چم د مرگو مریض تا دورہ راشی
1: جی
0: نو دی پزما کبانی پمزا شان او د کول پکار دی
1: جی
0: او دلا سر لاندی نرم کپڑے خودل پکار دی چی دد سر زور وانی لی کوشش پکار دی خطرناک سیزونا ددنا لرکول پکار دی چی آغا دد لاس لور نشی یا پی دی خوگ نشی
1: جی جی
0: یو خبر بازی خلق زر اوبرولو پا خلکی ولی اوبو سسی
1: جی
0: نو دا بلکل ندی پکار
1: جی
0: خلک ولی بلکل اوبو ما چوی او جب والے ہم مرا کا گے بعض وقت کے غاخون کے جب گیر شی کنا
1: جی جی
0: نو کوشش پکار چ دے سر ہم دغه ما کے او بعض خلق دا دورہ دا پ زبردستی سر روکا وئی نو دے سر زبردستی مکوے بہرحال کدا دورہ زیادہ شوا دا پنچ منٹ نہ زیادہ شوا نو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ علاج تا ورکول پکار دی
1: جی
0: کوشش پکار دے چ خپل خوب دا برابر ساتے
1: جی
0: زکه چې دا خوب دا کمی دا وجه هم گڑبڑ راتلی شي او ستا سوچ کما دوی دا ډاکټر تاسو ته تجویز کړی دا نو په وخت باندې استعمالوي او د خپل ځان نه دوی هغه م بندوي
1: خو جی
0: دین علاوه تیز روشنی کم چې رڼا وی یا د بلب داسي روشنی چې هغه پسترګو باندې بدلېږي یا دا باز وقت کے منگ پا دی سڑک بائیں روانو دا لائٹون دیر زیاد تیز وی
1: جی.
0: یا پا کور کے دا سی تیز لائٹون لگی دلی وی چی دا غی دا وجی پا مزغو بانی بوچ غرزی گی موبائل استعمال باز وقت کے دیر زیاد کئی موبائل تا دیر زیاد نیغ نیغ گوری چی دا موبائل اغا ریڈیشن اغا رازی اغا زمانگا مزغ متاثر کئی
1: جی.
0: باز وقت کے دا ٹی وی تا منگا ناسو سکرین تا ناسو او د سکرین اغا چمک چی دے ازمونگ پا مزغو بانی رازی چی اغا زمونگا مزغو متاثر کی یہ مسلسل چمک دا غی نزان بچکول پکار دی او که فار اگزیمپل دی سر دورہ راشی نو دا دیر زیاد پا ذہن بانی دباؤ غرزی بعضی وقت کی دا لوگ دا وجی او دا نشی دا سیزون دا وجی ہم دا دور رازی نو دی نزانو بچکول پکار دی دمیرگو مریض لپکار دی چی دی زن لا سین کے نیر کے خوڑ کے لامبینا دی بزان تا لمبل تا پریدینا دا سی اچت زی کے دی کارم نکی چی خدا نخواستا عدد بان دور راشی دی دا آغاز این رو غرزی گی او دتا بدنی نقصان او رسی دی دی دا اور پا خوا کے ہم کار مارنے کے ڈیر زیادتی اور تا جوختی گیمنا
1: جی
0: اٹومیٹک فار اگزامپل دبائیں دورا شو دی اور تا جوخشی نو بیا بچے دی دتا نقصان رسی اکثر دا خبر زمونگا پا معاشرہ کی مشہور ہم دا کتا سوایت خان خیب خیال کری وی
1: جی جی
0: و یر دا مرگو مریض وی اوبو تا زور کئی اور تا زور کئی دا زور وطا نکی خو احتیاط داری چی فار ایگزامپل د اوبو دوران کې د سره سوکنی یو د باندې دور رااله نو دا هغه بس کوي خو دغه کوي به کنه دوبی به یا به خرابوي او دغه شان که د اور دوران کې پیرایډن او به سوځي نو بیا هم نقصان دی او کوشش پکار دی چې موټر سایکل باندې سفر کوي د هلمټ استعمال کوي ځکه خدا نه خواسته چرته موټر سایکل هغه او جنگی دی نو ستاسو سر و بیا زور واخلی او تاسو ته هم دا مسئلہ پیدا کی دیشی
1: خاجی دی موٹر سیکل ایکسیڈنٹ
0: موٹر سیکل ایکسیڈنٹ زکا چاہی کی ڈائریکٹ سر

0: امی جو کم آفیشیل نمبر دے دا آفیس جو کم نمبر دے 0309-711-88-99 باندے بتا سو رازے پروگرام کی امی سرا رابطہ کوئی سو بھنگا کالر طرف تا السلام علیکم جی
1: سلام
0: جی زمار رسو کو دو کم زینا
1: جی زو کسانی خبر اکو میں پاگو رائے
0: نامستہ دا جیستا سو
1: سانی
0: عثمانی
1: سانی سانی
0: سانی
1: جی شکر دے الحمدللہ تا سن دے خیر
0: اللہ کرم دے جی شکر دے سب پختنہ بلا رہے ڈاکٹر سیبنا
1: ڈاکٹر سیبنا پختنہ لرو ڈاکٹر سیب سنگا دے خدے
0: جی جی بالکل ٹک ٹاک تے جی
1: ڈاکٹر سیب تو پہلے نا سلام لیتا سا بیا عرض دا دے چڑمبے رہ دے من درے مرض دے چمنگا راہو سب سنٹر تا
0: جی جی
1: او ڈاکٹر سیب جمع مریض مارا گی تو معنی کر دا
0: جی
1: او
0: جی جی جی جی جی
1: الحمد للہ کافی فرق تھی بیمار آ گئی ڈاکٹر صاحب سینے کی جب تک زخم دانا ہو
0: جی سینے کی زخم ہو جی
1: معمولی بنے ہوا ڈاکٹر سے خبر کرو لگا چاہیے معمولی بنے ختم مسئلہ لگا بخاری ڈاکٹر سے نیم پتہ کھولو سرا آگے سرا چیز دارو سرا آگے خود کافی داخلہ فیصلہ سرگن مسئلہ آیا تھا دہی جو جنا دھرم نظر بھی رجیا تھا درد درد رجی خبر
2: بالکل بالکل دا دا شوگر پیشنٹ تے او دا دوی دا دا سینے مسئلہ وا
0: جی جی
2: خو دی کی ډیر زیات گن انخته او هغه مطلب دی کی دبوشه او کنه دوی چکله دوی استعمال بکړه هغه به اوچ شو خو دوی ته پته وا چې هغه ختم نه ده بلکه هغه باندې پټ شان رااله او هغه بیا چې دنو کله به جدا شو او ټیم به ملو شو نه به دوباره بیا راډک شو نو دې رم دوی داسې ورکړی دا چې الحمدلله ان شاء الله دا به را صفا شي او دینه به دا ګن من را صفا شي شوګر به ان شاء الله وسره کنټرول شي او بل تاسو که فار ایگزامپل دوی ختم شو او زنوما نو بالکل بل ڈاکٹر صاحب بناس ہوئی تاسو اغویل رازے او فار ایگزامپل مال دوبارہ رازے نو زبا انشاءاللہ پا 21 تاریخ تاسو تا کو جون دو نو اویلیبل بیم دا 21 تاریخ نمخ کے با ز پا چھوٹے ما خو بہرحال تاسو رابطہ کوئے چے کو زد تپوس کوئے کنا کو فار ایگزامپل دا سے مقوا و زدل تو ما نو امم او کنوم نو انشاءاللہ تاسو تبا جواب ملاوی خی
0: جی جی ډیر مننه سانی سب تاسو پوښی جی ډاکټر صاحب خبر باندې خبر خل دی لائن اغه ډرپ شوی دی امید لرم چې دوی با پوښی وی د ډاکټر صاحب خبر باندې دوی تبا بهترین جواب ملاو شوی وی اور دن کو تاسو به هم راځي پروګرام کوم ته کال کوي میسج بکوي 0309-711-88-99 باندې تاسو مونږ ته میسج هم را لګل شي او دغه شانتي دا کال دلاری هم تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ تا کال هم کول شي زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی غي مونږ سره ناشته کوي نو بالکل تاسو راتل شي د خپل صحت حواله سره د خپل مریضانو حواله سره تاسو بهترین معلومات هغه دغه پروگرام نه حاصلول شي

0: سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ډاکټر ته وای زما د رور ټانکو کیپ داسي شه. ډاکټر صاحب
1: ټانکو کیپ
0: او جی
1: دا بتا سو دا میسج لو غو ردا بتا سو بدل وای
0: لیکل دا غسی دی ٹی این کے او ټانکو سی اے پی کیپ.
1: ها
0: دے او عمر 13 سال دے دل پارا سے استعمال کی ز چ پروگرام نجی. بہرحال من تاسو دغه د الفاظ باندې پوښی نیو تاسو له کلیئر من دا ولي کای سب بیماری بھی نو اغم ته تاسو مینشن کای دی من ما ڈاکٹر صاحب تاسو ته خبرو کی جواب تاسو لرا کی جی.

0: حاجی زوبا مونږه کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې څوک دی او سبا ویل وړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حیا سے پراتو در تر کلے او ډیر مننه دي کو اور الله دې قائم او دائم ساته او ډاکټر سے ته سلامونه
0: ډیر مننه. باز محمد لالا ویلکم کو تاسو ته پروگرام کې
1: نباد او سے خوشاله او دې عزت په جامه او سے
0: څنګه لزی تاسو خیر سیاد مزاج خدي
1: الحمدللہ ما ویزا خلور یاد کما کنا
0: او جو ډیر مننه جی. بس کله کله مونږ یاد وای کنا
1: بالکل یاد خو یار دا غزان مونږ کله خور حیات
0: غزان خو ما خبر وره غزان خو ما را وڑی واغه خړلی دی انکل دی
1: نو انکل والے دا انکل پټولو خراق باندې پړو ګور دا چې مکو کنا حیات سی و
0: نو ګور ما خو چې را وڑیو کنا نو ما خو دا پټولو تل کر سوي تاسو پدر مونږ مشر دی انکل نو بس هغه وته ملاو شوی دی بهر حال چې چاته ور کړی دی
2: ڈاکٹر صاحب
0: دا انشاء اللہ باز محمد سے آو جی بالکل آغاز کور کیوں مجھے بیمار شیو مجھے اس الحمد للہ خیو جی او اویلیبل یو جی ستاسو دا پارا
1: ڈاکٹر صاحب
2: جی جی
1: ان شاء اللہ خدا کڑی پیخور نہ لگا دلا سیرا میرا جوڑا ہوئے والے دا دواد تیار دے گا نا
2: انشاءاللہ انشاءاللہ با دعا گانا کیسا ہو پگی والا غٹی روجی پخی کما
1: آنا خیر دے سیرا میرا بولا ترالی کو خدای کڑی ہے بیوان اور پروگرام علائی کی کو سیدہ
2: انشاءاللہ انشاءاللہ کا خیری
0: انشاءاللہ جی ضرور دا بتا سو دراڑو جی لازمی براڑو والی نا جی بیغم اشای
1: اللہ پاک تعالی سیحت را کہ منگ دے پارا دا کافی شافی دا خطا سر زم محبت تے ٹوٹل در زر اولو
0: آمین کی جا آمین کی جا
1: پورا جلال ٹوٹی والا تا زمان سلام نو ہے
2: ڈاکٹر جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر منا
1: ٹیم کم دے نور کالران برا
0: جی جی دیر منا نکو باز محمد صاحب
1: اوکے
0: جی خدا اوکے دیر منا خاجی زوبا منگا یو نیکس کالر تفتہ گرو مجھے سوک دی اور سب اگل واری السلام علیکم جی شکر دے جی سو کہو دو کم زینا
3: سیف اللہ دو بٹگرام
0: جی سیف اللہ سیف سب اختنا بلا رہے ڈاکٹر سیف راسر موجود دے
3: ڈاکٹر سیف سلام و تاسو تا سلام نو سنگا خیر
2: وعلیکم السلام استاز تم سپیشل سلام جی
3: پروگرام استاز ہو رہے دے زمال پندو کے زنگنانو کی ڈیپ ڈر دے گا
0: نا جی جی ساس عمر بس عمر روی
3: عمر تقریباً بس 30-32 کال دے
0: 30-32 کال دے سمر وقت نا دا تکلیف تے جی جی پنڈو کے درد جی
3: دوڑو کے درد پنڈو کے پتنانو کی کتا زنگنانو منی درد کینم پاسم زنگنان ڈر کے نو پنڈو کے دیر درد
0: صحیح شو جی ٹھیک شو نور سے تکلیف
2: ہوئی شوگر موگر ہوئی نشتا
0: شوگر شتا دے
3: پیش متیاز سو جی نور سے تکلیف خونے جی
0: شوگر خونشتا دے کنا
3: نا شوگر نشتا دے
0: صحیح دا ٹھیک شو ریڈیو تو وکی ڈاکٹر صاحب خبر کئی دی بانی جی ڈیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغا روز زمرا غلیو دوی وچ پنڈو کی زمگا در دوی جی
2: عمر خو یقینا د دوی ډیر زیات نری
0: جی
2: 30-35 خو ماشاءالله داسی عمر چې دی کی خو سړی بس دی غروب اوار ګرځي کنه
0: جی جی
2: خو بهر هر انسان دی بدن کې د کیلشیم کمی راتلی شي د زنک کمی راتلی شي مختلف منرل وټامینز کمی راتلی شي
0: جی جی
2: نو بهر حال کی دیشی د گردو وجہ عموم کی دیشی د پٹو د کمزوری وجہ عموم کی دیشی
0: جی جی
2: نو دا مختلف قسم وجوہات تی دا چی کلینک تراشی او مونگ تا مخامخ کی نی او دنا مونگا انویسٹیگیشن کو ہسٹری تی واخلو نو انشاءاللہ پا یو نتیجہ باورسو او دا علاج بیا آسان دے
0: خا جی ڈیرا مننه کو جی شکریہ بالکل تاسو دا سنٹر وزٹ او کہ راشه انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی خا جی د مسجد لاریم دا میسجونه راغری دی سلام بھائی تاسو څنګه یا ڈاکٹر صاحب څنګه دی جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹک ٹاک ته جی موږ هم ټیک یو تاسو ډیر زیاته مننه سلام مامو ڈاکٹر ته سلام زما د رور مخ منی ټانکو چاپ تنا کو چاپ تی جی دل پر اسیس استعمال کو جی
2: ها ها دا تنا کو چاپ پئی
0: تنا کو جی
2: او پوری راخی جادی غ چاپونو بالکل دا کستا سو ضرور پد مخ باندې دا چاپونه پاتشي وی نو بالکل راول ان شاء الله علاج ته مخ به مکمل صفا شي او بیا په تنا کې نه راخی جی ها
0: ها جی ډیر مننه بل مشر اغلی وی څنګه جی تاسو ډاکټر صاحب ته سلام زده شنګلی نا مختفم جی
2: وعلیکم السلام الله دې ډیر زیات خوشاله
0: خبر میں سے سلام جی میں ہوں عباد خان شنگلی شنگلی سے ڈاکٹر صاحب تا ویا زما ولی ولی درد راضی تین سال نہ جی
2: ولی بانے درد راضی نو دا کی دیشی یا ہوتا یا بالا غلط استعمال ہے یا تا دا وزن کار کرے دی
0: جی
2: چاہی دا وجستا دا ولی پٹی چی دی آگا متاثر شوی دی نو ہر قسم مسلوی انشاءاللہ دل تراشا علاج بہتو کو اللہ پاک بدے ولی ٹک ٹاکی خان
0: حاج دیر منن جی بل مسجد اگلی السلام علیکم زما دے مور پملا درد دیر زیاد درد وی او ڈاکٹر ورتا وی ستا پٹی ان ختی دی ٹوٹی سوزی خلی اچی گی کورنای ٹوٹکا اخای دا بس سرخ سرخ کی گی جی
2: تا سدا سی کارو کے چی دے دا پارا دا غواخ لے دا یو گلاس پہ نیم چمچ کورکما نیم چمچ دارچینی نیم چمچ سپینا دا کاغذ سوم چی ستا ہوئی دو لونگ دو لاچی دا وطا چی پو پیو کی خوٹکاوی دا ما خام نا پس و ماس وطن چی کرو دیکی گی یو پینزل لسو زیت استعمال کی انشاءاللہ دردون و مردون و ختم شیخا
0: خاج دیر زیتا مننکو جی شکریہ تینک یو سو مچ اور دن کو دا غزم مخترم ڈاکٹر حضرت حسین سے بچو دیم سر پروگرام کی موجود دیو بس باپ نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے با دارتو بجو نواخل مازیگر صدر بجو پر ڈاکٹر سے پروگرام وقت مصرح بلکل ختم دیجی آخر کے سب پیغام شرک کوئی جی
2: آخر اگر دا پیغام شریکو مچے ٹول خلق دا اللہ دا رضا لپاره یو بل معاف کو یو بل سره مینه محبت دا یو بل پکار راشو دنیا کې به دا یو بل پکار راځي آخرت کې به سړی ځان ځان لې کوشش پکار چې مینه محبت عام کو
0: جی ډیر زیاته مننه جی شکریا ان تشکر اوریدونکو سبا ان شاء الله دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری کو تر هغه پر عزت تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې تاسو خا دا باد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر

کزه غلط ما پما هم اعتراض وکا کزه غلط هم پما هم اعتراض وکا خو ترا پاس او په جار د حق आवाज وکا حسی په بوسو کې وب مبوز اس چل شوي حسی په بوسو کې وب مبوز اس چل شوي لما خپشه خو خپکان پس جواز وکا ستادن یازبین بچی د زړه سره چالو بکړی ستادن یازبین بچی سره لوبې چاکړی مورجانې ته ورته خیرې په جنماز وکا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه فټ فاټ لښ پښ په خلا غانو خندا غانو په مزو چکرو پیجدنو ودونو سالگرو اللہ دیو کی چتل رہتا خوشحالے دا صحت پا جامعے ستاسو رور ستاسو دوستاسو مرگرے ما آر جے نظام صحیح دی ما او تاسو سو کی دعوت تاسو منگتا پخبلا وائے میسیج بکھوائے کال بکھوائے منگتا با ٹیم راکوائے زمانگا ستاسو مرگر تیا وی اولس بجو پوری وی زمانگا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 گوگل پلا رہے دیشے لاڑشے گوگل تھا التا ڈائل کے www.amanradio.com بٹا گرام کلک ہے اور پروگرام اور ملکی بھی او کدا ملک نہ باہر بھی ڈسٹرکٹ کی بھی یاد ہے ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی پندو نہ اگستے شی مزید اگستے شی دے پروگرام تھا ہونا سل صفات کاسمیٹک پاکستان لمیٹڈ زکچ صفات تھا سو دا پار راؤ ڈی خستہ خستہ کریمونا خستہ خستہ بلیچونا شیمپوان بیوٹی کریم رائس بیوٹی کریم صفات تاسو ته یو ځل استعمال کړئ بیا به موږ ته دواګانې کوئ خرچ مینوالو ودرې رځ ژوند دی هر جګړو نه سنو جوړیږي تاسو جنگ جګړې کې سوم نشي جوړې دی ښا تاسو په کور کې اتفاق وي که نه اتفاق سره به برکت وي چې کله برکت وي نو بیا به خلق تاسو ته پسخیږي بیا به خلق تاسو نو مشورې اخلي او کنا اتفاق نه وی جګړې وی نو بیا به خلق وی پرېدا مړا ته چنګن مالا دا هر وخت کې جنگونه دي دون رغيږي پته نشته چې دا کوم مخلوق دی دا په کوم عذاب باندې زمونږ سر دی مینوالو دوه ورځې ژوند دی حق جیر خسته خاموشه سره خندا سر تیر کے وہی کنا سرشتے دا سی وچ ڈیر زیات خیستے وی ڈیر خکولی وی کول پکار آغاز کا زب تاسو تے خبر او کم کنا پ زندگی زا آغاز نہ نہ پ تے راشی کنا نو تا خبر یاد ساتا چا غستا زندگی توکل ہمشی او که محبت کی راشی نو دا خبر یاد ساتا اغا با تال دوم رمین در کی دا مور پلار نبا سیوا دل مین در کی تایم با دل در کی دا جنگ جگڑو نس جوڑی گی نا کتا پا کور که جنگ جگڑی کبی کنا نستا بچی و سسوچ کی

بوسر سوزی دلے بھی سوے کے بھی ساڑے کے بھی نو پورن وار سرے ٹکھے گی کمخ منستا سو دوسری ویختی بھی یا میخونے بھی یا تاسو تا مچائی یا ماشے ٹک در کی پا جسم کی بد اثرات بھی پارسو بھی نو دا با پورن ختم کی یخوال بتاسو تا محسوس کی آرام بتاسو تا در کی یو زل ضرور واخلے که کار در نکل نفورن مخسن لواپس یوسے دیسر دی صفات سو صفات رائی سو منوالو صفات تاسو دا پار راوڑ دی صفات شیمپو دیر خسته شیمپو دے دی سر دی صفات هربل آملا شیمپو پیاز نشان والا کستاسو ویخت خراب وی اضافی تیل وی پی تور لوگو خراب کری وی دو سر ویخت وی یا بسر کی خشکی وی نوزان تا واخل صفات هربل آملا شیمپو دے سر بستاسو ویخت خسته شی صفا سوترا نرم چمکدار تازه ویخت بستاسو صحت منده شی دیر خسته وخکاری کستاسو ویخت ریجی نوزان تا ضرور واخله آغا زنانه زان تا واخله جی کم برقوا چی او ستڑی ستڑی راشی ویخت خارخ کوی نوزان تا واخله صفات هربل آملا شیمپو دیر خسته کار کوی دے سر دی مینوالو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ مخ بستاسو صفا کوی تازه کوی با او اضافی ویخت با کموی ستاسو دا مخ ظاهری چی کم رونق دا با خیسته کوی نو یو زل ضرور واخلی دا چا دا خستا خرچی اوکی مینوالو دے سر دی صفات هربل آئل دیر خسته ریزلت پکی یوزلی ضرور واخلی دی کی زیتون دی کلونجی دا شفا دا پکی هر قسم بیماره دی پارا زان پی مالش کولی شی خوڑل لیوم شی سکل لیوم شی پا جسم کی سستی وی پا جسم کی کمزوری وی سر پی مالش کولی شی جسم کی اضافی چربی وی موٹاپا وی جسمانی احسابی کمزوری وی دا باسیرو مسئلہ وی خونی یا بادی پسر کی خشکی بھی نہ فوراً بختم کی خشکی ویخت بدی ورسر چمکدار شی خیستہ بشی کہ ویخت دیری جی ماسخوتن لطرپا ویخت پی مالش کوا اور سہری صفات شیمپو سر ویخت وینزا دیر خیستہ ریزیٹ تے پکی اے مینوالو تاسو غوی کیوں مچولے شی استرگو کیا چولے شی دا میدی مسئلے بھی دا میدی گیس جلن تیزابیت مسئلے بھی یا ستاسو دا قبض مسئلے بھی نو فوراً بور سر ٹک شی کستاسو دا بلڈ پیشر شوگر مسئلے بھی یا دا وینی مسئلے بھی تاسو تا ذہنی سکون نوی ہر قسم سکن دی پارا الارجائی دا پارا دیر زبردست کار کبھی پا جسم کی دی درد بھی یا دی کلمی سپوری بھی سر پی مالش کبھی شی لا پی مالش کبھی شی پٹو درد بھی جوڑونو درد بھی فالج مریض پی مالش کولی شی ستاسو دا زنگونونو مسئلے بھی یا ستاسو دا جوڑونو مسئلے بھی نو یو زل ضرور واخلے ہر قسم زخم دے پارا ہر قسم بیمارے دے پارا وجود تا غڑوالی رسے بھی مساج پیم کبھی شی دیر خستہ ریزلٹ پکی کلونجی دے پکی دواگانی بکوے منگتا دے سر دی صفات ویٹامین سی سیرم اور صفات سن بلاک یو زلے واخ لے بیا با دواگانی کوئے منگتا اللہ مو خوشحال لرا نن منگ مارکیٹ تا لالو نو دیر زیادہ ڈر ملاو شو زمانگا مینوال تا پوس کوی انشاءاللہ پروگرام اخیری تا وزی تاسو تا وائم چی زمانگ تا اڈر چاچا را کڑے دے نو بیا فوراً لاڑ شے زان تا واخ لے سیدا مینوال استاسو میسیج کال بوم شاملو ماشاءاللہ دیر زیاد کال را روان دی میسیج را روان دی استاسو دا مینی محبت دیر مننا خوشحالا ہو سے عباد ہو سے ما تم اخپل زلخ معلوم دے کنن

سمره لوی چې دنیا دا تمره ډیره تنهایی دا بیت بار دی وختونه بیت بار زندگی دا واجی نظام بھائی پروگرام کے ہر کلے وایم شوکت شاہ دا کو زبانڈی نا کو زبانڈی گڑے نا منن شوکت شاہ سید غنی پروگرام ڈیر زبردست دے آل سسٹر تا سلام اسپیشل ون ٹو مائرا شیراجی اٹس می سنا پٹاگرام بہت شکریہ سلام سید غنی ماشاء اللہ نن کو سمے خستا ہونی منگ تک مڑا شو تو ہمونگ انتظار بکو زما سونیا اقبال او آسما تا سلام گل رنگ ما سمے خپل زڑگے ات سوا ٹوٹے دے سد ہلکو پی غورو نہ سڑے وجنی وے اللہ نصیب میں نصیب میں خوار دے ز چاکم ڈیرا من نا گول رنگے گول رنگ ارمانی واہ جی ڈیر خستا جانان میں لاڑ آسمانی شو آسمان چزم کے ترازی نو قیامت پبینا ٹول مینا والے تو سلام لیلا جانان ڈیرا من نا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر راغلی وای ہلو ہلو ہلو ہلو

0: السلام عليكم صفات كاسمتكس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو اللي جي فيه؟
0: خير دي جي سوق او دكم زين اقرانا.
1: جي زين مرشا وغد باندجي.
0: اول جاسي بروغرام كيركالي وايو.
1: من انا جي تاسين يخيه.
0: خير دي شكر دي سيتم خدي.
1: الحمد لله جي.
0: اول جاسي بو.
1: جي جي.
0: كم وخيستو دا سكول وخيستو دا يونوشتي وخيستو كدا بغير دا واد وخيستو كنا وس. دا واد لايف خيستو دي.
1: سکول
0: وقت خیسته او که نه
1: جی جی
0: مکه وگوری خواه کنی بیا بوی سش وزم آقا تبرگه اگوری
1: دیگه خوالی مزه که وقتا تو ایلان جی مرنمت که پیوزه ایلان بیاو بی جی تیر خیسته موسم دی یخ نی کنه جی
0: های اللہ
1: خیسته خیسته تپیو کی و تاسو کال لطیم نو ورکوی زیاد جی تاسو مسیجو بیگانا بس لطیم زیاد ورکوی
0: یرور می مسیجیم دیر زیادی کالوم دیر زیادی
1: نا مطاویو جی کنه چی یو بر کالو کو جی بر آواز باورو مسیج خوش نی خونه چی یو بر آواز باورو مسیجو کی
0: دیر مننه کوم یاره ټولو به پرمایش پوره کو ځکه دا داسې پروګرام دی کنه چې د ټولو رضا وکړو
1: بچه ټولو رضا وکړو چې بیا پروګرام دوه ګرځې کېږي
0: هی الله هی الله څه دې خیال دی ډېره مننه ستاسو د مینې چاته دوا سلام لېږي
1: بس دغه برنامه چې د سپیشل جي هغه اعلان وکړي هغه خپل بجې به کېږي چې هغه زر تر زره راشي
0: صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسې زه ته اعلان وکړه زته اعلان وکړه ز وتښتې نه مړه نو چې اعلان مې درته ووایي بنارس خان بیا راغی د چا د قصه راشه چې لږ غم در سره وشین تلی ویل چې د بدو ورځو یار دی یما پرویز ته دې ډالې ټولو مینوالو ته سلام سشو زما غته برګی ته نه سمېږي وجې چړم پلو سی پوری سلام علیکم نظام بابو تاسو څنګه جی زمال سسٹر ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام پروگرام زبر 50 دی نفیسه خانم دورانی د بٹلو را تیر مننه بٹل والو چتر بٹل مان سره ټباته راشه راشه سلام علیکم بھائی کیسے ہو خوشنما کو سلام آئی ایم ارزو السلام علیکم سلام آئی ایم ارزو چتر سے سلام قبول کرو بہت شکریہ سلام علیکم مامو تاسو سنگھ ہے چاودی پندی صفات ولرا اڑی نن راغلی ہوں زما سحر سلام علیکم مامو تاسو سنگھ خیر زما ٹول مینا والو تا سلام او خاص سلام سائما گل تھا اوان مول تھا او سارا یم دا خپل کور ڈیرا مننا خوشحال ہو سی تاسو خپل دا کور نام یاد کرو مننا کوما السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام سنگالے نظام بھائی جوڑے
0: خیر خیریت تیجی گران سو کو تو کم سے نمنگ یاد کرو پتے تو رش پکی
1: یہ ڈیڈل نہ جی
0: ڈیڈل نہ پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیر مان نہ جی تب سنگ
0: خیر دے شکر دے تاسو خو خیر ہے نا پخپلا
1: خیر خیریت دے جی
0: موسم یخشوے دے اور ڈیر خستہ موسم دے
1: آو جی
0: تاسو تو کم موسم ڈیر خیشی
1: منگ تو خدا سے موسم خیچے یا پرویش ہے یا دا موسم سے نہ گرمی ہے نہ یخنی
0: ہاں ڈیر خستہ موسم دیا ستا سنے تپوس کو ماں
1: جی
0: دا سکول وقت ڈیر خستہ ہو کہ دا کالج یا دا کالج تاسو زوان ہوئے یا وہ سنے وقت کم چھ واد یعنی یو غیر شادی شدہ یو شادی شدہ لائف
1: یار جی منگ کے کل سکول بھی آگا وقت ڈیر خو
0: دا سی یو قصہ ستا سنے سکول دی وقت چھ اسم تاسو نہ نہیں ریگی
1: پروگرام اکثر نور نہ بولے بیا اور
0: ڈیرا مینا محبت لڑے
1: پروگرام ډیر د خو نه تاسو را پروگرام زم ما ډیر فخت
0: تاسو په خپل ډیر خسته خلک کې مونږ وایو کنه زه خو کشرم دومره نه پیګم نو زه ما مونږ به تاسو نه زده کړو تاسو مونږ نه کوي دی یو فیملی په شان یو
2: بالکل یو سوال وے ما دے مرغرو تو ہوا ہے کنا
0: جی
2: تے کدا دا ڈوڑا
0: س
2: لاسی شے تی یعنی پلاسونی تڑی او پسری پرانی جی
0: لاسونو تڑی او پسری پرانی جی
2: آ پلاسونی و تڑی او پسری پرانی جی اگر کم شے لے کنا
0: وا جی
2: نونه بدا تاسو وکي
0: پلاسونو تړي او پسري کولاوي سيد ادا به ان شاء الله بل پروگرام کې دا سوال بیا کوو وسونه موږ سره ټیم نشته تاسو سوال می نوٹ کې سيد
2: سيد زماني طرف نه باز مامل لاله تا
0: جی
2: سلام او کو بیا ټلیفون کو به دوباره ته خرو بای وای ښا
0: ټیک شو جی ډیر مننه چې تاسو موږ ته کالو کو خوشاله اوسې ګرانه
2: ټول مینوالو ته څوک کې دا پروگرام ټول ته دعا سلام
0: وعليكم السلام ډیر مننه خوشاله
2: خدای پامن
0: مننه مننه

0: ساران سوالیکم سلام څنګه حال له تاسو خې زمادي طرف نوم سلام قبول کې اکسا وعلیکم سلام مننه قربان زمل خان ما مامو جان په خیر رالی څنګه طبیعت څنګه دی اے مامو سارا جان افسا تا وعلیکم سلام زما آل هم قبول کې سلام قبول کې تاسو څنګه آی مالیش با ڈیرا من خوشحال السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹک
0: وپ خیر وپ خیر ارکلے وایو تا ستا نور میں مٹ وی
1: لیجیے بازار سر تو بل سر تو ماتا اللہ سوم چھ سنگل نظام سعید
0: اللہ نظام سعید ہوگی تا سخی سے تم خدے گا نا
1: خیر دے اللہ شکر دے تا سخی
0: شکر دے کم یو لائف دیر زیاد خیستو دا سکول لائف کالج لائف غیر شادی شدہ شادی شدہ لائف تبا شدہ لائف
1: نظام سے وہ دیزے کے وزے خبر ہے میں سن دمتا تب اسا چلو کہ چے کیا سکول وی دی گن پر خال ہے کہ نہ کالج تے دیو نہ سکول تے دیو
0: جی
1: نو تو دے لائف دے کالج دے سکول دے لائف سے خبر ہے
0: خدا بریک دا آغا دور جو کم دا زوانے وی کنا رستو دا بچپن دور آغا خستو کنا مسنے خستو دی
1: دوڑا خستو جی خپل پزے منے خپل پزے خستو دا خپل پزے خستو دی
0: او زم کیپٹن سے روکتے خیر شاہ
1: کیپٹن سے بدیا کر ڈاک بنگلی کی گردی کنا
0: وای زما دی پتو بوئی تو بھی نو اس کو یخت کنا
1: او زما زم کنا خبر شو می چن دے گم دے چپے کن شی دی
0: جی
1: نو کیڑی شی چ گتے نی
0: دا او بڑی ری ضروری دی
1: جی نو تا سو خیر نظام سے
0: شکر دے الحمدللہ تا سو خپل خیر
1: اے برجری دی مرضی سوالو کا
0: جی
1: کیا کم سی دی پلا سن تڑی پسار کو لاری میں جواب ور کما
0: جی ور کے بالکل
1: کنا ما کے متا نہ سوال جواب رہا کہتا تھا میں سو انعام کے تبر گیا رہا کہ غدی عمران نکل رہا نو دی بہنان کی سی رہا کی
0: اصل کے بس پروگرام کے ٹائم کم یہ خبر ڈیری کنا نو زکا
1: خبر خبر میں دا کول سات تا سے بنیدی دفتر میں اولس تک سن جلا ٹون نمونی پہ کہ دا پیوز سلام ہوئی گی دا 45 منٹ ہوتا دوسرے اندر میں کچھ منے ولے گی
0: بس بیا خفگی گی کنا ہو بس سب کو استاد سب منو دی ابو منو سب کو
1: میں کہتے بنیدی میں اولس تک سن دفتر نہ تا سن ہرم پیوز اندر سلام نہ ٹون سر نہ بیا خبر اے نہ بشورو کہ زڈ نہ بوم جائے کنا
0: ہاں دا خبر دا خوب بس دا دی مینوال مینا محبت تے کنا
1: جی یہ مرغی رسوان کو جی ارے منے راجو آگا مجھ دیجیے لاسن سر نیے تو تڑی ہو گیا دیکھا سلاد گردی ہے سر سر لگا گرمی کا نا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خیستا چاہتا دوا سلام لے گئے
1: تو لبر دم کے کدی باز محمد لالا دے سودو بابا دے شیرزاد دے امن سعید دے
0: جی
1: نو جی سمرا مرگری دی فیل دی رو دی سو پروگرام اور تو لتا زما طرف سلام
0: وعلیکم سلام ڈیر امن نا خوشحال شی آباد سے ڈیر امن نا جی تا سو میسج کو سوری کالو کو سلام علیکم بھائی سنگھ ٹول خویندو دا سلام اور سنا تا وعلیکم سلام اٹس می مائرا شیرازی مائرا شیرازی ڈیرا من نا خیر علی سونیا مون کو خیرات لا رات لو شکر دے چی میسج دے اوکا نہ سمے گی ڈیارا گلی وی سارا ما سید غنی دا موزو دے پلاسونو تڑی او پسرے کلاوی کلاو کی گل رنگ ہے ماں اے ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم بھائی پخیر رالی بھائی سنگھ تاسو او بھائی تاسو زما گونڈی بابا منگا دا پی ایس او پمسرا خا خا پیجنا مائم اٹس می اندلیب بھائی زما مائرا اکسا نازش انسا نایاب گل رنگا فجر مائرا زویا سونیا او نورال سسٹر تا سلامونا نیک ہل احترامات بھائی دا سکول ٹائم بیسٹی کالج خو ٹائم پاسی او یونیورسٹی خو بس انجوائی اٹس می اندلیب بالکل دا خبر ادا ڈیرا من نستاسو
2: سارا سن وقت جیمل ارزو وعلیکم سلام انسائما پجر وعلیکم سلام بیا انسائما واوا سلام علیکم محبوب خیر رالی تولو جنکو تا سلام خاص سلام سارا انسا پجر علیش با گول رنگی تھا ماریا مامو دا تاسو تا ساران سفجر علیش پا گل رنگی ماریا تا ڈالی در بشی ارمان خوزبا نیما او بکڑی ارمان خوزبا نیما چی پی قدر در ایت شم گوری با جہان خوزبا نیما سونیا اقبالی ما طولو توائم وعلیکم سلام زو سونیا اقبال اکسا توائم چمچمی چمچمی خرسوا طولو توائم پروگرام کی چمچ مخر سوائے پلیز پلیز سونیا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
3: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس
2: بخیر رغلی جی تاسو خیر
3: خیر دی جی الحمدللہ تاسو سنگے خیر طبیعتنا مزاجنا خبی
2: خیر دے شکر دے تاسو خو خیر کنا
3: جی
2: امیر صاحب کم ٹیم خیستو
3: بچپن وقت خیستو جی
2: بچپن وقت کنا د بچپن هغه شرارتونه سکول ته تله وای الله شیطانی کول پیسو پسې جړل ډېره مننه کوم چاته دوا سلام لېږئ
3: ټول اورېدونکو ته سلامونه دي د دوا سلام ورکو خو جو دغه مخکې
2: او
3: پاتې شوی دی که
2: نه جی او ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ یاد کړو خوشحاله اوسئ آباد فجر وعلیکم سلام زما سلام قبول کے زبیالی شبا

0: وعلیکم السلام. ماریا میری طرف سے سلام قبول کرو. علم علیشپا دا ولی خیر شاہ سونیا اقبال سنگھ ہے. ہلکا کا ڈیران والا جوندی دی بالکل جناب ساسو ڈیرا من نا زمنگا صفات کاسمیٹکس دیر زبردست پر اڑکتی پدی کے رائس فیس واش رائس بیوٹی کریم یو زل ضرور استعمال کے. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس تے وائلیشن نو کو جی دوبارہ میں کالو کو لگا نا وائلیشن کرا جی نا
0: جی جی
1: دوبارہ کر دے لو کو تاسو وی ہر وقت مرے خراب نہیں جو کام دل
0: جی
1: تاسو ہر ما سوتن شتاگا تے دانی کالی زیری کھلے تا چاوے بس
0: کالی زیری
1: چار سے پنج دانے دین دیا تے بنا چار ما خام
0: صحیح شو ڈیر من نہ خوشحال ہو سی آباد ہو سی تاسو دے مینی محبت اللہ دے خوشحال لرا.
1: اوکے جی ڈیر من
0: نہ تاسو دے مینی ڈیر من نہ. السلام علیکم سید غنی ماتا دا سانگ لگوا زما ہو کلی والے بو مینا رہتا گورا پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: یا سڑے تا سلام دی جوڑا کلی تا وے
0: نو سڑے اما ہستا
2: کدو
0: خدای کم بختا وے سڑے اما خو انتظار کو جس ٹیم مارا زیے خو زر اگلے اللہ نے خوشحال ہو
2: نہیں تو وقت کلی ہو بند خراب کوے
0: او سڑیا سو کو سڑیا دمرا کال لی دمرا میسج دی او سڑیا
2: کو کتو زما تاڑا کی رو خطی ہوئی تو خدای بنتا
0: او سڑیا دی کے خیر دی کل کل دا سی کی گی او سڑیا تاسو خیر سیت باندے خدے
2: الحمدللہ سنگ اللہ یار اللہ سنا دی لال سڑی کلپ مخ بیجی دے او چتا ہے نا دغستان لے رو
0: زلا دی خیر کی ٹیم را سر شاٹی ادری سلور کڑی بو وایو بیا بتختو دواڑا
2: چیر وقت پیو حال بیائی وہ کنا چخت دے آؤ کنا کتگ عمر انسان کل سنگ کل سنگ دن دن نصیب نو کسکی یہ سلوان دی کڑوان دی رستشنا دن مستا کستا بانی نوری نو کس بنا بنا کمودری گما زما دزان دزان پخوا کے خوخ نو نصیب تقدیر دیرا نلری کلوری گرز وینا
0: دیر خو ډیر خوشاله اوسه چې تاسو موږ ته کالو کو ټیم را سره ډیر شاټ دی او بس قسمت کې به دغم دا ان شاء الله بیا
2: ما ډیر کوشش کو خو کتا عمل شاتا پر ډډل ماما تا ابو محمد تا ریاض تا سعید تا شیرزاده تا ولی چاچا تا ریاض دی جبی او ډډ دغه دی فلاجی ډول والا ریاض شیرزاده اے سچ زمون برگری دیرونا پائیگانا خوین دیرونا کشران مشران سوک زمون گوازر بھی خطولو تو سلامنا.
0: وعلیکم سلام دیر مدن خوشحال ہو سی نو جناب زمون گا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹھگرام تول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا ورسر رابطہ ہو کئی کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ ہو کئی پنج فیصد ڈسکاؤنٹ سر بتاؤ ملاوے گی زمنگ دا ٹیلی فون نمبر دے زیرو سوری دے آگے موبائل نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 پروڈکٹ زمو چیک کے صفات کاسمیٹک لے ضرور ورشے یا برا تو چی صفات تا صفت اقدار دی او کنے دی ستاسو دے مینی محبت ڈیرا مننا او دغه شان زموږ پراډکټ کامیاب کړي او دا روز کامیاب کړي. تاسو ډیره مننه. اوس به در نه زمو ټیم را سره ډیر شارټ دی. سبا به ان شاء الله دا ټیم بیا گپ شپ لګو. ولا نن ډیر ستړی ما ځکه چې نن موږ مارکیټ ته تللی وو د خلکو اډرونه اخیستي وو. سبا به بیا ځو بل ورځ به بیا ځو. دغه شان صفات کاسمیټک کامیاب کوي. تاسو ډیره مننه په دعاګانو کې می یاد ساتئ. خپل د صحت ډیر خیال ساتئ. پاکستان زنده باد.
3: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
4: یو نیم سره کباب
5: راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو نیمون ورته مګي دو درې دانه واشه شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
6: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته ستره کباب پراتی دي ګل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
6: نو می اسټ گو دے شین رنگ کې په میدا جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو می اولیکا اسټ گو چې هیر درن نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوج وی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی او میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نبیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381 13 339।
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السیب کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹی نمی لاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتایات ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
3: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
4: خوست
3: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
4: نو دا مسالی خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان
3: اصال مایاری مسالی
4: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیس
3: دا مایاری مسالو دا پار صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تمہاتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی
5: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
1: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
1: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
7: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
1: نو سب اس کے حل اس دی
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نیمنی نیمنی دو سوا زل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی دی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
10: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
3: امن دروح سندره ده.

0: فوي سارا دن گانا سنتا رہا پسند رسو کوئی
1: دادا جی دادا سنا پر جنے دا خو علی زفر دے
0: ہوگا بھائی ہم نے گانا والا بڑا دیکھا ہم تو تب